0: Nå toner de vakre toner ut, og de nye vakre kommer inn. Det da de fire gløpperne som fortsatt i vinden. Det jo Maria, evig unge Maria.
1: Ja.
0: Uffa. Og evig unge de andre, og det han Ola Sigurd, Gunderen vil eie. Og han Arvid, ryggen, Jombjørn over fra Fløtra Plata. Vi ønsker dere velkomne til en liten hyggestund her i Nordfjordbygdene. Og vi er som vanlig veldig, veldig godt forberedt. Sånn at vi skal nok få en hyggelig kveld. De har vel selvfølgelig kjent nå, alle rundt om, at det er vår. De som bor på Eida har hørt hengste knedging, og vi andre har hørt andre lyder og tilfell, andre organ, som for eksempel Nåsi, har kjent en liten odør av utrygjøstel.
1: Ja.
0: Så det er altså vår.
2: Og så sier det bæ, bæ på alle buer.
3: Ja, det er fint, det er fint.
0: Ja, det er sånn det er.
3: Jeg var ute i fjøsen hos Morten Rygg og han Kristoffer Rygg.
0: Ja.
3: Og der hadde jeg fått i hus dette her, denne sauen som har gått ute.
0: Ja.
3: Med lamp. Og det var det knappneste av alle sammen. Det var så trivelig der det gikk og hine, det var nyfødt og skulv på føttene og alt dette her. Det her sto det godt til. Det var artig å se.
0: Han fødde ute.
3: Ja.
0: Det.
4: Ja. Han skulvet litt med samme hand og
0: tenkte. Det gjorde han sikkert.
3: Ja.
0: Men det er fint om våren, det.
3: Ja, jeg visste det. Så begynner det å vekse. Første gang jeg slær plen, for eksempel. Ja. Er ikke det kjekt?
0: Jo. Så jeg vet, jeg bare slipper den gården med en gang.
3: Ja.
2: Men ellers kan det nå gjøre så hemse.
3: Det hører med, det er jo å ha litt trøbbel med sånne små maskiner.
2: Ja. Men våren har jo kommet som et pang i år. Altså, ene dagen skrapte du rutene for is, og så pang, så spretter bjørkeløy neste dag. Altså, det har jo vært... Ja, det kom som et skudd.
3: Ja, men han var ujamne.
2: Ja, nå skal du nå... Nå er det en periode med kulde igjen, ikke?
0: Jeg tror det.
2: Men da?
3: Ja, det var ikke så gale.
4: Sludd i høyden.
3: Sludd i høyden, ja.
4: Ja.
3: Jeg måtte sette inn tomatplantene mine. Jeg begynte helt fra scratch nå. Jeg sette frø. Det kom det så høyt, 10 centimeter.
4: Ja, ja. Kjør laune vekse fort.
3: Ja. Og så har jeg paprika.
0: Ja.
3: Salat, de ligger bare og flyter langs med molda enda, men jeg vet ikke hva det blir til det med dem. Og så har jeg squash. Det vil jeg anbefale til nybegynnere, sånn som jeg er, ja. For de kommer med en gang. Og vekse, så det er bare et år etter. Oi. Lystig å se på.
2: Så du skal lage mat helt fra botten av
3: da? Yep.
2: Det er en enklere måte å gjøre det på.
3: Ja.
2: Jeg pleier alltid å lage mat fra botten ut av.
3: Ja.
2: Uansett hva jeg lager.
3: Ja.
2: Pleier alltid å åpne Toro-pakken i bunnen, ikke? Da lager jeg jo mat fra botten.
0: Den er veldig grei.
2: Jeg synes det er veldig grei å lage mat fra botten.
3: Ja.
4: Du, altså, det er mye mer om... For en stund siden så hadde vi sånn mote.
3: Ja.
4: At alle kjøkken skulle være brun innredning.
3: Ja.
4: Og så skulle det være sånn helt mørkbrune tapet.
3: Ja.
4: Og så lyslist under kjøkkenbenken.
3: Ja.
4: Og jeg kalte det kjøkken, jeg kom på det nå når han sa at jeg åpnet og pakket det fra botten. Jeg kalte det suppepåsekjøkken.
3: Ja.
4: For det var ikke mulig til å se eller røre ut en påse i vatten. Du kunne ikke lage noe mat fra hva som mørkt.
3: For disse kjøkkenskapene kom ned, sneg og gikk inn.
4: Ja, og brune. Og så lyser
2: det. Det skulle være brune, det.
4: Å oh,
3: ja, det var stas med seg der, vet du, når jeg ikke kom.
2: Men hvordan er det med badene nå? De skal jo være svarte.
3: Er det det?
2: Ja, ikke det sånn omtrent.
3: Ja, vet du, et bad pleier noe folk å ha i 15 år. Så det...
4: Hva for noe?
3: 15 år.
4: Skifter du bare hver 15 år?
3: Nei, det kommer an på hva som er bygd i det.
4: Snakker du om bad, eller snakker du om rommet?
3: Ja, selv er det hele baderommet, det.
4: Men... Ja, men det er, er det badekar som skal være svart?
2: Nei, rommet skal være svart, har jeg nå fått opplyst.
3: Ja.
4: Må vi til å måle igjen?
0: Ja, 15 år så hadde jeg laget bad i 75.
3: 75? Nei, jeg...
0: Det står enda, det skal, men ja. Det skal vi snakke oss igjen nå.
2: Ja, er det nok som har vært i syden på sånne ulltur?
0: Ha? Jeg var på utur.
2: Nei, ulltur i syden, sant? Du ja. Reiser til syden til, jeg har vært på Gran Canaria nå.
3: Ja, ja.
2: Og da er det alltid brosjyrer og folk som skal ulltur til deg. Jeg har ikke det. Vært med på det.
3: Nei.
2: Det er veldig billig, altså. Nå sist vi var nede, så... var det en tur, den meldte vi oss på, så var det en, annen, så var det en tur til, og den ble avlyst. Ja. Sånn at vi fikk to turer med samme buss. Vi var på bussen i 12 timer. Mm. Og den betalte vi 8 euro for, og så fikk vi en flaske vin på kjøpet. Så, men da må du høre et foredrag om ull underveis, det er så ulltur.
3: Ja, det er det.
2: Ja, og da begynner de alltid med spørsmålet. Hva er det viktigste i livet ditt? Ja, kan jeg spørre her. Hva er det viktigste i livet ditt, Jon Bjørn?
0: Det er å stå på morgenen.
2: Det er helse.
0: Ja, det er å forstå på morgenen.
2: Det er helse, ja. Ja. Hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Alt for ofte.
2: Hvor ofte? Det er neste spørsmål. Ja, hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Kjøpt,
2: ja.
0: Nei, men det vet jeg, men ikke jeg.
2: Hvor ofte kan du tenke deg? Nå skal jeg spille den rollen et stykke ut her. Hvor ofte kan du tenke deg at du har kjøpt bil?
0: Nei, 5 ganger.
2: Hvor ofte har du kjøpt ny madrass?
0: 5 ganger.
2: Har du ikke kjøpt bil oftere enn du har kjøpt ny madrass?
0: Nei.
2: Ja, det er tvilsomt. Men altså, tenk, du kjøper altså bil 5 ganger i livet, og du kjøper det som er det viktigste for din helse, du også har kjøpt 5 ganger i livet. Du bør kjøpe en madrass hos oss. Ja.
3: Nei, jeg har vært på en sånn tur. Det var i Bangkok.
2: Har du vært på tur i Bangkok?
3: Ja, det
2: er... Da skal ikke du fortelle alt.
3: Det er lenge
2: siden. Da skal ikke du fortelle alt. Det er liksom koselig familieprogrammet.
3: Men dette er disse turene der du skal...
2: Disse turene.

0: Ja, ja. Du sa jo
1: at du kjøpte du på den her ulltur.
0: Ja, ja, vi har kjøpt. Ikke denne gangen her. Denne gangen.
2: Ja, ja. Jeg går nå med ulgenser. Ja, ja, ja.
0: Men Maria har jo holdt foredrag om at gamle menn i før i tiden ikke luktet, fordi de gikk i ullunderbukser.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men altså, det får være grenser.
2: Det lukter vel sau da?
1: Ja.
3: Det var... Nei, det høres helt... Før jeg skulle få meg til å ligge i en sånn ullsovepåse, år ut og år inn, og legge den ut i snøven, da er det ikke så mye kornsnøver, så du får rensa noe.
0: Det går helt fint. Det er bare et ullpledd vi bruker, ingenting annet.
2: Nei, men skulle du si at du var på tur? Jeg var på tur, og nå... Nede på Gran Canaria, men jeg så noe forresten ikke deg, men jeg vet du var der.
0: Jeg tror jeg har vært der etter deg. Jeg hørte jo rykter at du hadde vært der.
2: Du vet meg.
0: Jeg hørte jo rykter at du hadde vært
2: der. Men jeg var oppe i det her passet. Det var så grotte folk i bunnet.
0: Ja, ja.
2: Det var faktisk uhyre interessant.
0: Ja, der bor jo folk der.
2: Ja, bor folk i grottene.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja,
2: ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Og TV og lille Mercedes og hele ruklet.
1: Det gjør de i Spanien også, de bor inne i hølet. Og det ser ut som en
2: barneleilighet. Og vi fikk servering oppe i grottene.
0: Ja.
2: Og fikk høre om sauene døra og alt dette her, det gikk nå på, og hønene, det gikk. Så ja, det var morsomt å se.
0: Ja, ja. Har du deg en hule da?
2: Men jeg vet, nei, ja, jeg har en hule, men ikke da nede. Alle har sin hule hvis de vil.
1: Jeg ble overrasket, det var utenfor Malaga i Spania. Og der kom vi, det var fire stykker i bilen, og der kom vi forbi et sånt bostadfelt som var utgrevet. Og utenpå så det ut som en fasade. Alt var helt normalt inne i bussen, for det var ikke glas den veien.
0: Ja, ja.
1: Det var bare ene veien selvfølgelig. Helt moderne.
0: Ja. Nei, jeg var veldig stygg med den Bangkok-turen, men jeg har vært i Bangkok selv, og jeg...
1: Nei, vi hamna opp i en sånn tuk-tuk.
0: Ja,
1: men... Ja, og så skulle vi rundt omkring, og så viste det seg at dette her var innom den ene butikken etter den andre, der ble jagde inn, og hvis ikke vi kjøpte noe, så ble det galne.
0: Ja, ja.
1: Ja. Og til slutt så tok altså Mike en affære og flesket det, altså det bare stod... Han ble så avskremt, han der tuk-tuk-sjåføren, at jeg tror ikke han prøvde å jobbe at det var stort.
0: Nei, jeg forstod ikke. Vi var rundt i hele Thailand, nord og sør, og så bodde vi en stund i Bangkok. Og så gikk vi nå gikk gjennom den der forferdeligste strøket, og det er det verste jeg har opplevd, altså, når det gjelder, holdt på å si, salg av sex. Jeg forstod ikke hva de mente. Do you want to see two bananas? Two peers? Or you want one peer and one banan?
1: Yeah.
0: Ja, jeg... Yeah. Det tok en liten stund før jeg skjønte hva som var banan og hva som var peer.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, du...
2: Nei, vi går nok tilbake til Vestlandet og vår luktene våre.
1: Det tror jeg
3: er det. Ja, takk for det.
2: Vi satser på det som gir vekst.
3: Skikkelig kummøk.
2: Men det er jo kjekt, hvis vi nå har vi jo snakket oss vekk en stund. Med turer både her og både der, og så er det her vi er.
3: Det kjekkeste med å være vekke er å komme hjem igjen.
0: Ikke noe som er finere enn Vestland i mai, altså.
1: Men, det er ikke bare i mai, det er hele året, synes jeg.
2: Jeg blir jo så fascinert i våren, og det har jeg sagt før, og nå har vi både prester og klokkene med oss nesten her, og når jeg ser på naturen, hvor kjempeflott det er tillaget, og så er det et skaperverk som ikke jeg greier å se. Når jeg ser på en liten plante kommer opp av jorda, så kommer det en annen som kanskje vekst litt forere og gjennom verden.
0: Ja, ja.
2: Det, naturen er et samfunn som
1: vi skjønner.
2: På mange måter, i motsatt til mennesker, verner hverandre.
0: Mm.
2: Vi slett med hverandre.
1: Ja. Ja, og så skjønner ikke vi noen ting av hva som skjer der.
2: Å, vi skjønner noe litt.
1: Liten grande, altså, men jeg har nevnt det før her en gang, jeg blir fascinert hver gang jeg for eksempel tar en bete ananas, eller sydfrukt, ellers appelsin, gøtt eple. Jeg skjønner ikke hvordan naturen greier å få til dette her. Det er helt kul og mulig. Men jeg vet hva som skal føre seg hvis en poder og alt det der, men selve det som skjer, akkurat

0: at mennesket blir til, det vet vi alle sammen, men så er det i grunn veldig lite vi vet.
1: Uansett hvor mye lite vi vet om det, så er det et under.
0: Det er et under, ja. Det er et
2: under. Og
0: det er
2: en salme som er tatt ut av salmboken, ja. Nå den nye salmboken, den begynner slik, jeg ser det Gud i hver den blom som tirer.
0: Ja.
2: Og jeg...
0: Og atter som et under, nytt liv av døde gror. Ja. Ja. Vi er ikke i første sovdager, dette der.
1: Nei, men det er fascinerende å se, det er fascinerende, vi begynner med den her gjøre lukta, som ja. Før heter møka lukt, og...
0: Jeg synes den er litt god.
1: Og jeg synes den lukta er god også, men når...
0: Det blir for mye, ja.
1: Når vi vet at dette er kommet ut av bakenden på dyra og mennesker, og så når vi er ferdig med å søge ut det vi skal ha, så er planta da.
0: Ja.
1: Og etter i seg, og så har du kretsløpet gående.
0: Ja, å ja.
1: Jeg synes det er helt fantastisk.
0: Ja, det er det.
1: Jeg var på et møte i Oslo en gang, og var på en flyer, så bare har sagt det da.
2: Du har vært ute om garen.
1: Jeg var ute om garen.
0: Ja.
1: Men da var en fra departementet på, som snakket om dette kretsløpet. Det var forresten et vakkert kvinnemenneske til og med, som hadde fingrene i jorda når hun pratet. Men hun snakket om at vi har snakket så mye om ifra jord til bord.
0: Mm.
1: Men vi er nødt til å snakke via ifra bord til jord. Hvordan løser vi det?
0: Mm.
1: Og det er jo så sant, så sant. Det er ifra jord til bord og ifra bord til jord. Og da har du kretsløpet.
0: Ja, du har kretsløpet.
1: Hvorfor lærte jeg på skolen at energi og sånn kan ikke du bruke opp? Så går det sin gang. Så blir vi mett. Og god hver dag.
3: Stappende, Mette. Men du snakker om våren og spiring og sånn. Er det ikke noe som er så fantastisk som første snøklokkene?
0: Nei.
3: Som bryter i årene. Det er like fantastisk hvert eneste år. Og jeg har en bestemt plass som det kommer før alle andre.
0: Ja.
3: Og fra riktig tergebroren min nå som bor i 2 meter snø opp i Tromsø, så ringer jeg og sier at nå er snøklokken min å spire.
2: Ja.
3: Og så ringer jeg om 14 dager og sier at nå ser jeg at det er i knupp.
1: Vi kan mobbe for noe.
3: Ja, men det kan vi opp i 2 meter snø opp i Tromsø, jeg kan komme
0: kom seg kjøre over han.
2: Ja, ja.
3: Men altså,
0: nei, jo, ja.
3: Det er fantastisk det med snøklokka.
0: Ja, det er det. Og så det her, når en spasserer en tur i nabolag, eller hva det måtte være, så ser du folk som fløkker seg i hagen, og står der med bakenden oppe i lukten, og glaner ned og ser på det her som kommer ut av jorda.
1: Ja.
0: Og helt fascinert det.
3: Har du hørt legenden om snøklokka? Ja.
4: Nei.
3: Hvorfor hun er hvite med grønt på?
2: Nei, det må du ta.
3: Ja, da vår Herre var ferdig med skapelsen.
0: Ja.
3: Hadde gitt farger til alt. Så kom han plutselig på at jeg har ikke laget snø. Og så lagde han snøvenn. Ja, men hva er det som skal gjøre nå? Jeg har ikke farge. Jeg har brukt opp den hvite. Så sa snøklokka det at det er ikke farlig. Han kan få litt snø av meg, litt farge av meg. Det gjør ikke noe om jeg har litt grønt, for det var grunnfargen på alt det begynte med. Snøvenn kan få farge med meg. Og det fikk han, og da sa vår Herre det, at sier du, altså snill, du ga vekk farge til snøvenn, så skal han alltid verne deg. Du skal aldri lide frost for det du gjorde det. Derfor er snøklokka den første som kommer, og som blomstrer i snøvenn og tål og ståler.
2: Vakkert.
3: Er ikke det nydelig?
2: Jo.
0: Ja.
3: Men hva hender det sant?
1: Jeg tror det er sant.
3: Ja.
0: Og så når lamba er kommet ut, går der og springer og hepper og forsyner seg.
1: Mm-hmm.
0: Jeg minner meg om en liten historie hvis jeg får lov å fortelle
1: det.
0: Ja, det var altså en bestefar som hadde med seg et bondebånd ut og så på lamba. Da gikk søyene for seg og veirene for seg, og så plutselig sa han til det bondebånd, der er forsynet meg kommende noen lamb inn til veirene, det skal ikke vi ha noe av, sa han. Så han ville ta, og så ser jeg deg, og da sa han på guttungen at ja, men bestefar, kanskje jeg skal være hos faren denne veka.
2: Ja,
3: De har livserfaring.
1: Det var jo en god filosofisk gutt som hadde skjønt poengene med det nymodes livet.
0: Ja, det var det jeg tenkte. Ja. Ja, det er litt så småartig, ja. Ja.
1: Men det er artig å se disse lammer hvor de så vidt
0: står jo stong og
1: onde.
3: Ja, men det som er det artigeste med å se på lammer, det er å se på føl og kalver. Altså å se på unger, uansett hva deres unge det er,
0: ja,
3: så er det en unge. Ja. Man er gul eller grønn, eller går på fire eller på to.
1: Det har du helt rett.
3: Så det er altså så fantastisk, det har litt av barn i seg.
0: Ja.
1: Men så, alle dyr og alt det får i fred og frihet søke puppen.
0: Ja.
1: Men når det gjelder menneskeheten, så er det piska det fy.
3: Det er straffbart.
1: Det er fy. Ikke, må ikke vise det til noen at du... Og det er det mest livgivende vi har i verden. Det er morens melk.
0: Ja, det er det.
2: Ja, ja.
0: Nei, jeg blir bare nødt
2: til... Ja, men jeg er ikke enig at det er så fy, altså.
1: Nei, jeg forstår. Jo, de fleste... De mobber jo vekk møres og går på kafé og...
3: Ja, det blir bortvist ja, hvis du har med barnet ditt.
2: Ja, jeg har nå vært prest en del år, og jeg har nå sett en del pupper på det, på prestekontoret, det må jeg si.
3: Men altså, jeg tror det, at det er visst noen, hvis jeg har vært vittne til at noen ble bortvist på grunn av amming, så tror jeg det var det siste velkommen jeg hadde gjort på en stund, for jeg har altså gått til topps. Det går ikke an.
2: Nei, det...
1: Nei, det går... Det kan jo finnes selvfølgelig visse tider du ikke skal gjøre det.
3: Ja, men det er gjerrig ikke det heller.
1: Men herregud.
0: Altså, nei, du vet, alle plasser der det er både løv og naturlig å ha med seg en unge, så må dette være helt i orden.
2: Jeg har jo sett i kyrkja uten at jeg har reagert i det hele tatt.
0: Men det er jo full av folk som skal fortelle andre hvor det skal være alt dette her.
3: Det er klart at du ser til det kanskje bakerst i kyrkja. Du ser til, du går ikke opp og preker stolen inne i alt det ringer og begynner om ungen.
2: Nei, men de dopsfolket sitter igjen på første benk.
1: Ja, jeg skulle bare mangle.
2: Det er det aldri.
3: Skal ungen skrike, eller skal han få mat?
2: Det, jeg synes det bare, Tor.
3: Det er så gapet det.
0: Ja, det...
2: Det irriterer meg mye mer enn når folk sitter i kirken og leser avisen.
0: Ja, det har jeg altså ikke sett.
2: Jo, det har jeg sett. Det irriterer meg.
0: Sier du det?
3: Ikke mulig.
2: Jo.
1: Ja, det er mulig.
2: Det er mulig, det har jeg sett.
1: Men det tror jeg du har sett, ja.
0: Men mobiler da... Ser det på mobilen også?
2: Ja, ja, eller det er siste motet, det er jo å sitte i kirken og strikke.
1: Ja, men det er greit.
2: Ja, jeg prøver nå å ta... Jeg ser det alltid sånn
3: utfordring. Ja, hvis jeg spøter labba til misjoner.
2: Jeg ser det noe sånn utfordring, om jeg ikke kan få gjøre pinene til å lavere
0: klikken. Det er det jeg må si til deg, hvis du blir gale for det, det er misjoner.
2: Ja, ja. Jeg har en gang i rette satt en fra prekstolen.
1: Har du det?
2: Ja, det har jeg gjort. En lærer. Det var en julekonsert, så satt han og så på klokken. Og jeg taler, så etter 5 minutter opp igjen og ser på klokken. Og jeg holder på med preika. Og så kommer han opp igjen og ser på klokken. Og før han har fått sett på han, da sier jeg, klokken er nå 7:55, og så bare fortsetter jeg talen.
1: Det var en så stor foredrag også. Et seminar.
0: Ja.
1: Og da sto han og så... Hører han i hele salen
2: ja.
1: På klikkingen. Klikking, ja. Klikking.
0: Ja.
1: Så sa han det at det er faktisk slik at det er noen forskere borte i Amerika nå.
0: Ja.
1: Og de hadde jo forsket på klikking. Og de kom frem til at de som klikker mye, de har sterkt nedsett evne til seksualitet. Og det ble stilt i salen. Og han... For å sette sin foredrag.
0: Ja.
1: Så hvis nå teknikken vår er med oss, så sier vi, jeg vet ikke hva vi sier, men han kan få si det, så sier jeg skal i alle fall trøkke på rette brytaren.
0: Ja.

0: Det var et program der var laget i 2017. Så det var Søgen går, vi hadde et gjenhør med noe 12. mai 2017.
1: Radiohospitalet.
2: Ja, skal det være levd eller myrer, frue?
1: Nordfjord Nærradio. Vi spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
2: Minst!
1: Ja, klart vi gjør det.
2: Ja, har du hørt på den nye Norgeskanalen?
1: Hvordan kom du på den tanken?
2: Ja, fordi at de gjentar akkurat det der fra 65, 60, 70, 80, 90 år fra de nyeste listene.
1: Ja, vi...
2: Altså, hvor... Tungt tror jeg lytter av Norgeskanalen må ha for å høre på listepop fra de siste 40 årene.
1: Jeg vet ikke, men vi utvider til de siste 100 år, for ja. Det passer meg bedre. Vi kan begynne der i hvert fall.
2: Ja, men vi spiller musikk fra dette årtusen og forrige, kan
1: ja, jeg si. Ja, det 2000 år ja. Er faktisk dekket med våre program. Hva skal vi snakke om i dag, tror du?
2: Mange ting, nå er det så lenge siden vi har vært på lufta at vi har mange ting å ta for oss.
1: Dette er da en mikrofon, du kan snakke inn i den.
2: Skal jeg snakke inn i mikrofonen?
1: Ja, så da glemte du ut alt det. Ja,
2: ja vi må snakke litt om hjortejakt.
1: Hjortejakt er alltid like aktuelt.
2: Ja, spesielt om høsten er det aktuelt.
1: Ja.
2: Og så må vi snakke om at i Sogn er det flere jerv enn sau.
1: Er det mulig?
2: Sånn har jeg forstått når jeg hørte på radioen denne vek
1: da. Ok, nei, men da er det sikkert sånn.
2: Dessuten så er jerven så utdannet at han ikke kan geografi og forstår seg at han ikke er invitert av direktoratet for naturforvaltning inn i Sogn og Fjordane.
1: Det er ikke rart at han fortviler.
2: Og sauen i Sogn er så dumme at når de ser en jerv, så springer de imot han og lurer på hva dette er for et dyr.
1: Ja, det er litt forskjellig. Etter hvilke sauer, altså, det er snakk om.
2: Jo, men de er vanlige hvite rydde av dalasauene, de er blitt så store, tunge og ekstremt dumme at de...
1: Nei, det er ikke dumme, det er bare nysgjerrig. Hva er dette for slags nytt dyr, tenker jeg, og så springer de og går for å se på jerven. Det går jo gærent.
2: Ja.
1: Ja, det gjør det.
2: Mhm.
1: Jeg kan ikke la være å snakke litt om tall ships races.
2: Jaha.
1: Jeg vil også kanskje innom at sommeren muligens begynner å minke litt nå.
2: Ja, nå begynner det å minke. Jeg har fått en liten forfølelse allerede.
1: Ja, det har du.
2: Ja.
1: Og Gustav. Gustav er ikke bare kosebamsen til minstejenta vår, Nora. Det er også en orkan, eller hva den egentlig ble til slutt.
2: En kategori 2 ble det til slutt.
1: Ja, fem her for noen dager siden. Ja. Og inn over New Orleans.
2: Ja.
1: Der bor Fats Domino.
2: Oho.
1: Sist orkanen feia inn over New Orleans, så berget de jo Fats Domino ut gjennom loftsvinduet, har jeg hørt.
2: Ja, men de måtte saga ut det vinduet litt.
1: Ja, måtte jo det.
2: Ja.
1: Men nå lener vi oss alldeles tilbake, og så drar vi i gang Fats Domino, som seiler av gårde med røde seil i solnedgangen.

0: For min egen del så skal jeg ha et par seilturer til, både med Pogues og med Fleetwood Mac, men nå det over til et skrik, tror jeg.
1: Ja, altså på 60-tallet så var det jo populært med yoga og transcendental meditasjon og en del sånne, men det var også en ting som skulle løse opp på anspente saker og ting. Det var primalskriket.
0: Det har jeg ikke prøvd.
1: Du skulle komme dypt ned i formagen, så skulle du bare gaule til det du var god om. Det skulle da løse opp på spenninger, mentale spenninger på stiv nakke, men antagelig ikke på stemmebånda. De var jo, ble jo litt såret dette, men ellers skulle hjelpe på det meste.
0: Gjorde du det?
1: For nå, men jeg tror det var mye kombinasjon med diverse hallucinære middel.
0: Den type ting, ja.
1: Ja. I alle fall så det da et engelsk band som har tatt navnet Primal Scream, og de kom i for noen år tilbake, og deres beste plate, og som litt en klassiker innenfor moderne rock'n'roll og moderne dansmusikk. Ja, det var, jeg må jo ta på utpust.
0: Ja.
1: Innpust. Og vi skal ha en flott, moderne dansesang som heter Moving On Up. Er det noe i det?
0: Da girer vi opp litt.
1: Ja.

0: Ja, det var altså Primal Scream, det med Moving On Up, ypperlig plate og med masse god dansmusikk i denne sjangeren.
1: Var dette sånn skrik som du snakket om, eller var det bare titlen på gruppa? Ja,
0: nei, det tror jeg ikke. Dette var en blanding av rock'n'roll og litt gospelkoring og ja, litt småfunky og litt, ja,
1: ja,
0: av det meste.
1: Det var jo det. Jeg har gode venner som liker isk musikk.
0: Ja.
1: Og innimellom så, ja, du også.
0: Har dårlige venner som liker
1: ja, musikk også. Vi har sikkert uvenner også som liker ja, ja, musikk.
0: Det skal du ikke se vekk.
1: Nei. Det gir oss en god anledning til å spille noe gammel Pogues.
0: Ja, hvis vi trenger å ha en unnskyldning på det.
1: Ja,
0: det må du.
1: Akkurat den låten her er litt spesiell.
0: Ok.
1: Tror de har tatt den opp litt ute i et festlig lag på kassettspiller eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Ja. Husker du Johannes Kleppevik?
0: Ja, jeg husker han sist gang jeg så han var på en pub på kajkanten i Molde for noen år tilbake. Der trivdes han godt.
1: Det kan jeg godt tenke meg.
0: Det var det flere av oss i år forresten.
1: Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Nei, jeg tenkte på denne her reisa ifra Ålesund som han spilte inn i sin tid, og som jeg trodde han hadde lagd og satt tone til, og så videre, men det hadde han jo slett ikke gjort.
0: Jeg hadde vel i hvert fall satt en norsk tekst til en ganske tradisjonell låt.
1: Det er en tradisjonell isk låt, med et utall av tekster. Og på forunderligvis så spilte altså Pogues og Shane McGowan inn dette for en god del år siden. Og siden 12 Ships Races i år gikk fra Liverpool, og siden jeg forstod det slik på de som var der at det var en by en godt kunne være i, men også godt reise ifra, så tenkte jeg å spille Living of Liverpool her nå. Kvaliteten er så som så, men det er Shane McGowan som forteller om hvordan det er å reise fra noen når han reiser fra Liverpool, og hvordan det er å reise når du har reist med skipperen før og vet han er en fante fyr. Pogues, Living of Liverpool.

0: Herre.
1: Yes.
0: Det var reist fra Liverpool. For de som er interessert i seiling og sjømannsliv og så videre, så vil jeg gjerne anbefale en bok.
1: Ja.
0: Dansk bok, skrevet av Carsten Jensen.
1: Hørtes dansk ut, ja.
0: Ja. Og den heter Vid i drukne. Det er en billig utgave på en veldig sortert bokkjappe.
1: Det var da...
0: Den er tjukk og veldig god, og passer for alle som egentlig er interessert i en veldig god historie.
1: Og da lærer du alt om mesanen, akten for tvers og lovart.
0: Ja, du lærer å kjenne et lite øysamfunn i både Danmark, der alle menn reiser på sjøen, og de færreste kommer hjem. De aller fleste får en våt grav, og de som sitter igjen er unger og kjæringer.
1: Veldig pessimistisk nå, altså de som la ut på 12 ships races kom fram alle sammen før eller senere.
0: Ja, før eller senere.
1: Ja, noen kom senere, det ikke til å stikke under en stol.
0: Men dette handler da om en god del mange år tilbake i tid.
1: Yes.
0: Der redningsvester hadde de ikke, og ikke kunne de svømme, og hva skulle de regne med det hvis de seilte på Newfoundland på vinterstid?
1: Nei, det spilte vel ikke særlig rolle om du kunne svømme da.
0: Nei. Ja.
1: Nå er jeg spent.
0: Ja, altså, jeg vet ikke annet enn at Blues Brothers passer grunnen i en hver situasjon, spesielt når høstdepresjonene slipper til.
1: Og spesielt i Nordfjord Nærradio, som spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
0: Fra de siste 2000 år.
1: Ja, det var det,
0: ja. Og denne filmen, Blues Brothers-filmen, med Dan Aykroyd og James Belushi, den bør alle se minst en gang i år. Den er smekkløyen.
1: Tror du meg, vi ser den mer enn en gang i året.
0: Og her er mange framifrå musikkframførelser, og det er all mulig grunn til å bli i godt humør av å se denne filmen.
1: Veldig mange store stjerner er ute og lufter talentene sine i den filmen på musikksida.
0: Ja, og jeg har bare valgt ut et spor fra, hva heter det, soundtracket til filmen.
1: Det heter vel det, ja.
0: Ja. Lydspor. Minnie the Moocher. Hva en moocher er, og hvem er Minnie? Ikke husker jeg det akkurat nå, men hva er en moocher? Det er vel en, egentlig en litt sånn, jazzaktige låt som de da har bluset opp noe voldsomt.
1: Hvis du i tvil, så gå hjem og bla i de gamle videoene som jeg vet du har stående. Den står sikkert der.
0: Her altså Blues Brothers med Minnie the Moocher.

0: Og herren het
1: Cab Calloway, on a mission from God.
0: Lasta opp med forskjellige.
1: Spesielt kjent Cab Calloway for en meget slik bart og ekstreme glidende sidelengs dansebevegelser med tap shoes.
0: Det regner jeg med folk hørte på radioen da.
1: Ja, det vil jeg rekne med.
0: Ja, ja, det var noen klikk og klakk der innimellom ja. Som kunne være striper på en gammel plate, men det var altså ikke det.
1: Dette, nei.
0: Dette var CD uten striper.
1: Ja, det ikke garantert striperfritt CD-en min, men
0: Blues Brothers, jeg i hvert fall brukte. Blues Brothers har gjort mye bra, la det være sagt.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Fra Moocher til...
0: Til annen ulykke her. Du vet, hvis du i seilskutetida, så var det jo nærmest en katastrofe hvis du... Hvis en albatross satte seg ned på dekk, det eller mast eller noe sånt, det var...
1: Åja, var det et dårlig ord?
0: Uff, forferdelig. Ja. Da gjaldt det å få livet av denne fuglen og spikere han til masta. Det var eneste håp du hadde I, den gang da.
1: Ok.
0: Ja. Nå vet ikke jeg om de som seilte 12 ships races så noen albatrosser. Jeg har ikke hørt noe om det. De så delfin og val og forskjellig sånt, men albatross har jeg ikke hørt noe om. Men det gir jo også en god anledning til å spille Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Finnes
1: forresten albatrossen på den nordlige halvøya? Nei. Altså, det en stillehavsfugl eller en på den sørlige halvkula?
0: Når jeg ute og ror med jolla, så har jeg aldri sett albatross I hvert fall.
1: Nei.
0: Nei. Og den har ikke vært I nærheten av å sette seg ned på tofta ved siden av meg. Så, nei, den kanskje... Ikke her.
1: Nei. Nei, jeg kom...
0: Nei.
1: Ja, liksom, jeg tenker å ha sett på sånne National Geographic-program ja. Og sånn, så det en eller annen plass der I Arktis, eller bare I landet. Bouvetøya, en ugjest mild plass der en eller annen...
0: Den ligger nedi
1: syd. Sir Attenborough går rundt og småfryser ja. Og snakker med albatrosser, sånn, liksom.
0: Ja, jeg forstår ikke at alle drømmer om å reise til syden. Altså, dette jo veldig langt sør, Bouvetøya. Ja. Hva vil folk der?
1: Se på albatrossene.
0: Ah, ja, det kan være. Ja. Denne singelen sto blant annet I jukeboksen på Sjøsanden Kron, og jeg kom til Eide 69, og ja, det på tide å spille albatross. Jeg synes det spilles for lite.
1: Den sto I min singelsamling også, helt til min bror fant ut at det var hans. Så denne har rappet.
0: Einar, fy.
1: Fy, ja.
0: Men ok, her kommer Fleetwood Mac med albatross.

0: Denne albatrossen har i hvert fall berget livet de siste 4-10 år.
1: Ja, ja, den er vel god holdbarhet på denne her. Den går ikke ut på med det første.
0: Nei, den gjør ikke det. Dette er jo da liksom fra andre stilsorten til Fleetwood Mac. Før så var det jo veldig mye blues,
1: Rainblues,
0: enkel ja. Blues, og så gikk det plutselig over til noe helt annet, og mistet mange tilhengere, og fikk mange nye.
1: Fikk fryktelig mange nye.
0: Oi, oi.
1: Nå har jo Peter Green vært tilbake igjen i stunden da, og spilt med et eget bluesband.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo også snakk om at Fleetwood Mac med Stevie Nicks og disse folka der skal...
0: Mick Fleetwood.
1: Ja, skal ta opp igjen og spille stadionkonserter i USA og så videre. Vi får se om det skjer.
0: Vi får se. Vi har vært til fjells nylig og observert et uomtvistelig faktum at fargene er i ferd med årsskiftet.
1: Ja. Det er ufravikelig blitt høst, det er altså 5. september.
0: Ja. Sjette er det faktisk.
1: Sjette er det, det er kanskje blitt også, ja.
0: Ja.
1: Og
0: 2008.
1: Ja.
0: Dette programmet er helt nytt, det har aldri gått i reprise før. Nei.
1: Nå kan det ikke gå i reprise heller, nå oppdager jeg i alle fall at det går i reprise. Ja, det er blitt høst. Plutselig var høsten der, selv om jeg har hatt noen dager med godt over 20 grader også, så er det altså høst. Det er da sauene skal hjem, de som ikke ble oppspist av jerven. Jeg forstår jerven godt, jeg. Det er godt med sau, og jeg har også problemer med ikke spise tyggøy med god jimber hvis jeg får noe servert det på fat, altså. Så gjerne det. Hadde det vært andre dyr som ikke ble passet på av eierne sine, så ville vel antagelig eierne blitt meldt til dyrevernet, men hvis en sauebonde slipper dyra sine til fjell, så ikke ser de på mange måneder, og ikke passer på deg, og lar en grunn jerven ta seg en bit, så er det altså jervens skyld. Jeg forstår det ikke helt.
0: Det var jo et veldig visst da. Jeg tror nok at folk flest ser etter husdyra sine når de går på beite. Det er i hvert fall min erfaring.
1: Ja, det gjør de vel kanskje. Ja, men ikke godt nok hvis jerven teker det.
0: Mulig det.
1: Ja.
0: Dette har jeg ikke greie på.
1: Nei, ikke helt, men det er bare det er lenge siden jeg hadde noe med sau å gjøre i den forstand.
0: Ja.
1: Sau er allerede dyr, sier det.
0: Ja. Sa det, men det er lenge siden.
1: Det er lenge siden det ble sagt. Ja, det var den ene tingen med høsten. Så var det hjortejakta.
0: Ja.
1: Der er det også en ting. Når vi er på vei her og der, så må vi gå forbi en skytebane. Der ligger det noen å skyte på pappelger, vil jeg til å si. Papphjorta.
0: Ja.
1: Tirsdag og torsdag.
0: Ja.
1: Om igjen. Skyter de på det.
0: Ja, det gjør det.
1: Har jeg forstått det riktig, eller er det altså feil at hvis du ikke klarer å treffe på de fem første, så får du skyte fem nye?
0: Dette aner jeg ikke.
1: Og hvis du ikke treffer på de andre fem, så kan du komme igjen dagen etterpå, eller torsdagen hvis du skyter på, og skyter en gang, og så kan du holde på helt til du treffer.
0: Ja, men da er det jo ikke rart at du holder på hver tirsdag og torsdag.
1: Nei, det er det jeg mener. Nei. Da må
0: jo... Går jo noe tid med det der, da.
1: Sier disse folk er ute på en eller annen hjortejegerfyr som var ute denne uka, så det var alt for få hjortejeger.
0: Ja.
1: Hvis de skyter så dårligt, så mener jeg at det er alt for mange av dem.
0: Ja.
1: Det må være ekstremt overskudd av dårlige hjortejeger.
0: Ja...
1: Hvis de må skyte så mange ganger for å treffe på en papphjort som står bolta fast i en skyttergrav 30 meter vekk eller noe?
0: Nei, det er mye lenger.
1: Hva, 40 meter?
0: Nei, det er lenger enn det jo.
1: Nei.
0: Jo.
1: Hvor langt ifra det
0: er det? Ikke det?
1: Nei. Det kan du nesten spøtte på han.
0: Dette forstår for din regning.
1: Det var et hjertesukk.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det heller. Var...
0: Et høstsukk.
1: Et høstsukk, kanskje. Ja. Jeg forstår ikke at de ikke øver resten av året også. Gjerne hjemme hos seg selv. Men det kanskje ikke lov å skyte I hagen.
0: Nei, men klikktrening jo helt vanlig.
1: Det?
0: Det drives jo hele året av andre skyttere.
1: Åja, jeg tenkte bare det var noe du brukte når du skulle opp for bikkja ditt og sitte her, det var sånn klikketrening.
0: Nei, den, da tror jeg
1: det en annen type klikking.
0: Da tror jeg det på feil vildspor.
1: Ja. Ja. Vel, I alle fall her kommer en av våre favorittgryntere og eminent pianister Errol Garner spiller her Autumn Leaves.
0: Det skal han få gjøre, vet du.

0: Det vi kaller eminent pianospill. Det varer som det er nesten synd å bryte inn i denne ekstremt kreative radbrekkinga av en standardlåt. Og det er gjort med finesse og genialitet.
1: Og denne humla som du kanskje la merke til i bakgrunnen, det er altså Dronove.
0: Errol Garner.
1: Ja, som grynter i vei hele tida.
0: Og han gjør det også med stil, selvsagt. Låta er hentet fra en plate som heter Concert by the Sea. Ja.
1: Autumn Leaves. Jeg vil prøve å runde av den plata, så pense litt over på neste her nå.
0: Ja.
1: Ellers vil dette programmet gå over alle støvleskaft, og det er vi for.
0: Ja.
1: Det er vi for. Det har skjedd så mange ganger at programmet er blitt litt eller mye for lenge i forhold til den timen som det egentlig skal vare.
0: Vi må begynne å ha 2 timer sending.
1: Ja, det kan hende vi må det. Vi har nok musikk til det, tror jeg. Ser sånn ut på spillelista. Nei, altså, det var 12 Ships Races da.
0: Ja.
1: Jeg synes måleværingene skal være kjempestolte over at de fikk til dette. Jeg var der ute alle dagene. Jeg hadde det veldig, veldig fint der. Trivdes på alle måter.
0: Ja.
1: Og siste kvelden så var jeg ute og ruslet i gatene, oppe på Måløybrua, kikket på status quo, tenkte med meg at, ja, de bærer navnet med rette, de gutta her.
0: Ja, det er mye status quo, da.
1: Så tenkte jeg på alle de platene jeg har stående hjemme, som den gangen det var status quo, det er jo ikke noen igjen av det, vokalisten er vel igjen, men det er ikke mye igjen.
0: Rossi eller noe sånt, det er det han sier.
1: Ja, det er vel noe sånt, det er jo ikke mye igjen av gamle gutta. Og så ruslet jeg ned og tenkte at de som betaler 550 spenn for å høre dette, det er ikke like meg i hvert fall.
0: Nei.
1: Og så var det fyrverkeri, vanvittig fint fyrverkeri med musikk og det hele, og dette finner du på YouTube hvis du leter litt, der ligger det en film fra dette fyrverkeriet. Fantastisk fint. Og så ble det slutt, og så gikk det 2 minutter, og så begynte det å regne. Ja. Og jeg tenkte det var på tide å
0: gå hjem.
1: Komme seg hjem igjen. Ja. Og det tenkte vel antageligvis status quo også, at det var på tide å rulle hjem.

0: Tenker du det der holder i massevis?
1: Det har holdt lenge, og for min del. Jeg husker jeg var ganske ung, musikkinteressert mann, likte rocken, og da kom jeg, Status Quo var tøft, og da kom jeg plate til Pile Driver, eller noe sånt, der var det en låt som heter I've Got a Big Fat Mama. Det gikk akkurat lik denne.
0: Ja.
1: Det holdt målet ganske kort stund, og så var det slutt med det.
0: Ja.
1: Men de slipper jo unna med det, altså.
0: Ja, det tydelig.
1: Og det bygget er jo greit.
0: Ja,
1: men dette
0: ja,
1: blir vel... Kanskje de har valgt navnet sitt med omhu.
0: Det har de gjort. Ja. De hadde jo ikke durskiftet en gang. De som spiller sånn musikk, de bruker jo gjerne å skifte dur på siste verset.
1: Ja.
0: Det er noe av det verste jeg vet, men de lot være det også.
1: Mm.
0: Så du, absolutt null variasjon.
1: Ja.
0: Det var sterkende moro å følge disse skutene på internett etter hvert som det gikk over en år siden.
1: Ja.
0: Med vindstille og noen sneik seg unna og kjørte diesel i syning om å slappe unna med det.
1: Jaha.
0: Sånn. Andre kom med 1000 stykker fra Mexico og slapp unna med det, hadde jeg sånn her sagt. Ja, veldig morsom episode. Vi hadde besøk av noen av disse meksikanerne. Sogn og Fjordane Energi hadde en stand der ute. Vi har en sykkel der den kunne sykle.
1: Ja.
0: Og alle disse meksikanerne gikk jo da i hvite bukser.
1: Ja.
0: Og hun som stod på standen, Jannike, sa at det bare å sykle vei her. Og da sier disse meksikanerne seg imellom at vi kan jo ikke det, vi har jo hvite bukser. Men Jannike er jo utmerket i spansk og svarte på spansk, bare ta av buksene.
1: Ja. Det, ja, det, var altså,
0: det gjorde de ikke.
1: Det var altså en meksikant, og ikke en meksikan.
0: Ja, det var nok ja. Det.
1: Tok du den?
0: Ja, jeg gjorde jo det, vet du. Ja. Jeg gjorde jo det.
1: En meksikant var det.
0: Så reiste jeg altså på jobb mandagen etter at Whole Ships Races var over, og få høre en eller annen fyr på radioen som sa at de som så og hørte Status Quo fra brua skulle reise hjem og skamme seg.
1: Ja.
0: Dette drodla jeg litt over i et lite avisstykke i Fjordabladet, noe etterpå, og jeg vil takke alle dere som har kommet etterpå og sagt at dette er vi sannelig enige i. Jeg nekter å skamme meg.
1: Ja, nå, jeg var ikke målet den kvelden, jeg var målet kvelden før, og hadde en veldig fin opplevelse i målet. Jeg synes jo kanskje ikke målet i... hans vakreste plass, eller sånt, I, ja. Men I alle fall, jeg må kjenne, jeg kunne ikke noen I målet, sånn. Jeg har vært I målet noen ganger, skal ta ferie og over til Bremanger, eller nødvendig æren og andre ting. Båten til Bergen.
0: Jo, jo, jo.
1: Men sånn, jeg var I alle fall I målet, og skulle treffe noen kjent folk der.
0: Det gikk jo helt galt, du havna jo I bacalao-partiet.
1: Ja, altså ble invitert hjem til en innfødt måløy-kar der,
0: ja.
1: Som hadde laget bacalao, ja, det vil si han hadde søsteren hans hadde laget bacalao da, og kjørte den fra Bjørkedalen og ut til måløy. Men I alle fall, det var en veldig trivelig opplevelse I målet. Og det var veldig fint på havnet med alle båtene og ja, alle stenser. Ja, det så kjempekjekt ut.
0: Det var helt fantastisk. Skal vi fortsette på stranda, du?
1: Det skal vi, om ikke akkurat det noe flotte strender umiddelbart nær her da målet, så skal du ikke reise så fryktelig langt før du finner en grei badeplass.
0: Noen av de fineste strendene I Norge ligger I Vågsøy kommune.
1: Ja, I Vågsøy kommune, men I Ikke på Måløy.
0: Ikke
1: ja.
0: Langt unna,
1: nei. Ikke langt unna.
0: Neida.
1: Så derfor, og I og med at det kanskje noen som har låget mye på stranda I løpet av det fine sommeren med at her kommer Neil Young I begynnelsen på 70-tallet en gang, tror jeg. On the Beach heter CD-en, og On the Beach heter låta vi skal spille av.

0: Ja, det var en Neil Young i forbindelse på 70-tallet.
1: Det var det.
0: Vi skal øve til en litt mer en yngre singer-songwriter i denne tradisjonen som også Neil Young tilhører. Kanskje ikke så rusten og forvrengt som Neil Young er sammen med Crazy Horse gjengen, men allikevel en eminent låtskriver, synes jeg. Han heter Ryan Adams, ikke Brian Adams, ikke han med Summer of 69 altså, men Ryan Adams.
1: Så nå får vi da ikke Summer of 69.
0: Nei, det gjør vi ikke. Det er bare det at høsten blir på en måte en sånn tid til ettertanke, og jo. Gjør at en merke blir eldre, og at en grusekte vinteren mer enn jorden enn var 22 eller noe sånt.
1: Det er ikke til å komme forbi.
0: Nei. På hans, jeg tror det er hans siste, han har gitt ut så enorme plate så veldig fort, den her med Ryan Adams, at jeg har ikke, klarer ikke å følge helt med. Men i alle fall den siste jeg har kjøpt med, han heter Easy Tiger. Og der har han en sang med en titel som betegner litt sånn ettertanke med dette å bli eldre og nå er gått etter et år, og enda en sommer, og opplever igjen vår til tro. Nei, det gjør jeg nok, tenker jeg. Bare en får se Bruce Brothers en par ganger til, så, så går livet lettere. Ja, da må jeg jo avsløre hva denne sangen heter. Og den heter I Taught Myself to Get Older.
1: Ja.
0: Men det tenkte jeg kunne være min avslutning. Men jeg har sikkert sagt så fryktelig mye dumt i dag at jeg kan risikere å bli skutt på enten av en sauebonde som tar meg for en jerv, eller en hjortejeger som tar meg for en kamphjort.
1: Ja,
0: men det pleier de som regel å bomme, så det er veldig rimelig ufarlig.
1: Ja.
0: Men, og direkte med å få en sjanse til å skyte på meg igjen da. Ja da.
1: Det gjelder å velge sine våpen med omhu. Men
0: Brian Adams, ja.
1: Ja. Både du og jeg må lære dette å bli eldre. Vi er to eldre herrmenn med briller og for øyeblikket også høreapparat.
0: Ja, så det tror jeg faktisk er øyeblikk trenger, eller en gjennomskylling, en ørevask.
1: Jeg skal se på det nå mens Ryan Adams synger hvordan han lærte seg selv å bli eldre.
0: Ja.

0: Det er jo litt sånn mer sånn 40-50-årskrise, ja.
1: Nei,
0: kjøpe seg motorsykkel, eller...
1: At det var...
0: Ja, åja, ja, du har kjørt motorsykkel siden du var ung. Nå tenkte jeg mer på sånn som jeg selv har kjørt motorsykkel, men som har lyst til det.
1: Den første gang polisen syntes jeg skulle rulle tungvekteren hjem, da var jeg 15 år.
0: Åja.
1: Ja.
0: Ja, altså... Så, sånn sett så går du i barndommen igjen.
1: Ja, gjør nok det.
0: Du har begynt å rulle han hjem nå også, for jeg har forstått.
1: Ja, ja, ja, jeg trillet han hjem senest her... Nå, siste uke.
0: Ja.
1: Ja, det var tungt, men det var verdt det for å si det på den måten. Ja, ja da, vi skal late som.
0: Bedre å trille han hjem enn å trille han ut.
1: Ja, visst, ja, visst. Men det var dette med å late som. Jeg tenkte at vi nå som avslutningssang skulle spille en låt som jeg alltid har likt.
0: Ja.
1: For da jeg var forholdsvis ung, da spilte jeg Platters of the Great Pretender, og synes dette var en av musikkhistoriens store. Og normalt sett så hadde jeg sikkert spilt Platters i kveld også.
0: Men?
1: Så hørte jeg på radio for ikke lenge siden, altså for det første, jeg har sett noen program om Queen. Ja. Og Freddie Mercury og hans vanskelige liv.
0: Ja.
1: Der store deler av livet måtte leves på en annen måte enn han helst ville.
0: Ja.
1: Og jeg skjønte plutselig at når Freddie Mercury synger om The Great Pretender, så synger han kanskje om seg selv også.
0: Mm, ja.
1: Så jeg tenkte å avslutte med den. Takk til Arne Gjellestrand som har kjørt teknikken i kveld. Takk til Trond Ove Sira som har grynta seg gjennom mange rare låter her, pluss han har lest et par bøker mens programmet ble til. Takk til deg som hørte på og delte den drøye timen med oss. Her kommer...
0: Og så har han Nils Ola.
1: Ja, jeg
0: har... Han må vi takke, vet du.
1: Jeg har jo ikke lest den eneste bok.
0: Nei, det har du jo ikke.
1: Nei.
0: Ja.
1: En av rockhistoriens vakreste stemmer, gutten som vokste opp på Zanzibar, gutten som danna Queen, gutten som er død og begravet, Freddie Mercury, The Great Pretender. Ja.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og tittelåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne platen kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

Gode odds-favoritten Alan Taylor og Running on Dreams. Fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002 og 2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross Muddy Waters. Neste mann ut er vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne er han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country-hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weather Man fra 1992, men den ble nyutgitt i 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71, den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Fra The Kid Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden kom med soloplata Ripley Down, Down.

Traktors-vokalisten Steve Ripley der med Down, Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994, i USA to år senere, 1996, og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey-LP-en fra 1976.

En av veteranerne innen engelsk blues med ca. 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown og King of Boogie, fra en CD som heter King of Boogie fra 1989. Og vi skal avslutte også med litt blues. Baby Wolf blir Kippon Woods kalt. Og jeg har tatt med et album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Fra den så avslutter vi med I've Got a Big Black Cadillac. Takk for i kveld.

0: Ja, det var Lucinda Williams det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan veit du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Jeg, forhåpentligvis ikke den siste sånn, men i hvert fall den.
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men
1: Ja,
0: mente det ikke sånn.
1: nei, det gjorde vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, den er stor, Knirk.
1: Fanken, jeg trodde det var du som knirker.
0: Ja, det er også muligens.
1: Beinrang, eller du sitter... Ja,
0: så da.
1: Stolen. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, i hvert fall mener forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde... på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet,
0: ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på... engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Portkommelsen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det er ikke noe på en spøk?
1: Ja, altså, kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Sidetsagen. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elven som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også der jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noen bil der, men en elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Nei, har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det de tenker på?
0: Ja, hva er det de tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: skal et... segle til det blir vår for, forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommertid i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på lista over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi det er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, under normale omstendigheter så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkunderlag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle kjenslorna på en og samme gang.
0: Gong,
1: gong, gong,
0: gong, gong. Det er sikkert noe annet enn bare gong.
1: Ja, og vi skal videre ned i hullet.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Noen karer som holdt på å sunge sammen enda til, siden slutten på 30-tallet, vil jeg til å si.
1: Ja. De må ha sunget sammen i flere tusen år, hvis du legger sammen alle årene.
0: Ja.
1: Godt minst. Over tusen, ja.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: klubb.
1: Det var en søtt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, Waits.
1: Ja, de har klart bevare litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det ikke det kommer forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistiske dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Okay.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Jeg forstod ikke alt, men... Det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller. Det,
0: det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det er noen sånne jazzsangerinne, dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg, av begeistring for stemmeprakt og ja, ja, veldig flott sang, og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest, tror jeg.
0: Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå. Og ja, kanskje det fortsetter. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja. Så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er. Det er jo med at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med å, ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han har begynt å plukke ut musikere, men han har

0: fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde, så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker, og...
1: Sist hadde han en fisk i en skål.
0: Ja.
1: Denne gang er det ikke noe annet.
0: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
1: Ja, Allan Edvald sang
0: han. Allan Edvald, det var det siste prosjektet hans, ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente, og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.

0: Ja, det var han, John Denver. Så går vi tilbake lite grann, aldri så lite pittevetta, til disse her, hvem som er hønsehjerne du, Maria?
1: Hæ?
0: Hønsehjerne.
1: Du skjør ikke på meg.
0: Jeg bare sporer.
1: Altså, jeg tok faktisk, hvis du har sagt dette før jeg begynner å tenke over disse her ordene, så har det kanskje vært litt fornærmet nå.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg tar det faktisk som en kompliment. For hønsehjerne, hun er i alle fall registrert, hun, men har de hørt etter i hanehjerne noen gang?
0: Aldri.
1: Nei, aldri.
0: Nei, hanen har for mye gjerne på.
2: Ja, han går på hanebein.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du ser noen resultatet.
2: Ja, ja, ja.
1: Gjell og herser på.
0: Vet ikke før, 10
2: ut 10. Går på hanebein.
0: Ja, ja. Man går på hanebein, det er, ja, ja.
2: Det skal gjøres det også.
1: Ja, men ikke per
0: og blant. Men sier meg, er dette også et kjeldsord?
1: Nei, en hestehale, nei. Du har hestehale. Det er ikke kjeldsord. Du har hestehale.
0: Ja, da får jeg spørre deg om du har sett det også på sånn.
1: Nei. Dette da er dekor.
0: Ja, det er dekor?
1: Ja.
0: Ja, men du, dekor, ja, da fører du meg over til noe. Du har jo dekorert deg i dag med en klut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Utelukket.
0: Men jeg syntes han var alt for lite fargerike.
1: Ja, og for lite.
0: Du var jo for lite fargerike hele deg i dag.
1: Ja. Men altså, hvis du tok og pusset meg, så kanskje det steiger nyanser.
0: Jo, nyansene ser jeg.
2: Ja. Det er noen farger som matcher både med jakka, den er grå, og så genseren som er rosa. Ja.
1: Nå skal du høre at vitsen er at det matcher ikke noe, for det gjør ikke disse klutene som folk går rundt med nå.
2: Jeg tenkte på fargene.
1: Jeg så altså en mann på ferja, pent antrykket i dress, mørkt dress. Og rundt høyde så vidt at det stakk ut hun, hadde han en rutete klute i brunt og beige.
2: Ja.
1: Så han måtte altså strekke hals for å se at han ikke rende i bilen når han kom fra kaféen og skulle inn til bilen sin. Det går ikke an å gå sånn.
2: Nei, det er moten, Maria.
1: Ja, men altså, da må de begynne å stoppe det, trafikkpolitiet, for det er jo en far.
0: Han var redd for halsbetennelse.
1: Nei, i vinter så jeg en dame menneske, veldig elegant dame, med en kvitt ullteppe rundt halsen. Og hun held på, og nesten ikke klarer å gå, for hun så ikke hva hun gikk hen.
2: Nei.
1: Det var så høy.
2: Jeg så ei, og det var på ferien, og inn i Sogn. Hun hadde altså, du snakket om, hvis det matcher, og et sjef kan vel kanskje muligens matche, hvis det står til jakka og alt dette her, og det er gjort med omtonje, men hun hadde altså djup utringning, og så hadde hun dette her styret her oppe, tullet 3-4 ganger rundt.
0: Halvstikk.
1: Ja, men altså...
2: Da synes jeg det så tydelig ut, når du så inn på bare skinnet her, og så var dette her helt til tullet.
1: Ja, men legg merke til at det går faktisk i kortarmet bluse.
2: Ja.
1: Og shorts.
2: Ja.
1: Og sandaler. Og 4 meter stoff rundt halsen.
2: Ja, ja.
1: Tuller rundt.
2: Ja, moten.
3: Det er moten, og kommer sikkert ikke være evigvarende. For jeg husker når vi gikk på folkeskolen, så da var det også en sånn 6.-7. klasse, i alle fall. Da gikk vi alle med skjall, som vi sier. Og da hadde vi skjallet så brettet ut, så hadde vi brettet ut sånn at det ble veldig brett fremme. Og sånn gikk jo alle.
2: Ja, sånn vi, ut. Ja, det gjorde vi jo.
3: Ja, da fikk vi jo kjeft når vi gikk sånn inn i klasserommet og skulle ta av oss skjallet.
2: Ja.
3: Men det var jo mote da å gå med disse skjallene.
2: Ja, ja.
0: I dag skal det være sånn veldig langt. I dag skal det være rundt en reisløy for
3: oss.
0: Det ser ut. Bare har de rett.
3: Sånn. Det ser ut som det begynte med sånn palestinaskjerf, og så hadde utviklet seg derifra.
2: Altså. Ja.
1: Ja, men for det om det er mote, så må du ha lov å bruke bittelite grann det sunn fornuft. Og se hvor du ser ut. Der stikker en nas og to øye ut i en klute.
0: Ja, men sunn fornuft, Maria.
2: Jeg vet ikke,
0: det er kjekkere enn du med den sunn fornuft.
3: Det er noe bedre enn burka, da.
1: Ja, men det kunne vært pent. Visst at det ikke var så voldsomt.
2: Nei, den er løsnet til å gjøre slik så alle andre ikke merker seg ut. Den greier ikke du å ta knekken på, altså.
0: Og du ikke ta knekken på, den er løsnet til å merke seg ut, heldig.
2: Nei, men det er mange måter å gjøre det på. Du kan gjøre det på den nærmeste overdriv. For eksempel så sliter høl på dongeribuksene sine.
0: Ja.
2: Ja, både frem og bak.
0: Ja, jeg har en slik, og den har jeg tenkt å gå og selge noe for to nye stater.
2: Ja, ja, og jeg så på en gang som, og det var på en flyplass. Hun hadde altså fått sleten ut akkurat ned for underbrokanten.
0: Ja.
2: Sånn at vi skulle nå se hva...
0: Kom det brot,
1: ja. Ja, men dette er ikke å slite ut. Dette er å rive hår.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Fordi at du sliter ikke buksene ut sånn
2: som du ser. Her er fabrikker som steinbasker i slike, og de legger inn høl, og der du
1: bestiller. Ja, det er vant.
2: Ja.
0: Men sånn er det.
2: Det er ikke pent, det er ingen som kan påstå at det er pent, men...
1: Alt kunne vært pent hvis det var brukt med måte.
2: Ja.
1: Men det blir så voldsomt.
2: Ja, jo, men det husker du hvor vi gikk med strekkbukser?
1: Mm.
2: Og så genser med hvite kraje her, og så
0: blå med hvite rand.
2: Ja, hvite rand, og så hadde vi hvite skjorte, slik at vi skulle se brune ut når vi hadde vært på fjellet.
0: Det var noen gode snobber, var det. Brydda snobberne som kom.
2: Og vi dampet og styrte på seg buksene der.
0: Og de var trånge nede,
2: og så blant fra deg. Vi hadde strekk i runde.
1: Altså, det er ikke ditt jeg vet i livs, men jeg vil veldig gjerne vete hvem jeg helser på gata, og ikke bare en hårpuste som stikker ut en skjerf.
2: Nei, det er greit det. De fleste ser vel over, men ja, det er ikke mye de har å gå på.
3: Altså. Nei, men jeg kan jo undre seg på estetikken i det er jeg helt med på, altså, men det er vel ikke så mye å gjøre med det.
0: Jeg vil nå se helsemessig på det, at det er sunt.
3: Ja.
2: Ja, vi burde kanskje gå med
1: skjerm. Ja, med bart mellomgulv og 2 meter gulv.
0: Da ser vi jo snart hår på mellomgulven.
3: Men
0: for å gå lenge nok, så utvikler koppen til at du får en hårmanke rundt meter.
1: Ja,
2: det blir ikke vår tid.
0: Nei, men jeg tror det blir slik.
2: Ja, det kan hende. Det må bli seg...
0: Kroppen vet å beskytte seg.
2: Nei, så motan det er altså spennende greier, altså.
3: Men når du snakker om skjerf, altså, tidligere tid, så gikk vel alle kvinner med hodeplagg eller skjerf i kyrkja. Var ikke det nok så vanlig?
2: Store plagg.
1: Veldig vanlig. Selv vi som unger fikk ikke gå på herre til kyrkja. Det var en stor plagg, tykte vi. Pappa kjøpte oss røde hatter med sløyfe på, men vi skulle ikke være berghaude i kyrkja.
3: Ja.
1: Og karrene skulle klæ og ta herdebladet, men ikke, kvinnfolk skulle være tildekket, ja.
3: Men var det forskjellige signaler på disse skjerfene når du gikk ugift eller gift, fargen eller noe sånt, var det?
1: Jeg vet, altså det eneste jeg vet er at de svarte pladjo, det var koneblakk. Mm.
2: Ja.
1: Liksom med silkefrys og sånne ting.
2: Men det er sånn som du ser på alle gamle bilder, og ser damene så gamle ut. Ja. Det er helt utrolig.
1: Ja, men det er tider det sleit seg ut.
2: Ja, det er også. Men nei, imot det er spennende ting, altså.
3: Sleit seg ut og sleit seg ut. Jeg har en historie, kanskje jeg har vært bort igjen før, men det var på en aldersheim jeg besøkte. Og så var hun død, hun, og så sa de at det var noe så synd på Ane. For hun hadde ingen unger, så hun hadde ikke engang barnefødselen å kvile seg opp på.
0: Nei,
2: da har du andre tider.
1: Ja, men...

0: Det har glidd. Avstanden er der, men det glir hele tiden frem og tilbake.
1: Jeg ser nå frem til at det begynte virkelig å gå helt tilbake til da de hadde sånn, da karrene var flott kledde, med sånn her rysj på armene og blonde skjort og
0: parrykk. Den første hadde krinoline.
1: Ja.
0: Det er den lengstvarende moten i verden.
1: For jeg kan ikke skjønne hvorfor karen ikke kan pynte seg litt, uten at de skal bli snakke at de ikke er mandig nok.
0: Nei.
1: Altså at de skal bruke leppestift og sånt, det er jo greit nok, men altså litt pynt.
0: Ja.
1: Ja, og litt farger, for all den del farger.
0: Ja, og kan jeg tenke dere et så upraktisk plagg som en krinoline? Det var ikke råd å hverken bevege seg eller sitte skikkelig eller noen ting. De måtte til og med ha små gutter sprang inn under når de skulle tre av på naturens vei.
1: Ja, men tenk på hvor mange de kunne gjøre i munden.
0: Det var en fordel med krinolinen. Det var at han fikk mannfolk til å oppføre seg som gentleman. Det kom ikke så nær at de fikk gjort noe galt.
2: Ja, men er du like galt å tenke, så...
0: Ja.
2: Hva tanken var da nok?
0: Det skyner noe ikke.
1: Det blir ikke samme resultater.
2: Nei, det kan du...
3: Men tar du denne moten, så er noe i alle fall i ungdomskretser, altså... Det hadde noe vært bedre, synes jeg, nesten om de hadde tatt og bundet sjal rundt midjen, altså. For disse her korte skjørtene, så det ser ut som det er flerret en bit ut av.
0: Ja.
3: Så stanser akkurat der med trusekantene, så flagrer det ned bak, og så er det liksom glefset til foran. Jeg synes ikke det er noe særlig vakkert da.
1: Nei, ikke helsemessig heller, dessverre.
2: Det er noe rett nok, men dette har også med synd med moten her, at kroppene våre er ikke like.
0: Nei.
2: Og så er det at som både mannskøl og kvinnfolk er vakre i et visst fint kostyme.
0: Mm.
2: Mens andre har vært med på alle måltider og stappet seg ned i samme pølsesinnet.
0: Ja.
2: Så blir ikke det så vakkert.
0: Nei, det er sant.
2: Og slik er det dessverre.
0: Ja,
1: men det er jo da det kommer inn at du bruker speil.
0: Speil.
2: Jeg er ikke sikker på at jeg bruker speil.
1: Nei.
2: Jeg er ikke sikker på, altså.
1: Det er noe helt annet.
2: Men det med, den er veldig god, du, Ola Sigurd. Dette med å knyte et sånt skjerf rundt vomba, eller rundt magen. Har du en fin mote?
1: Ja, men du har til og med vært dekorativt.
2: Ja, visst.
0: Ja, men det er jo det.
2: Du kan se det før meg, hvor fint det var, faktisk.
0: Ja, det er bildet av Garibaldi i Italia, gamle Italia. Han hadde jo et kvitt belte rundt.
2: Mm. Ja.
0: Ja. Det har vært brukt som signal.
2: Men du ser, vi snakket jo om det er snobbekretsene.
0: Ja.
2: Jeg har jo sett snobba... med hvite silkeskjerf og...
0: Jeg har et av de steikende fint.
2: Du har et, ja.
0: Jeg har et.
2: Fett en kram på nå.
0: Jeg sa det til kona en gang. Jeg har løst med sånn skjerf. Jeg har ikke brukt det igjen, men jeg skal bruke det nå til jul.
2: Ja, men det er fint. Jeg synes det er fint, altså.
0: Ja, veldig fint.
1: Ja, men kan du fortelle meg hva jeg får tak i det her? For jeg har jakta for å få tak i et kvitt silkeskjerf.
2: Ja,
1: for jeg mener det at når et mannfolk går i mørk dress og mørk frakke,
0: ja, da er det fint.
1: Da skal han ha kvitt silkeskjerf. Han skal ikke ha en rutete klut i blått og grønt.
2: Det er fint, altså.
0: Får det her sikkert i litt finere forretninger, men jeg vet det, det er ikke
1: det høyre til antrekket, et kvitt silkeskjerf.
2: Ja, det er pent.
1: Ja.
2: Men vet du noe annet som er pent?
1: Nei.
2: Det er altså minnet fra Paulen, spilt av Austreim, musikallag.
0: Ja, det er fint.

Dette programmet det var laget 26. oktober i 2012. Så vi forstår det at det har skjedd masse når det gjelder cruisetrafikken siden den tid. Gruppen de bare tenkte og tenkte, ei, de hivde seg rundt, og nå er vi vel inne i 4. eller 5. sesongen med cruiseanløp her på ei. Det var bare en liten sånn atåt. Jon, det var selvfølgelig disse der gløpperne som har litt av fine programmet her. Fyrebandet, som det kaller seg, og vi kommer stadig vekk tilbake med nye program, eller gamle program, får vi si, så de har laget det.

Ja, vi åpner med Reidar Andresen i god gammel årgang denne gangen. Jeg går og drømmer, sang han. Vi fortsetter med Henrik Dahl og Hjemlengsel.

0: Ja, dette soloklasse.
1: Det soloklasse, ja. Og det var da ikke Gladys Pip and the Knights, men
0: bare Gladys Knight.
1: Snarere tvert imot. Ja. Bare Gladys.
0: Yes.
1: Gammel god soul. Og av en eller annen merkelig grunn har jeg også tatt ut en soulplate som min første. Lyttere som da tror at dette blir et program med soulmusikk, de tar grundig feil.
0: Ja.
1: Ja, det gjør de. For etterpå så kommer i hvert fall jeg med Slade, Birds, Morten Abel og Procol Harum. En liten overraskelse med en finsk blues her ute på tampen av programmet.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo tatt med Kinks og Marley. Og så ensetter for Køllen.
0: Ensetter for Køllen, ja.
1: Et forholdsvis ubleket lærret så langt, men vi skal ettertrykkelig...
0: Skal vi høre en artig versjon av en kjent og kjære sang?
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, det blir 2004.
0: 2004, ja.
1: Ja. Og jeg legger nå framfor deg et papir.
0: Ja.
1: Du ser, du har jo ikke briller, så... Altså, se på denne logoen her, den er ny, den er ny. Hva er dette for slags logo? Hvis du bare ser den røde der, men den er kvite...
0: Nå vet jeg jo hva det Ronny Sola.
1: Nei, jo, men altså, du visste ikke hva det
0: jeg
1: var.
0: Jeg visste, og visste ikke alle visste hva det var.
1: Ja, det var det jeg mente.
0: Så ville jeg med en gang sagt en litt vel... En kotelett med vel mye spekk i, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, ville jeg nok sagt. Eller en... forsøk på å lage en ny Arbeiderparti-logo, muligens. En liten tulipnellik, eller noe sånt.
1: Her jeg ser den ifra, det blir jo da riktig nok opp ned, så minner den mistenkelig om...
0: noen som bare spiser noe annet, kanskje.
1: En litt herpa Citroën-logo.
0: Ja.
1: Gjør det her ifra. Eller kanskje det gevir, eller et halssmykke mellom to...
0: Ja, det kan jo også være at det for en gullsmed, sølvsmed kjede, kanskje.
1: Ja, det i hvert fall ikke en baun på en båt, jeg er helt sikker på.
0: Jeg vet ikke hvordan det hadde vært i vannet den der, men det er en vanskelig manøvrere når den ikke har.
1: Ja, ja.
0: Enda. Så du likte ikke den så godt?
1: Det har ikke noe med saken, eller ville ha dine assosiasjoner?
0: Nei, ja, nei, altså, jeg tenkte ikke sånn umiddelbart bank, kanskje.
1: Nei.
0: Bortsett for at hvis det nok så spiser opp noen andre... Ja. Så tenkte jeg litt bank.
1: Nå er det gjerne slik, jeg har gått på kurs en gang, når jeg skal skifte logo og skifte profil på en bedrift, så er det veldig virkelig at den tar bedriften skikkelig ned, at mesteparten har et forhold til dette nye. Og gjerne ikke det aller beste, det virker best. Dette har jeg opplevd flere ganger.
0: Jaha.
1: Ja. Så vi gratulerer en herværende sparebank med ny logo og løsrivelsen fra Sparebank 1-gruppen, og vi har da presentert logoen på vår måte.
0: Ja, logoen er fin, den synes jeg.
1: Ja,
0: ja.

0: Det skal vi nok, ja. Dette var Hanne Bol fra 1992.
1: Hva var det du sa?
0: Hanne Bol.
1: At du skulle starte på han igjen. Ja, det
0: gjør han. Ja, men vi starter på han igjen. Ja. Vi tar et nytt år.
1: Ja.
0: I denne nærradioen.
1: Mm.
0: Under programposten Lydfontena.
1: Ja.
0: Derfor du får høre så mye rart, vet du.
1: Ja, får de noe egentlig?
0: Jo.
1: Ja, men det kan vi jo ordne. Vi kan finne noe rart lyd. Jeg har da sett i aviser at Ray Davis har fått seg en kule.
0: Han har visst det.
1: Han
0: vår gamle helte fra Kinks.
1: Ja, mm-hmm. På ferietur i New Orleans med dama, så heter det mann.
0: Det dame, ja.
1: Ja, jo, men nei, det var ikke så overraskende kanskje, men han var i hvert fall på tur i New Orleans, og damer ble da forsøkt frastjålen veska si, så den gentleman han fra beste London Øst går ut ifra, så sprang han etter tyven og skulle gi han en killevinkter antagelig, og det endte med at han fikk en kule i foten i stedet for.
0: Ja, det gjorde han.
1: Så derfor, for å si at dette var godt jobba, Ray, så spiller vi en gammel traver med deg her nå.

0: Som jeg prøvde å si, det var jo Ray Davis det her også da.
1: Det var det.
0: All Kings.
1: All Kings?
0: Ja.
1: Og la... Nei, jeg synes de er så flinke å lage popmusikk, dette bandet her, eller var?
0: Ja, jeg tror vi sier var.
1: Var det, blir det vel nå.
0: Ja. Må vel ha gitt seg etter hvert, har
1: det ikke? Men jeg så kanskje en annen sånn konsert på i England, i en sånn trøye med Union Jack på, og ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Altså, høyst oppegående likevel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle sende noe julemusikk før jul.
1: Ja.
0: Men så var det jo ingen som spørte om vi skulle lage noe juleprogram eller sånt, så det ble ikke gjort det da, liksom. Ja. Men siden jeg nå hadde letet frem i hvert fall en julesang, og det er ikke den du ikke tror at det ikke er, den julesangen vår skal vi ikke spille i år. Det er...
1: Den som han Labbetuss har ødelagt.
0: Labbetuss-julesangen skal vi ikke spille i år. Det, altså, et sted går grensa, og nettopp derfor så... Det, vi boykotter hele melodien i år, altså. Den er like fin... Altså, jeg snakker da om Fairytale of New York. Den er like fin som den alltid har vært, men jeg spiller en annen enn i år.
1: Mm.
0: Og at det nå har kommet en lov som forbyr å spille inn Pogues på norsk i Labbetuss-dress, det ønsker jeg velkommen.
1: Ja.
0: Dette går ikke an.
1: Harald Grøtten. Hva var det han heter?
0: Jo da.
1: Frode.
0: Frode Grøtten.
1: Frode Grøtten.
0: Frode Grøtten har skrevet en...
1: En ypperlig forfatter.
0: Ja, skrevet en lang lov om at... en ny poplov om at dette faktisk ikke kan gjøres.
1: Han har også skrevet en veldig festlig bok. Skal vi ikke ha lest den da?
0: Flere festlige bøker.
1: Blant annet jeg setter popsonger.
0: Den har jeg ikke lest.
1: Nå har han kommet med poplov.
0: Det har han gjort.
1: Jep.
0: Ja, men... Da jeg vokste opp, så hadde jeg to brødre som
1: var en del... Nå er jeg vokst opp,
0: nemlig. En del, ja. Mm. En del mindre enn meg, og de hadde da sånn absolutt sans for Slade.
1: Ja, ei, hadde ikke det du kanskje?
0: Ikke så veldig. Ja. Og ei jul, og for så vidt også flere jule etterpå, så var det jo en låt som gikk igjen her.
1: Mm.
0: Og tekstforfatteren, eller komponisten, var en av de jeg så i avisa nå før jul. Han var rasende. Han ville forby framføring av denne melodien før jul. Han hadde jo skrevet dette som en første juledags sang, og ikke som noe adventsang.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo da hjulpet ham så godt vi kunne. Vi sendte ikke denne før 16. 17. dag jul, som det er nå.
1: Hvis ikke, så kan du vel si at vi sender han i god tid før jul.
0: Nei, vi sender han i før 20. dag jul,
1: ja.
0: Men etter første juledag. Så nå lar vi Noddy Holder og kompani skrike oss inn i den gode jula alle sammen. Dette blir min eneste julesang i år.

0: Du verden, han ble fort ferdig
1: med det. Red Bull Midday. Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk. Ja. Bob Marley.
1: Bob Marley.
0: Ja. Vi har gjort oss ferdig med jul nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nyttår.
0: Ja, vi skal ha nyttår, men nå er vi i romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde i romjula? Nei.
1: Det gikk fort, i alle fall.
0: Det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss i alle fall.
1: Ja, vi har vært fra Skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren i Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, det er.
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert i det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert i. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, da slags barn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg er grunn enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det er, så jeg tenkte at nå skal jeg ta en litt annen versjon. For i 1990 så sto vel The Birds på scenen nest siste gang, tror jeg. Det var med originalbesetning. De var på en konsert til ære for Roy Orbison, der de spilte noen av sine gamle slegere. Og deriblant Mr. Tambourine Man. Anders Ryssdal, Gloppen, gratulerer med de 50 år. Her kommer The Birds og Mr. Tambourine Man.
2: Well, this song was our first single. It's called Mr. Tambourine Man.

0: synes den var vel verdt å spille.
1: Ja.
0: Minte meg om forskjellig. Det første jeg tenkte på var vel egentlig at denne gutten har nok hørt Mark Knopfler, for det var et eller annet i gitargangene her som på en måte minte om om Knopfler og Dire Straits, men så kom jeg etterpå på at her er det virkelig noe som ligner på gamle Hole in the Wall også, så ja, det var mine assosiasjoner. Jeg synes låten var fin, den står godt på egne bein, men synes jeg aner noen elementer jeg har hørt før her.
1: Jeg synes måten var blant av de absolutt beste for meg.
0: Ja, du synes det?
1: Ja. Ja da.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det var Trendsetter.
1: Jeg trodde han hadde, jeg var så glad når jeg så det stod Trendsetter, jeg trodde han hadde laget en sang til en ny setter-typ.
0: Nei.
1: Det hadde han ikke.
0: Nei, dette var
1: en trendsetter.
0: Dette var en engelsk setter han hadde laget.
1: En engelsk setter?
0: Trend til.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Nei, jeg trodde det kanskje han hadde kjøpt en ny hund, og at dette var da en trendsetter. Men det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det. Men nå er vi spente.
1: Ja, sist gang så spilte jo du noe du hadde funnet på nett av en kjær klassisk Jimi Hendrix låt, The Wind Cries Mary.
0: Ja, det var med Jack Bruce.
1: Ja, det var en fantastisk variant.
0: Det var ikke sant?
1: Ja, helt utrolig. Denne er kanskje ikke så fantastisk, men den er i hvert fall annerledes enn den kanskje skulle. Hvis du kan tenke deg Norah Jones versjon, eller country-versjon, eller western swing, jeg vet ikke helt, det er litt sånn jazzig variant.
0: Det er litt tungt å forestille seg Wind Cries Mary i country-swing.
1: Ja, da tror jeg dette vil kanskje bli litt overraskende.
0: Ja.
1: Her kommer da altså, jeg husker fornavn på mannen, han heter i alle fall Cullen et eller annet.
0: Ja.
1: The Wind Cries Mary.
0: Ja.

0: in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street.
1: Det var da en annen variant av The Wind Cries Mary.
2: Det var veldig kort.
1: Nei, jeg synes det var ikke lang nok.
2: Ja, det kom ikke noe nytt etter hvert her.
1: Nei, det gjorde ikke det. Det var i grunn det samme opp igjen. Men og vi skal se om vi kan finne flere morsomme varianter av en favoritt.
2: Ja, her kommer en av de.
1: Ja.
2: Jeg satt og så på fjernsyn her i uka nå et program om en av Finlands musikalske akrobater, nemlig herr Emma Numminen.
1: Ja, MA, hva det står for? Motorførens avholdsforbundet.
2: Nei, det gjør de i hvert fall ikke.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Han super også.
1: Han super også, ja. Det forstod jeg.
2: Ja, det har jo spilt inn en masse morsom musikk med og uten trekspill, og plutselig fikk han for seg at han skulle spille inn en techno-skive.
1: Nei, han har, det ikke techno. Det techno.
2: Ja.
1: Og han da, kanskje det henspeiler på hans utdanning som sosiolingvist.
2: Det kan tenkes. Ja,
1: nemlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: En pussig herre.
1: Veldig pussig.
2: Han var jo på norsk TV for mange år siden, det kan jeg huske faktisk. Han skulle presentere finsk humor. Det slo ikke an.
1: Nei, han fikk spørsmål, har dere humor i Sverige?
2: Ja, Finland, ikke?
1: I Finland, ja. Nei, i Finland, ja. Mm-hmm. I Sverige, det jo, Sverige og humor, det blir jo litt vanskelig, synes jeg.
2: Ja.
1: Men, og så svarer han, ja.
2: Ja.
1: Oi, ikke noe mer. Ja.
2: Det var jo en god spøk, men jeg tror ikke nordmennene var liksom helt modne for den typen humor.
1: Nei.
2: Ja, han en stor musikalsk humorist. Han har radbrukket ABBA og Baccara og forskjellig sånt.
1: Og nå?
2: Her får vi altså en finsk versjon av gode gamle King Bee, som da i MA-nominens drakt heter Vel, jeg er King Bee.

0: Han tok fram, sa han?
1: Min sil.
0: Jaha.
1: Når jusen ferdig.
0: Oh, ja, sånn. Okay.
1: Ja, selvfølgelig gjør han det.
0: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen være så snill og fått spleise Oddvar Thorsheim med den mannen her?
1: Vi sender Oddvar Thorsheim.
0: Det må
1: ikke være
0: en duo å lage for himmelen.
1: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim en kopi av denne platen her, og så sender vi Emma Nomenen en kopi av eier platene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
0: Det burde absolutt ha gjort.
1: Ja, det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
0: Ja.
1: Og for veldig spesielt interesserte han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
0: Ha, ha. Du sen så gikk fem miler.
1: Ja, det.
0: Ikke Pedro kanskje, men det er bare. Vel.
1: Yes.
0: Ja, skal vi spille ei som jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun er fra... Ja, og...
1: Er det derfra?
0: Ja,
1: ja, ok.
0: Kanskje er fra Irland, eller ja. Fra Skottland, hva vet jeg, borti der. Kanskje er fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den hørtes morsom ut, den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Nå skal jeg jo ha med å spille på radioen også, for sånn.
1: Ja, da.
0: Så derfor denne, vi har ikke spilt denne damen før.
1: Nei.
0: Nei. Og sangen heter I Love You Too Much.
1: Å, takk, å, takk.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Syns du dette lånt fint, det?
1: Ja, kjekt enn i sola.
0: Fint å høre på en sen nattetime.
1: Noe annet som er fint å høre på en sen nattetime, det Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det vinter. Det jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det er det.
1: Ja vel?
0: Ja, absolutt. Og grunnen til at jeg nå skal spille Assaulted Dog fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Hæ?
1: Nei, saltpølse.
0: Nei, det er
1: heitepølse.
0: Nei. Assaulted Dog er ikke det sjømannen, da.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det er i hvert fall en bilde med sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Da datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assaulted Dog er at etter bare noen av 20 år så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja!
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte ei gammel seilskute og...
1: Master and Commander.
0: Skaut hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå er jeg veldig spent.
0: Ja. Det er du.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, og synes du det låter bra? Nå har jo du hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låter helt sikkert bra,
1: ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.
0: Så hvis dette holder seg innenfor grensene for det det skal, så kan du kalle meg en krakk.
1: Var det for høyt, synes du?
0: Yes.
1: Jeg tror du synes det var helt fint, jeg synes det er fint.
0: Ja, det låt fint. Det låt fint, men... Ja.
1: Ja, nei, jeg tror det skal
0: det
1: være.
0: Det var ikke noe så feilt lyden.
1: Nei.
0: Når du nå får rettet opp perspektivet på bildet, og maskert det på sidene, så blir det kjempebra.
1: Åja, var det ikke det? Du er noe så kritisk, ja!
0: Ja, visst! Du, jeg går på kino hvert 20. år, snille deg.
1: Ja, da er det...
0: Så jeg får med trendene.
1: Ja,
0: på den måten.
1: Ja, men jeg skal nok begynne å invitere deg med oftere på kino.
0: Ok, da går jeg oftere på kino.
1: Neste vi skal gå nå og se er Tom Cruise og Den siste samuraien. Ja, det er enda kanskje, flere løse kroppsdeler å se på seg.
0: Ja, da kan du gå alene. Så må jeg sende barna mine.
1: Ja, send med noen av de søte små.
0: Ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget på Eid, dere som bor der.
1: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
0: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det er nattferie.
1: Ja.
0: Dette er en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Mm. Du skal et stykke til du opplever maken til lydanlegg.
1: Ja.
0: Ja. Så, det er sikkert velkomne.
1: Åja, det kan skjønne det.
0: Ja, da.
1: Å, jo da.
0: Ja, da.
1: Men så var det den salte sjømannen.
0: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum, jeg fikk lyst til å spille Assaulted Dog, etter å ha sett denne filmen.
1: Ja.
0: Her er også noen som er ute og seiler, og som reiser rundt Kapp det gode horn, har jeg sånn her sagt.
1: Kapp det gode horn.
0: I alle fall rundt Kapp Horn.
1: Ja.
0: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
1: Nei. Men vi sier takk for oss.
0: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena er sikkert tilbake igjen.
1: Det vil jeg tro.
0: God natt.

Andrew og Jim Baxter ifra Calhoun, Georgia. Her hørte vi Andrew Baxter på fiole og søskenbarnet hans, Jim, på gitar. Den melodien nok vesentlig eldre enn bluesen, det velkjent tone fra sørstatene, som til slutt fikk en tekst. Og så ble den pynta litt på, og så ble det laget en blues av den da denne musikken begynte å bli populær. Det neste vi skal høre på heter for Sam Collins, og han skal spille Lonesome Road Blues.

Det var Sam Collins fra Louisiana. Han sang Lonesome Road Blues. Tonen godt kjent fra sørstatene som en gammel countrylåt. Og ja, hva skal vi si da? Sam Collins, født i 1887, som sagt i Louisiana. Han var en profesjonell sanger og artist, og sang alt mulig. Han sang til dans og spilte til dans, han sang salmer og også blues. Nå skal vi over til Henry Thomas, som skal synge Run, Molly, Run.

Henry Thomas der, født i 1875 i Texas, og han sang her en mellomting mellom Ron Molly og en annen låt som du kanskje har hørt før, Little Liza Jane. Ganske tydelig at låten nok opprinnelig var tenkt spilt på banjo, for han spiller jo omtrent banjo på gitaren her. Ganske interessant musiker, vanligvis så spilte han på gitar og med ei panfløyte rundt halsen, og de låter veldig spesielt. Det skal vi komme tilbake til en annen gang, denne Henry Thoms. Han regnes som den eldste afroamerikaner som har lagt igjen lyd på plate noensinne, og derfor kommer jeg altså tilbake igjen til han. Nå skal vi over til en gruppe som har et alldeles nydelig navn, og som spiller rimelig sær musikk. Vi skal høre på Mississippi Mudsteppers, som spiller Jackson Stomp.

0: The Mississippi Mud Steppers med Jackson Stump. Denne merkelige låten ligger vel et sted innimellom boogie-woogie og ragtime, spør du meg. Og Mississippi Mud Steppers spilte her sammen med Charlie McCoy, som spilte mandolin. De spilte for øvrig hva som helst, rags, vals, polka, country og det som måtte være populært for øyeblikket. Så lenge de fikk penger, så spilte de det. Da blir det nok noe ganske annet med Seventh Day Adventist Choir, som nå skal synge On Jordan's Stormy Banks We Stand. Har dette noe med blues å gjøre? Tja, kanskje. Hør etter.
1: Open service by the use of him on Jordan's Stormy Banks We Stand. Before we sing this song, we'll ask the brothers to lead us in a word of prayer. While we pray, all us pray with him that the Holy Spirit may come in, that we have a spirit of revival. Brother Hubbard, lead us in prayer.
2: Oh, mighty and everlasting, thou art God. I want to ask thee this evening for a special prayer.
3: Yes.
2: On the man that's a catching a record for you.
3: Yes.
2: And, oh, Jesus, make him a man of God.
3: Yes.
2: Hold him in your merciful hand. Amen.
1: On Jordan.

King of Freedom.

Seventh Day Adventist Choir. Dette er et eksempel på den aller eldste religiøse musikk som finnes på plate overhodet. Teknikken er jo grei da. Presten roper ut det som skal synges i neste verselinje, og koret synger denne. Sånn måtte det nesten være, for leseferdighetene på denne tida var ikke så overvettet store, verken i disse miljøene eller i andre miljø. Da skal vi over til en herre som heter Rube Lacey. Han vet vi ikke så veldig mye om, men han skal synge Mississippi Jailhouse Groan.

Han er født i 1901, og var vel ganske populær i der han vokste opp i Mississippi. Han har i hvert fall påvirket folk som Son House og Charlie McCoy, helt klart. Men likevel så klarte han bare å få spilt inn to plater i løpet av sin platekarriere. Og den tok slutt under den amerikanske depresjonen, da han fant ut at det var bedre å bli prest. Så det ble han, og ferdig med musikkkarrieren. Nå skal vi høre på Little Hat Jones, som synger Bye Bye Baby Blues.

George Jones, eller Little Hat Jones, som han likte å kalle seg, var født i Texas i 1899 og levde helt til 1981. Han begynte å opptre allerede som 11-åring med gitaren sin rundt omkring i miljøet i Texas, men han ble da en profesjonell musiker som 17-åring da familien sin gård gikk dundrende konkurs. Livnærte seg senere ved hjelp av musikken. Da prøver vi Taylor's Kentucky Boys, som skal spille Forked Deer for oss.

Det var Taylors Kentucky Boys som spilte Forked Deer, som egentlig var en gammel breakdown-låt, som var kjent fra sørstatene. På fjellet møtte vi Jim Booker, som var født i 1872 i Kentucky, og de fleste av disse andre musikerne var også fra Kentucky. Han var en meget ettertraktet fjellespiller. Han fikk lov til å spille både med fargede og hvite musikanter, og dette var ganske så uvanlig i 20-årene. På dette kuttet har han med seg Marion Underwood, et dammenneske som vel var rangert blant de aller dyktigste banjo-spillerne i statene først på 1900-tallet. Så skal vi få en versjon av Pretty Polly med B.F. Shelton.

Denne balladen Pretty Polly var spilt inn midt på 20-tallet av B.F. Shelton, og allerede da var melodien mer enn 100 år gammel, og den er spilt omtrent sånn som den var spilt på første del av 1800-tallet her. B.F. Shelton kom fra Kentucky, han brukte to fingre når han klimpra på banjoen, og det er i grunnen det eneste som det har vært mulig å finne ut om denne artisten. Da er det litt bedre med neste, det er Weaver og Beasley som skal spille Soft Steel Piston.

Weaver og Beasley der med Soft Steel Piston. Walter Beasley spilte her på bottleneck-gitar, og Sylvester Weaver spilte backing. Sylvester Weaver var den første farga mannen som spilte inn soloplate, sånn helt på egen hånd. Og ut på 20-tallet så spilte han mye i vaudeville-kretser, mens Walter Beasley vet vi i grunnen ikke noe mer om enn at han spilte på denne plata og noen andre plater sammen med Sylvester Weaver. Denne innspillinga, som er den siste disse to gjorde, er ifra 1927. Nå skal vi høre om to hvite hester på rekke, og det er Evans og McLean som skal spille det for oss.

Det var Evans og McLean, Two White Horses in a Line. Melodien kjent som en country-standard fra sørstatene, nærmere bestemt Tennessee, der også Evans og trolig også McLean vokste opp. Joe Evans hadde karriere som musiker, til han plutselig fant ut var lettere å livnære seg som å være skomaker, og det gjorde han da også resten av sitt liv. Mens kompanjongen på denne plata, Arthur McLean, vet vi absolutt ingenting om. Det eneste vi vet at disse to herrene på sett og vis har inspirert Blind Lemon Jeffersons blues, og ja, det vel stort sett det som å si om duoen Evans og McLean. Nå skal vi lytte til Jamestown Exhibition med Bayless Rose.

Det var Bayless Rose som spilte Jamestown Exhibition. For den som hørte godt etter, så er det vel ganske åpenbart at dette må ha inspirert Elizabeth Cotton i Carolina til å skrive Freight Train, den gangen hun var 12 år gammel og lånte gitaren til broren sin. Dette er blues som går i stilen Piedmont. Det vil i grunnen si noe sånt som at det er bluesens ragtime. Litt populært sagt i alle fall. Om Bayless Rose så vet vi at han trolig var en hvit mann. Det er i alle fall det ryktene sier, selv om plateselskapet i en rubrikk har krysset av med en liten V for at han skulle være farget. Ikke vet jeg. Bayless Rose la igjen denne ene låten på plate. Vi vet ikke mer om han, og kjenner ikke til andre innspillinger med han. Nå kommer Willie Walker med The Pre Blues.

Det var Willy Walker med The Pre-Blues. Og som et ekko eller kirkekor ved siden av seg, så har han Sam Brooks som ligger og synger omtrent, som vi hørte på et tidlig kutt her med adventistkoret, liksom svarer vokalisten. Han la ikke igjen etter seg mange plater Willy Walker heller, men han var en aktiv musiker i nærmiljøet sitt og har preget musikken kanskje mer enn plateproduksjonen skulle tilsi. Nå kommer vi til en av godbitene i denne merkelige musikalske pølsa som jeg serverer i kveld. Nå skal vi høre på Cincinnati Jug Band som spiller Newport Blues.

Cincinnati Jug Band, et ekte jugband fra 20-tallet. En gjeng med kort og godt obskure musikanter, med vaskebrett, balje med kosteskaft og en streng spiller de bass på. De spiller på vaskebrett, de spiller på kam og på munnspill, denne Newport Blues. Gruppa spilte egentlig mest rags og det som vel i ettertid kan kalles for proto-blues, men her havna de et merkelig mellomrom mellom breakdown og rag, må man vel si, og resultatet ble da denne underlige, men jeg synes fascinerende låten. Nå blar vi kalenderen tilbake til det 16. århundre i Skottland, og en versjon av en sang som du kanskje har hørt ganske sikkert. Her heter den Tom Shermans Barroom. I Skottland er den kjent som The Unfortunate Rake, og i Amerika som The Streets of Laredo, eller Bang the Drum Slowly. Det er Dick DeVall som synger denne meget gamle sangen fra det 16. århundre.

0: to the giver, the poor boy had died.
1: Det var diktet Valdem fra Oklahoma, med denne ene rare låten som han la igjen i form av ei plate. Alt som finnes av denne type lyd etter han. Klokka har blitt så mye at Odd Skogstad og Nils Ola Strand får takke for seg. Til slutt har jeg tatt med en melodi, en velkjent ballade, både i hvite og svarte kretser i statene. Det er gjort en masse innspillinger av denne. Jeg har ikke funnet noen finere enn den som Mississippi John Hurt har lagd. Han skal synge Stack of Lee Blues her helt på slutten. Han var ingen profesjonell musiker, han hadde dette som en hobby, og Gud for en hobby. Sov godt! Neste gang er vi tilbake igjen med Lydfontena. Nils Ola Strand, Odd Skogstad takker for følge med Mississippi John Hurt.

Ja, da var det slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg Harald takker for oss. Og det gjør vi med melodien Det ringer, det ringer. Kurt Foss og Reidar Bø. Et lite apropos til det programmet som vi skal ha senere i kveld.

Ja, da står det igjen og takk for denne gangen for han Jon Roar og meg Harald R. Du gikk med en hvit paraply, Ronald.

0: Det var sjøsalaval som tonet ut over etrene rundt om I Nordfjord. Vi I Nordfjord Nærradio og Firebanden, som vi blir kalt om plasser. Vi sier velkommen til nytt en kosetime I Sørgjengård. Vi kommet til fredag den 17. september, og snøven kommet I Sørtransfjellet, og vinteren står atter for døren. Men vi vel godt mot. Der Arvid rygg med sitt blie ansikt, og den nykløpt Gundersen som sitter her, og så Maria Rosenlund, og så den Jombjørn Fløttra. Og vi skal da prøve å holde det gående en times tid, med lott og løye og en god del alvor. Maria har sagt noen mange alvorsord I dag, så det blir spennende å høre.
1: Nå ser du ikke dyster ut.
0: Nei, da, jeg sa jo det, vi var godt mot. Og da, sommeren på hell, har vi hatt en god sommer.
2: Tja, jeg vet det nesten ikke, for det går så fort alt nå at det...
0: Ja, du jo pensjonist, vet du.
2: Jeg pensjonist, ja. Men jeg prøver å se tilbake, nå jeg altså kommet ut på høsten, jeg satt I fly fra Oslo I dag, og det var kommet snøve nede ved teppene før vi kom opp her. Og så var det her også, og da lurte jeg på hva I all verdens rike hadde denne sommeren der også ferie av. Nei, jeg begriper ikke det, men han har vært helt greie for min del, bevares vel, det har han, men det fær fort.
0: Det fær fort?
2: Ja.
1: Ja, jeg har vært på Vestlandet denne sommeren, vi har en... liten hytte utenfor Bergen, og den skulle jo settes I stand, sånn at vi skulle kunne nyte den I sommer, vet du. Og der skulle de legge inn vatten, de borde etter vatten, og de fant vatten, og de skulle legge inn klosett, og de fant klosett, og ja. Og så når vi reiser ned på ferie, så der snekker, murer, elektriker, rørlegger, en som holder på med å anlegge vei. Fem stykker jobber på denne små hytten. Og da kunne ikke jeg ta ut hengekøyen og så ligge på tunet med en bok. Da måtte jo jeg finne på et eller annet å gjøre.
2: Ja.
1: Så det var jo ut med langorven da og slå disse her stråene, og så var det å sage trær og være aktiv. Og jeg var så lykkelig når klokken var fire og de der gikk så jeg kunne slappe av altså. Så den sommeren, den har vært aktiv for meg, altså.
2: Ja. Nei, du kunne ikke sitte og...
1: Nei, det helt forferdelig.
2: Det helt mulig, altså. Du kjenner seg en tulling, vet du.
1: Ja, det var en, jeg siterte da fra en nabokone der borte, så jeg har hørt I min barndom, så hadde fått noen, det var nede på Stiland. Det var nabogard, altså vi. Hun hadde fått noen arbeidere, og så kom hun bort til dem.
0: Du lak? Du sitter så jamt.
1: De pakket deg ihop og kom derifra, altså.
2: Ja.
0: Jo, Maria da, ut med bubilen.
3: Ja, hvor langt da, jo?
2: Hvor langt har vi vært?
3: Lofoten, mann.
2: Lofoten?
3: Stryn, du liksom.
2: Sier du det?
3: Ja, det var fantastisk flott.
0: Ja.
2: Sier du det?
3: Ja, jeg har 14 dager oppi dag.
1: Det ikke trav til å hilse på alle de andre som kommer da.
2: Det helseplikt på bubiler?
3: Bubiler, ja.
2: Det?
3: Ja.
0: Ja, men det har gøttet reiplikt, det har I hvert fall ikke vikeplikt.
3: Ja, det har vi jo.
2: Jeg kunne lese jo helse. Det sånn opp med sånn...
3: Det sånn.
0: Nei, det sånn, ikke for å se det, altså, men...
3: Også.
2: Det sånn, nei, det sånn heil Hitler.
3: Ja, sånn. Men altså, I sesongen...
1: Sånn som kong Olav nede på statuen der nede.
0: Ja.
3: I sesongen det så travelt at vi vurderer nå få ei, så vi bare trykker på en knapp. For dette veldig, altså det...
0: Det kunne ikke vært en god saltartikkel.
3: Men ja, jeg har lurt på å ta på sent på det. Men det eneste som litt trege med helsen, ja. For jeg tror de våger ikke å slippe ratt og de møringene.
2: Ja, det kan
0: hende. Hva sier du det?
3: Ja, det veldig sjeldent altså. At, men ellers alle nasjonaliteter spiller ikke rolle hva nasjonalitet Du helser på en bubil, ja.
2: For gøtt og vel et år siden, da var jeg på krus, vi var ute fra Southampton, og kapteinen var norsk, vi ble litt kjende med det, så vi fikk nå komme, ikke inn på brua, men vi så hvordan de manøvrerte ut.
0: Det var captain's table da.
2: Ja, det var vi senere. Men han hadde altså laget seg til, eller de hadde ombord I båten, en lange stong med en hand på, sånn. Så når båten gikk ut, så var det ut med den der, så vinket jeg med handen. par tre meter långt. For ta forrige sånne marier, ja, så du kan ha
3: ut. Ja, men jeg skal si, når du møter en 20-30 biler i timen,
2: ja, ja.
3: Du blir jo helt utslått,
2: ja, det blir
3: altså.
2: Det. Ja.
3: Men bortsett fra det, så var det en fantastisk tur nordover.
2: Ja, ja, helt sikkert.
3: Og vi må i alle fall revurdere, jeg må i alle fall revurdere min oppfatning av hva Lofoten og videre oppover
2: er for noe. Og det er flott.
3: For det finnes noen gul med striper hele veien på veien. Du kan jo se hvor mye vi har av det. Og ifra Moskenes og til Lødingen så ikke jeg så mange fallferdige hus jeg ser når jeg kjører gjennom Håndalen.
2: Sier du det?
3: Velholdt, velstelt, frodigt. Altså, og snakk om veiene gjengrodde her der oppe, skulle det helst ligge snø på veiene. Det var jo mer gjengrodt alle her. Så det var en fantastisk tur, og, men det, samtidig så åpnet det i grunn av øynene for det, hvor fantastisk er det gloppet. Fin natur vi har.
2: Her, ja.
3: Ja.
2: Oi.
3: Altså, for du kan ikke sitte og se opp i et fjell opp i Lofoten og si, åh, hvor nydelig når det står grønt helt opp, og så kjører forbi de daglig her uten å offre ditt blikk.
2: Ja, det er noe fint der. Jeg har sett Lofotveggen ifra Kjæringøy. Det var meg og flotte. Altså, der er spilt inn i Hamsun-filmerne.
0: Ja, jeg kan være der.
2: Ja,
0: og der er nydelig.
2: Ja, ja, jeg har en kompis som har hus der.
0: Og der er jo så fint. Jeg så en makk før meg når jeg gikk der.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Men det er fint, alle steder, så er det sånn mye mer bebyggelse, eller hva vi tror.
2: Oi, ja, ja.
0: Jeg kan ikke komme over med Hurtigruta, og Lofotveggen lå i slutten av det drivende hvite.
2: Ja.
0: Og det var ikke rukke på havet, og det var nydelig.
3: Men på den ferien fra Bodø til Moskenes, den tek jo 4 timer, det er jo kjøreise. Og der var jo ikke sitteplasset, for det er langt nær alt. Så var det ett bord som satt en mann med, og ellers var 3 plasser ledige. Jeg så ikke det at det stod et sånt reservert kirke nedpå, for det lå på bordet. Men det syntes seg at det var reservert langtransport.
2: Ja, ja, det har det
3: bare. Men når jeg sa hva vi kom ifra, så var det bare seg. Det var jammel langt.
0: Ja, men disse en gang da var det.
3: Ja. Så vi satt altså da, for det var langt.
2: Ja.
3: Nei, det var jeg anbefaler folk til, men jeg kan ikke forklare deg hvor fint det er, for det er litt du ser. Du kan liksom ikke ta dem på boks hjem igjen.
2: Nei, det kan ikke du.
1: Jeg er enig, så langt er det fint, men kommer du enda lengre nå, så blir det noe litt sånn gold, synes jeg i alle fall. Du kommer opp.
0: Og... Fra sist opp, og da er det gold, ja. Men så kjente Kirkenes igjen opp i Øyna Dalen, og det er plassfullt.
2: Der har ikke jeg vært, men...
0: Pasvikdalen har
1: platt,
0: ja,
1: oi,
0: ja.
2: Men jeg har kjørt fra Tromsø, så inn i landet. Der var kanskje litt... litt karrigere legge vant til. Men det var fint, det var fint.
0: Du vann på Kjedestranda,
2: vei. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det skal jo noe til, og det forteller deg.
2: Det skal det, Gitt, det skal det.
3: Det er jo i hvert fall veldig mye artig. Han Bertel traff en tysker oppe i Lofoten, som var grunnkjent ut i Ryksjøen, ut i Lærgull.
0: Ja vel.
3: Ja, ja.
1: Hvor gammel var han da?
3: Nei, han var sånn i 50-60 år, og da var fiske.
2: Ja.
3: Og oppe på Mosjøen i campingplassen der oppe, da traff han en eldre mann som helste på henne og sa at han vikarierte for snåsamannen.
0: Og han gjorde det?
3: Og man liksom, han bare tenkte å sende den inn i bubilen der det lå og kvile. Han vågde ikke det. Men hvorvidt han vikarierte, nei, det vet ikke vi. Vi tok ikke sjansen på det.
2: Nei, det moro sånn sett. Det der jeg har forresten en oppleving framføre meg nå over helgen. Mandag reiser jeg og madammen til Poznan i Polen.
0: Åh.
2: Der skal vi treffe Janus og Kristina. Vi treffet dem på en krus. Så spør han om vi hadde lyst til å komme til Polen. Ja, vet du sier ja, ha til sånt. Og så har vi hatt litt kontakt med på PC-en. Ja, og nå blir det altså.
0: Ja.
2: Og han har lagt opp et voldsomt program. På tre dager, så vi blir sikkert trøtte, men det kan bli spennende.
0: Snakket med ei herre som var i Polen i bryllup.
2: Ja.
0: Det var helt fantastisk.
2: Ja.
0: Det var nesten skjemlet av vår gjestfrihet når vi kom hjem igjen.
2: Ja.
3: Vår gjestfrihet, hva den er helt? Nei, har ikke du æren som låder herifra?
0: Ser du det?
1: Ja. Så hadde vi jo en konsert i Værekirka nå på sensommeren med Polsk Kor. Og det er i alle fall den flotteste konserten jeg har hørt i Værekirka. Det var et kor helt i verdens elite klasse, altså det var helt fantastisk.
3: Ja, som i den akustikken der ute.
1: Ja, det var dessverre veldig god akustikk.
3: Ja.
2: Ja, ja.
1: For å skjønne hvorfor det var så lite folk.
3: Nemlig jeg går ikke.
1: Ja, jeg visste det det, men han var litt for god, synes det, den kvelden. Men det var det flotteste kor jeg har hørt, altså det.
2: Ja, ja. Ja, nei, det tar gilde meg til, da.
0: Ja, ja, da får du ha god reise, Arvid.
2: Ja, ja, takk for det.
0: Men her på Sandane, da. Vi hadde noen Sandane dagene, ja.
2: Ja.
0: Nå er stabelen,
1: og... Og vi var nå så velsignet med det været, sant? Så pøsregnte det på Lote, så pøsregnte det i Hyen.
2: I Åsen.
1: I Åsen og på Breim, også på Sandane.
2: Og i Traudalen,
1: ja. Ja. Og på Sandane, så var det
0: skjønt. Jeg følte vi hadde en gloria som lå over gryta og liksom stoppet alt og møte
1: ut. Når jeg stod der med auksjonen på lørdagen, med klubben, sant?
0: Ja.
1: Så følte jeg meg omtrent sånn som Moses, når han ledet folket gjennom... Røde havet, sant? Vattnet stod på begge sider, men der gikk vi gjennom. Halleluja!
0: Ja, ja, men må du ikke bli for kjølgod? Tror du er Moses?
3: Snakk om å bli stormaskan.
0: Ja, du vet at det
1: er. Jeg følte meg som Moses, du.
2: Ja,
1: det er forskjell på følelser og realiteter.
0: Ja, ja.
2: Det var fint. Jeg tror vi har gøtt det her, Jemek. Litt sydlands.
0: Jeg synes det var tre herlige dager.
2: Ja,
0: eller to, var det to? Nei, det var tre.
2: Søndagen var noe måte.
3: Vi har to.
0: Nei, men søndagen var ikke våte den heller, skjønner du.
2: Jeg var ned der ganske tidlig, men det var ikke et menneske.
0: Nei, men når det begynte, da trekte det ut til side stygge veier. Det var...
1: Ja, ja, ja.
2: Nei, jeg pleier å stå i den her bokbutikken der og selge for arbeidskirken. Og sier jeg er først, så jeg må innrømme dette, jeg maser til med noen gode biter, så ja, det skulle bare mangle. Jeg kjøpte over 20 bøker, og når jeg kom hjem, så var det altså ei som manglet, som jeg mente jeg hadde sett det, så jeg var ned igjen tidlig, søndagen, Laura hadde tida. Da hadde jeg altså pakket i sammen, og akkurat den kjappa også.
0: Ja, de pakket nok noen tidlig og fikk, de pakket, sluttet vel da på det der fredag, lørdag.
2: Ja, de sluttet lørdag, ja, det var ikke jeg riktig glad over.
0: Men det er moro å stå på scenen, stå nå på da når så her søstren Eikos var der. Og så sier folk huff og huff, og så kommer seg der. Tausene på scenen, og så synger de svisk, og så er det fryd og gamle folk, storkoser seg. Det er stor kos, altså. Yeah. Da så jeg svarte folk og havvin og sånn. Det er litt kjekt.
1: Visste det, du.
2: Ja.
0: Og liv og rør, var det?
2: Ja, det var sånn marked på Grynerløkka i Birkelunden, i parken der, nå søndag. Liv og rørelse, men det er like livlig her. Akkurat like livlig. Kanskje... mer ekte på en måte. Det var flere som går og snoker der.
0: Og det kan hende.
2: Det var moro der også, altså. Bevare meg vel.
3: Nei, jeg synes Sandandagene, altså, det er med å høyne stedet litt.
2: Ja.
3: Altså, vi trenger litt av det. Vi trenger en plass som ingen behøver å gå og tenke på hverken hva han sier eller gjør, for å si det enkelt, altså. Jeg mener,
0: Nei, men så er det en ting med Sandandagene som jeg kan merke meg alle år, og jeg sier noen år, så får jeg en del tilbakemeldinger. Og det er at det er herlig å komme en plass der jeg ikke blir møtt med pengeveske, for parkeringspenge, inngangspenge, og alt. Her går du fritt.
2: Ja, det er nok.
0: Finner du en plass, så finner jeg til kjøpepress.
2: Ja.
0: Og dermed så kjøper folk likevel.
2: Ja, det gjør det.
0: Synes det er kjekt å gå rundt.
2: Ja.
0: Og disse her som styrer med, de gjør en kjempejobb og legger lista folkelig og fint på underholdningene. Og så...
2: Ja, de gjør det.
0: Han Odden og Natte skal ha
2: ros.
0: Masse ros for jobben de gjør.
2: Ja.
0: Helt fantastisk.
2: Ja, det synes jeg. Ja, det er det vi er enige om. Det er helt sikkert.
1: Og du koste deg med loppene,
3: ja,
1: Maria.
3: Ja, jeg koste meg virkelig med. Ja, det gjør jeg hvert år det. Og jeg sa det i år at nå er det siste året jeg mente her jeg er for gammel til. Men da fant jeg ut, nei, da hadde jeg en veldig god unnskyldning, hun Reidun, at du må tenke på han du bor i Lame, sa hun, for det at når Sandandagene kommer og du skal sitte hjemme, så får du abstinens og blir ikke til å være i hus med.
2: Nei.
3: Så, for jeg måtte tenke på andre og ikke være på meg selv. Ergo så lovde jeg når jeg skulle være med.
1: Det er flott.
2: Oi, oi.
3: så får han heller få alle rare spørsmål og svare på det.
1: Men det er noe et av de flotteste loppmarkene på Vestland, ikke det da?
3: Det sier de. De som er der kanskje for første gang, og det er nok så mange de sier at vi har hørt etter det. Vi visste ikke det var så stort, men det er noe en ting, sier de, men det er så rent.
4: Mm.
3: For det at alt blir jo vasket og pusset og stråket og stivet og alt sånt. Så det er så rent, det er så appetittlig å gå der.
4: Dette året synes jeg det var spesielt rent og fint.
3: Men det har vært sånn hvert
4: år. Ja, men så du alt var merkt når vi bar det inn i for dette lagret ute der.
3: Ja, det er et voldsomt arbeid. De legger ned disse rasene og styrer med dem.
4: Det var jo så merkt og ordentlig.
3: Jeg gjør jo ikke.
4: Bare sette det bort der det skulle.
3: Jeg gjør jo ikke. Jeg skal komme og fløyte, eksempel. Jeg står og ser dem. Det er jo bak, de som arbeider bak med pakking og vasking, ja, og pussing og gneking som skal ha.
4: Hva skjønner du? Dette er det mye arbeid.
1: Ja, og så er det mye folk, ja, men også, og jeg tror dugnaden skaper glede. Det er jo hundre som er aktive med på dette her.
4: Ja. Det er jo mange som sender kor til.
0: Du snakker om kor også, dette her kor fra Outse.
4: Ja.
0: Nedi på Balkan som sång. Mm. Når de sång Ternja med staven, så var det på lag Løgjås, da de under høyre på.
1: Ja, ja. Det var et kor, var et annet kor jeg tenkte på, ja, som var senere.
0: Jeg klarer det.
1: Men det var det. Flott, det koret også.
0: Jeg klarer det. Du tenkte på et annet, men ja, det var litt kjekt å høre det koret.
1: Ja, visst
0: var
1: det.
0: Og de bodde rundt om. De kom med buss og bodde med folk i gløppen.
4: Ja, ja, ja.
0: Stilte opp og sång. Og fint sång det.
4: Mm. Det er nok veldig positivt over sånne ting, så der.
0: Ja, det er bare at konseptet sandene dagene synes jeg er
4: Ja, jeg er også enig i det der at hvis det står folk og skal ha penger, bare du snur deg rundt, så blir du trøtt av dem.
0: Du blir det. Det blir, jeg skal ikke nevne navn, men den andre plassen du må betale i store summer for å gå inn og kjøpe juggel.
3: Det er som regel inngangspenger på markedsområdet, så må du betale for å
0: komme inn. Aldri betalt den i syden.
3: Nei, men du vet
4: ikke. Det gjør det ikke, det.
0: Det er marked, så er det marked, og så er det.
4: Det var ikke noen betaling på i Birkelunden eller i Oslo for å gå inn på markedet. De har det hver søndag.
3: Men, ja, men jeg tenker på nærliggende byer.
0: Ja, og streder.
3: Ja.
1: Men tenk hvor utrivelig det hadde vært på Sandene hvis de hadde funnet på med parkometer, altså. Det hadde blitt litt.
4: Forferdelig.
1: Det hadde blitt utrivelig, synes jeg. Ja. Altså.
4: Og hvis de hadde stiget vakte opp i krysset der, og så ned med Gloppebua, og så bort i veien opp til Øvre.
3: Ja.
4: Ja. Penge.
0: Men grønne vester i store pengevesk, og auglister.
4: Ja, nei, det er ikke, nei, det skal ikke vi ha noe av.
0: Nei, det nei. Synes jeg er så vidunderlig med Sandland Dagen, at det er greie, og
4: ja.
0: For det koster jo penger, da, ser vi.
4: Ja. Ja,
0: og det er det som stort sett om å betale det.
4: Ja, ja, så betaler det som stand, til og med Lions-klubben betaler.
0: Ja, ja, klart, ja. Men det er at det til og med blir råket denne gangen.
4: Ja, ja, vi har betalt for oss hvert eneste år når vi selger på båten.
0: Men vann ikke noen år heller.
4: Nei.
1: Ja, ja, visst betaler vi, men.
4: Ja.
3: Ja, men altså, det kan
4: ikke bare... Det er bare å betale på den måten, synes jeg.
3: Jeg kan ikke bare... Kan ikke forvente at alt skal være gratis.
4: Nå, nei, for altså, det er ikke det.
3: Det er klart at vi må betale for å være med og arrangere det, men det må være arrangøren som betaler, ikke publikum.
4: Ja.
0: Det får legge igjen penger. Det er jo publikum til slutt som betaler.
3: Ja, men det er for å betale, det må legge hjem
0: bare...
1: Det er litt kjekkere måte å betale på.
0: Ja, det, ja, men det er bare det at Sandland Dagen har greit å få det til, og det er et klu.
4: Ja.
3: Så at forretningsstanden gjør det bra disse dagene, det er
0: det bedre. Det er bra det.
3: Ja, det er helt flott.
4: Ja.
1: Nå hadde vi jo gudstjeneste på søndag også, det samlet jo mye folk inn i sentrum. Og så synes det var en fin utfordring å ta.
0: Du hadde vært stygge veier under denne gudstjenesten.
1: Nei, hold på å si heldigvis. For når jeg står der og preker og klokken er 11:30, så pøser det jo ned. Og den tanken som slo meg, så nesten kom ut av det, var å takk og pris at dette ikke var på lørdag.
0: Ja, ja. Det var noe en fin tanke.
3: Ja, nei, lørdag var vi heldige. Fredag går forresten.
0: Ja. Men... Jeg tror nå faktisk det at vi kan avslutte rundt Sandland-dagene med å spille litt sommerlig musikk.
4: Ja.
0: Og hva er da finere Torben igjen? Og,
4: Torben, ja.
0: Hva du vil ha?
4: Ja, det var den der Sjøsalersvalsen hadde vi
0: spilt. Den har vi spilt, du. Det var dansen på Sunnanø.

0: vært mer godtatt på Island. Men jeg har nevnt eksempelet før, og jeg kan ta det en gang til. Så jeg mener at det, sånn holdt på å si overnaturlige ting som vi snakker om, så 99,9% så går det an å forstå det. Men følgende har jeg nevnt før, og jeg kan godt nevne det om igjen. Der som vi bodde før, i prestegarden der, der måtte vi flytte ut fordi at det brente. Så flytter vi tilbake, eller så eneste rommet som var intakt, det var kontoret. Mm. Sitter jeg på kontoret og jobber der, og så går jeg ut igjen og låser igjen døren. Og så hører jeg det skriker inn i huset, barneskriker inn i huset. Og jeg låser opp døren og løper inn. Hva verden har glemt en av ungene inne. Men der var jo ingen. Det huset som vi bodde i, det lå jo mange hundrede meter vekk fra det her huset. Så flytter vi inn igjen i huset, og vi opplever det at der er barneskrik i huset. Vi kan sitte med folk og ha besøk ut av folk, og så hører vi dette her. Og Grete går bare inn i rommet ved siden ut av og står der en stund, og så kommer inn igjen, og så har det gitt seg. Men det var omtrent som du skulle på en støvsuger, det var ikke verre. Altså, det var ikke sånn at vi fikk gåsehud ut av det, vi levde med det. Men jeg klarer ikke å forklare det fenomenet, altså. Men hvis jeg skal liksom lage meg en forklaring, så er det liksom et ekko som henger igjen på en eller annen måte.
1: Ja, men har ikke dette noe med at vi hvis en er litt romslig av seg og ser livet i litt større sammenheng, så tror jeg de fleste vil oppleve det som en stor gave å bli født og få sjansen til å leve. Det er så spennende at dette her fyller oss med spørsmål om hva som skjer når dette her tar slutt. Vi har jo alle disse historiene om
0: nærdøden opplevelser.
1: Nærdøden. Ja, de eksisterer. Hvis det er noen som skal fortelle om noen, så har de altså kort og greit ikke vært død, tror nå jeg. Men jeg er litt fascinert av dette at vi skal ha et land vi ikke forstår oss på, og som vi kan strekke oss etter og spekulere på. Og simpelthen har de litt greit på den måten.
2: Jeg liker slikt. Jeg er helt enig i at her er ting i verden som ikke vi oppfatter og forstår.
1: Ja.
2: Og det trenger ikke vi forstå heller. Men gamle lektor Ryssdal avdøde, han sa til sine elever at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjerne er ikke nok utviklet til å forstå det enda.
1: Mm.
0: Ja, men hva er da naturlig da?
2: Det vet vi den dag vi forstår det. Vi har nok hjernekapasitet til å forstå det.
0: Ja, men hva mener du med at alt er naturlig?
3: Alt
2: har en forklaring, for å si det litt.
0: Ja.
3: Men det er ikke sikkert vi får den nå.
2: Vi kan få den med millioner år, hva hender det, forstår det? Nei.
3: Nei, men det er ikke alt vi trenger. Vi trenger jo ikke vite. Ja, men du og jeg og dere.
0: Forsnes Hansen sier, hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
3: Men
2: hvorfor kommer følelsene? Det er en mening med alle verdens ting. Det er ikke alt vi forstår.
0: Jeg er ikke med på det der skille mellom naturlig og overnaturlig. Nei, altså.
1: Kona mi fortalte i går når vi spaserte i Oslo, da kom vi akkurat forbi en butikk med sånn metode som de bruker. Det er en plass der de samler seg og gjør det samme som kronprinsessa heller på med. Og da fortalte hun at hun hadde hørt eller lese om en, jeg tror det var i Amerika, en dame som drev med litt sånn og hente inn de døde og sette i kontakt og alt det der. Og når hun ga seg, ble gammel, så kalte hun inn til et møte der hun ville fortelle hvordan hun gjorde dette her. Det kom der ingen, de ville ikke vite det.
0: Nei.
1: De ville ikke vite det.
3: Nei, men det er jo det
1: som er litt spennende, kanskje. Det støtter jo den teorien, Marie. Hvorfor i all verdens rike skulle de gå inn og få vite det? Det ødelegger hele fascinasjonen, kanskje.
3: Ja, altså, vi får bare godta ting, og hvis ikke vi bryr oss med det, så let vi være, og vi bryr oss med det, så godtar vi det.
2: Det blir med julenissen vi tror på når jeg står nå til slutt, så får vi vite hva det er å si.
3: Nei, altså, du får aldri ta vekk min tro på julenissen.
1: Nei.
3: Men det er ikke han der, 2 meteren som går og valser rundt. Det er han små her nede. Og han har jeg sett, og han kommer til å holde fast ved.
2: Ja, ja.
1: Men hvis, ja, dette her, hvis disse kursene her kunne bidra til at

0: mer åpent uten at en var redd for at noen begynner å lure på hva vet det har blitt hen. Teknikker der en kunne lettere snakke med de som er gått bort. Ikke snakk, ikke dialog, men monolog. Jeg kan jo innrømme at jeg har ikke kontakt med, men jeg vender meg ofte til min tvillingbror.
1: Ja, men det som jeg tror kan være største faren med sånn som hun, Märtha Louise, driver med, det er at jeg tror ikke det er noe, altså nå har ikke det noe med, men jeg må nesten bruke meg selv da. Jeg tror ikke jeg ville ta noe skade ta om jeg oppsøkte henne og var på henne, høvde på henne eller var på henne kurs eller sånne ting. Men kanskje svakere personer ikke ville, at du ville bli engstelig, at det kan skade hvis feil personer blir inn i sånt miljø. Altså.
2: Det tror jeg du har rett i. Svake personer det, kan ta skade.
1: Ja, det er
0: en helt annen ting.
1: Sånn at det er ikke bare å slippe de løs, det må være litt.
2: Du kunne være til ikke skade, nei.
1: Nei, jeg tror ikke det. Spørs om hun hadde.
2: For jeg også skulle gjerne møtt den, for jeg var en vakker kvinne.
1: Ja, ja.
0: Og så hjemme i fallskjerm og
1: nå snakker vi om spiritism. Nei, men altså, sånne ting er veldig farlige. Alt som har litt med vårt andre liv å gjøre, det er veldig farlig hvis det blir misbrukt.
2: Altså, ism igjen, den skal du være forsiktig med.
1: Ja, hun nok.
3: Teksten for søndag, der han forteller om enkens sønn i Nain, så Jesus vekte opp fra de døde. De holder på å bære han ut, og så er det et sørgefølge. Så går han bort, og så sier han stå opp, og så gir Jesus han tilbake en til mora. Det er fortellingen. Men det er ikke noe sånn haleheng. Ja, hva var det du så? Hva var det du opplevde? Det er ikke noe intervju med enken sønn i Nain. Og ta fortellingen om Lazarus som ble oppvekket fra de døde. Det er ingen fortelling om hva Lazarus så på den andre siden. Jeg tror at vi skal holde på å si la den andre siden få lov til å være i fri, og så kan vi har vi vel en anelse om at det er noe
2: jeg tror jeg vi skal gjøre, for jeg tror jeg ikke forundret hvem som var der og hvem som ikke var der.
3: Jeg tror vi skal alle over på den andre siden, du. Det tror jeg. Men bare ta en liten ting med dette med liksom det så spesielt med denne kontakt med døde og kom. Men vi har jo en helt tradisjon med helgener, sant? Og du holdt på å si, du kontakter bror din, om vi skal si det sånn, sant?
0: Ja, det skulle bare mangle, ikke det skulle gjøre.
3: Men det er jo på å si inn i den tradisjonen at den går gjennom en helgen. Altså, de som er helgener for oss, de som betyr noe for oss, de har vi liksom en kontakt med.
2: Jo, men vi skaper jo behov. Jeg kan jo gjenskape. Jeg kan gjenskape opp i hodet mitt. Når jeg satt opp i Ulesbatchen på fangene til min bestefar, Måns J. Holvik, og han fortalte meg på den turen han var med Holvik Gjetter til Bergen, han var 6 år. Og når jeg setter meg ned og gjenskaper det, så er det som vi sitter på i Batchen, og han sitter og forteller meg.
0: Ja, det er det.
2: Så det er ikke noe verre.
0: Ja, nei, jeg har ofte lurt på når jeg sitter i kirke i begravelse, du hører så der evinnelige siste helsing. Jeg blir liksom trøtt av det. Jeg er helt sikker på at bak siste helsing så kommer det til å komme mange helsinger til den som er død på en eller annen måte.
2: Det du leter tankene gå til,
0: det. Du leter tankene gå, det er ikke det i helsing.
2: Jo.
0: Selvfølgelig er det.
2: Ja. Det er klart du gjør det. Ja. Og da ser du det kommer før deg også.
0: Ja.
2: Om det er sånn.
0: Ja. En gjerne vel det.
2: Ja.
1: Og så har det en fordel. Det ser du. Det blir aldri eldre.
0: Ja, det var en svensk tante som sa til meg en gang vi satt hjemme, og hun syntes ikke det var noe særlig å gå på gravplassen. Der er jo ingen, sa hun. Så er du? Snakker du nå? Du er der nå selv i alle fall. Og du kan ha gøtt av den stunden du står der. Jeg har i hvert fall ikke hatt ilt av det.
1: Men den fredeligaste plassen på jord.
0: Ja, det er det.
3: Ja, det skulle ikke være noe vi er redd for.
0: Nei, det skulle det altså ikke
3: være. Men hvis jeg ikke hadde fått lov til å tro at det er et liv på den andre siden, så hadde jeg i hvert fall sluttet som prest på dagen. Jeg hadde aldri orket å forrette en begravelse, og så var min tro at nå er det slutt. Av jord er du kommet. til jord skal du bli. Hvis jeg måtte stanse der, så hadde jeg kuttet ut.
0: Ja. Ja, men hvis en går inn på klingen på de aller fleste, så tror jeg nok det at du er i bra selskap.
2: Mm. Det kan du være, men jeg tror det. Selskapet kan bli mindre og mindre sånn som så det legger opp til nå. Det skal jo ikke lære noen verden. Det er det du lærer fra du er pikkene liten, du. Mm. Det er da du legger grunnlaget for dette også.
0: Ja. Ja, det er det.
2: For akkurat det, jeg er ikke av disse her som trakker det godt da, i kirken, men dette bekymrer meg.
0: Mm. Mm-hmm.
3: Ja, ja.
2: Det bekymrer meg virkelig. For det er et fast, det er et holdepunkt som det alle mennesker har. Det er liksom en
1: ja, det, ikke annet, det er et hår i nakken på deg.
2: Altså, ja, det kan det være. Det.
1: Du har lært noe underveis som gjør at du prøver å oppføre det som et noenlunde skikkelig menneske.
0: Ja, kan har ikke behov for å rette ut neven en gang iblant og se om det er hvert å holde det.
2: Ja,
3: men det som jeg er mest redd for når det gjelder det som vi kaller New Age.
0: Mm.
3: Lenge før det liksom ble mer moderne, så har jeg studert det der og prøvd å liksom sette meg inn i tankegangen. Til og med vært på noen reiser til Østen for å finne røttene der. Men det som jeg synes, jeg kan følge det en hel stund og synes det er ganske fascinerende. Men så blir det altså tilbake inn til dette, at jeg er Gud. Og da kan du se at når mennesket tror selv at det er Gud, så har de vært i stand til de forferdeligste ting i historien.
0: Mm-hmm.
3: Og den linken der, altså, den synes jeg er ganske skremmende. Jeg er Gud.
2: Historien, den tar seg stadig vekk.
3: Ja, la mennesket få være menneske, og la Gud få være Gud.
2: Ja, la de døde være døde.
3: Ja, det tror jeg. Amen.
0: Ja, hva hender det best?
1: Vi snakker så godt, det skulle tro det.
2: Ja. Må preste. Ja,
0: preste alltid jo.
3: Signe dere.
1: Nei, men dette er noe som opptaker veldig mange, og det er ikke bare oss det. Dette der opptar, jeg tror det er mange som er både nysgjerrige og skeptiske og redde.
3: Vi får sikkert forlate det, men jeg har nevnt også det her før. Jeg kan nevne navnet også. Egil Sebø, det er en del som kjenner. Så kjente du. Han kontaktet meg, og så ba han om å få snakke med meg. Så tar han plass i stolen overfor meg. Det første som han sier, det bildet som henger fremme i Bereide kirke på venstre side er sant. Jeg har sett at det er sånn. Det var, på den tiden så var det relativt nytt, og det viser et sterkt lys. Noen to skikkelser i forhold, som liksom er mer tåkete, så er på vei mot et sterkt, sterkt lys. Det er sant. Jeg har sett at det er sånn. Og så forteller han om den opplevelsen han hadde oppe i Geiranger, når han går ned med sjøflyet, og det tipper, han ser ikke den bølgen som det cruiseskipet har laget, flyet tipper rundt, de tyske turistene omkommer, og han blir berget som med et mirakel.
0: Mm.
3: Og sier han at han har ledd, han har smilt ut av sånne her historier om lyset, men han opplevde at han var på vei mot en grense, at det var et lys som utstrålte kjærlighet og godhet, og det var Jesus som han sa. Og så blir han tilbake innkalt til dette livet her, og er ganske skuffet når han våkner opp tannløs i en sykehusseng og ganske forslått.
0: Mm.
3: Går han senere opp igjen i tilsvarende fly og lander på samme stedet. Og spurte han, ja, var ikke du redd da? Nei, for jeg vet at det er et liv etter dette. Senere så omkommer han i flystyrt ute på banen. Men altså det som han om å gjøre for han å få sagt, det var at det bildet som henger ute i Bereide kirke, sant? Det er bare enda mer fantastisk. Mm.
0: Ja, stort tap på Bessan Egil.
3: Ja, visst.
0: Bevare meg.
2: Ja.
0: Uff, ja.
2: Ja, ja.
3: Han har holdt den sterkeste talen jeg noensinne har hørt. Ja. Det var på bedehus på Sandane. En liten flokk var samlet nede i kjelleren der. Han kommer inn med denne blå genseren sin.
0: Ja.
3: Gul regn. Mm. Jakke hadde han på seg.
0: Ja.
3: Han lagt den ved stolen. Ord blir gitt fritt. Og der er noen forskjellige som reiser seg og vittner både oppå sin salvesens fullt og langt. Og så reiser han seg, og så sier han, jeg vet at Jesus lever. Og så setter han seg. Det er det sterkeste vitnesbyrdet jeg har hørt.
0: Ja.
1: Ja, det trengs ikke mer heller.
0: Nei. Det gjør det til.
2: Ja.
0: Ja.
2: Du ser så lur ut, Maria.
1: Ja, jeg skal spørre deg om noe.
2: Og du skal spørre til meg om noe?
1: Ja.
3: Jeg synes du er på vei til en elegant overgang her.
1: Ja.
2: Du skal spørre meg om noe.
1: Ja, for det at jeg er veldig opptatt. Altså, jeg leser aviser. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg har skjønt hva jeg har låst. Det er greit nok at journalister ikke skjønner svar som de skriver, men kan du fortelle meg hvor du skal få i kyr til å lese at det står nødutgang i fjøsen? Du er det eneste som har hatt gassbruk og har gassbruk. Og hvor skal du lære 40 kyr til å gå til nødutgangen når det brenner?
2: Ja. Jeg må bare si det, Maria, at jeg har ikke nok kunnskaper enda til å svare deg på dette.
1: Ja, men dette er nu.
2: Ja.
0: Nei, men det var en måte å ordne etter det på.
1: Står det at ofte søker dyrene inn igjen i bygningen når de blir redde. Bonden må tenke lett adkomst. Har dyrene mulighet til å bruke rømningsveiene daglig, eller om man trener på evakuering, vil det hjelpe, sier en veterinær oppe i Trondheim.
0: Ja.
1: Men han fraråder det for gris og fjærkre.
0: Ja, og hester også, de har jo noe i genet sitt. Det var datteren min som
1: fortalte. Hester er ikke nevnt.
0: Nei, hester er ikke nevnt.
3: At de søker tilbake igjen.
0: De går igjen, det er fra livet på prærien. Grasbrand for eksempel, så er hestene så lure, eller det gjør det av instinkt. Det er ganske lite hjerne. De går mot flammen og inn der det er ferdig brent. I stedet for å la seg jage til døde, og så blir de tatt likevel, så det greier seg. De vil selvfølgelig gå inn til fjøsen.
1: Står at brannøvelse og trening på evakuering fra fjøsen første omgang rettet mot storfe, småfe og hest. Frarådet gris og fjærkre.
0: Ja.
1: Altså, det er kun de som har sett barne-tv. Altså, barne-tv-kyr.
0: Men det var jo fjernsyn også, dette her programmet. Jeg så.
2: Ja, nei, jeg har hørt ordet at Mattesynet holder på nå og skal...
1: Ja, det er Mattesynet ditt her.
2: Så nå skal Einar Holmøy og Bjarne Kleppe, som er brannhester, der våre her, der, rundt om i fjøsene tilfølgelig, for å holde brannøvelse.
0: Ja, men det...
2: Og late ut din dyre og skru opp nødutganger, og da må vi være...
0: Gikk ikke rann, og så... Og så samlet Bjølle Kynger på hver fjøs, og så kunne jeg ha kurs på det og øve deg.
2: Det er slik også i disse fjøsene med brannvarsling. Ja, du blir vekt og så får se det brenne. Det er i grunn det hele.
1: Ja, du vet ikke, det er jo verre liksom til hver nå.
0: Ja.
2: Det er matesyn altså.
1: Ja, det er matesyn.
2: Men de skal nå rundt om og...
1: Men altså, de har plikt til å lære deg dette her. Men hvor i all verden så ikke skal du kunne lære 40 kyr å gå til en nødutgang?
0: Nei, men du kan bruke samme teknikken som på melkeroboten. Det er bare maten som får deg til å gå bort der. Det vet...
2: Nå kan du tyde. Ja,
0: nei, det sa de i en sånn fellesfjøs.
2: Ja, men bare... skal du fyre i en plass? Og så skal kynne, hvis de går bort til flammen, eller fra flammen,
0: nei,
2: så skal de få mjøl.
0: Nei, de har så løst på mat at de går bort og blir melket, og de går bort og
2: gjør det.
0: Ja, ja, men hvis en hadde et signal der som ble løst ut i lag med en brannalarm, som signaliserte mat, altså ut den veien, ja, så det, hadde de tatt hyven rett ut, og så blitt fôret ut på...
1: Ja, men hvis det nå brann da, så ringer hylen stod da.
0: Ja,
2: du...
0: Ja.
2: Fører du inn i rekka til matesynet.
1: Altså, dette her...
0: Nei, bare prøver det kunst.
1: Nei, jeg skal si dere en ting, altså, når jeg las dette her, så sa jeg det til meg selv at dette her er typisk. De har, altså, eneste kynner jeg har sett er disse som steiker svel og triller barnevogn i barne-tv.
3: Ja.
1: Og det er jo klart, de kan jo lese.
3: De kan,
1: ja.
0: De kan lese, ja.
1: Men altså, noe nemmere har ikke det vært det, for det går ikke an å komme med noe så vanvittig med løvstrift og brannøving. Og hvor skal du lære å kjøre nødutgang da?
0: Nei, det må
2: være stående. Det er jo selvfølgelig slik, at for å ta litt alvor, dyr, men det er kun melkekyr, de går ut og inn hver dag skal gjøre. Så hvis du åpner dørene og det brenner, så blir jo sannsynligvis...
1: Nei, så søker det inn igjen når det er trygge.
2: Du greier å jage ut dyra, det vet du, tynner. Men gå, prøv på det på en okse, eller på...
1: Ja, men så hvis det er noe, eneste måten å få, for det søker ikke tilbake igjen. Så her går dyra og går det inn og ut. Men for å være sikker på at det skal gå der så det ikke brenner, så må det jo være skyve vegg av hele fjøsen.
2: Ja, det må jo, for det brenner, ikke brenner der det skal ut.
1: Ja,
0: no.
1: Men hvis det er noe brenner der, da, hva da?
2: Nei, da har du kynnet et problem.
1: Ja, da har du kynnet et problem.
0: Jeg tror det må være noe som lønker deg ute, så ikke de fer tilbake igjen.
3: Det var det bare signet fjørfeber unntatt, altså. Det skulle blitt noe å drive brannøvelser med.
2: Det er jo litt antennen det går, nei.
0: Er det kurs opp på snø ni på helt i det, heter det?
1: Ja, men tenk dere, et hønsehus med 20.000 høns, og så skal man det. Ja,
0: der ser jeg større problem, altså. Det brenner så godt, jeg vet.
1: Men det brenner jo mye mer i fjøsa enn noen før. Ja. Men det brenner ikke noe særlig, da jeg hadde lykt i handa melka for hand. Men med den elektrisiteten og maskiner, fuktighet og styr, så er fjøsa, så er ikke det rart at det brenner. Det er jo reine tekniske vidunder hele fjøsene snart.
0: Ja, det er mye strøm og mye elektronikk. Det kan du skrive opp, altså. Ja.
1: Men altså, jeg vil vite hvor du skal lære deg til å lese, så det står...
2: Ja, nei, jeg har ikke kunnskapen også, sier du. Du går til høyere makt, der skal du få dette, svaret.
1: Ja, men du må gå kurs.
0: Nei, men de lærer hunder å sitte i ro, en lærer hunder å komme. Det er klart at hvis de vil bruke mye arbeid på det, så klarer du sikkert å lære en kyr.
2: Ja, men prøv å lære en katt, du.
0: Nei, han er ikke god.
2: Ja, men prøv en katt, du.
1: Arvid, Rygg. Har ikke bøndene nok å gjøre om ikke de
0: skal... Ja, det er akkurat det problemet.
1: Og skolere 40 kyr på
0: og på. Det har ikke tid
1: til det. Jeg får da være grense til nevur.
0: Nei, det måtte være status og tilsette sånne...
3: Omgangslærer.
1: Nei, matesynet skulle få holde inn i øvelsen. Han skulle få slippe inn i en fjøs med
0: 40 kyr. Ja, men... Det er så mange rare jobber i... Hvorfor... Flyplassene er jo full av rare jobber, så ikke vi skjønner oss helt riktig på. De kunne...
2: Ja, men det er kommunehus også.
0: Ja. Nå er det kanskje inn på farlige greier, men det vil ikke være dummer om. Men hadde en gjeng som fikk kring om og lærte opp kyr og kom seg ut
1: når det... Ja, men det er ikke hjelp i det, for de må kjenne det som skal lære deg.
0: Ja, jo.
1: Hvis jeg kom ut i de fjøsene og sier om Bjørn, så ville jeg kjenne...
2: Da har ikke du funnet kyr å lære opp, jeg har selt deg.
1: Ja, da har du det.
0: Ja, hadde jeg sett like mye folk på å lære opp kynne til å gå ut når det branser jeg har på flyplassene når vi skal ha sin tur, så er det greit i.
2: Jo, men det er nemlig dyr. Nå vil det her naturvennerne. De vil legge om foren, ja. For det... At det... Ja, både menneske og dyr, for å bruke et veltjent ord, fise.
1: Åja, det er kuplumpen, ja.
2: Det er like galt som verdens bilpark.
3: Ja.
2: Så nå vil jeg tilsette og begynne å fore dyr på andre måter, til at det er mindre gassutvikling i Vomba, og vi skal visst fore at vi henter med nød på et eller annet vis, vi mennesker, så vi skal... Slepp alt dette her.
3: Kan du bare samle
2: bort etter sånn, så kan det bli gjenbruk? Sånn seter folk og spinne opp. Ja. Men det går med en gassdunk i baken.
1: Altså,
3: du kan klare kanskje å drive en bil, vet
2: du. Det er jo så vanvittig.
1: Ja, men du vet, alltid gjenbruket i arbeid. Det er jo veldig viktig.
2: Ja. Og det samme uten sammenligning for øvrig. Jeg synes VG var så god, jeg viste... Hadde sett inn i avisene mastene på 200 meter opp i lukta til Hardangerfjordbruen.
0: Ja.
2: Og så sette jeg ved siden av de såkalte gigantmastene. Det var jo noe småtteri.
0: Monstermast.
2: Men de skulle ikke jeg ha, men brua som jeg vil ha, da er ikke det snakk om noe.
0: Nei.
1: Det er jo seg som du selv det.
2: Og enda så kan jeg rive ned etter masten, kan jeg slenge den og de finne andre måter å transportere strøm på. Er det vekk?
0: Ja. Nei, det er rare vær vi lever i.
2: Ja, men det er samme vær vi har levd i hele tiden.
0: Ja, det.
2: Og så kan jeg spørre deg, hvorfor har vi gjort det så rare?
1: Det er noe aldri så galt at det ikke er gått for en kvart.
0: Ja,
1: for
0: det har ikke gått fremover.
1: Ramaskrik om disse her breene som smelter.
2: Ja.
1: Nå blir det ikke breia igjen snart.
2: Nei.
1: Men nå er de jo så lykkelige, for nå har de funnet ting som ligger 5000 år under breia. Nå har de funnet ditt, og nå har de funnet datt. Og nå er det Eldorado med å grave opp over nede alle breia, for nå har de smelta. Jeg tenker om de ikke har smelta, så har ikke vi fått vete at det er jo en viking oppe på Jostedalsbreien for så og så mange år siden. Det er jo veldig viktig å vete.
2: Det er klart det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg sa så, han kommunepolitikeren, nå var ordentlig lei av dette her utgravingen. Har ikke det nok haug du skal gjøre i Oslo snart?
2: Nei, men det er noe som jeg sa en gang til hun som driver loven. Det var synd, så mye var kastet.
0: Mm.
2: Hvorfor jeg sa at hadde vi kastet så mye, så hadde ikke vært vær noe det seg igjen.
0: Nei, det er jo galt.
2: Det blir slik.
1: Ja, det blir jo det, men altså, det er liksom det at det er så, alt er så voldsomt. Alt blir så, at du får nesten panikk, for alt blir så, er så stort oppslige.
0: Ja, du mener, vi hauser opp
1: alt. Og så, da dette ned igjen, så er det
3: Det er noe litt viktig, synes jeg, å få med seg fortid også. Ut ved Verøy-kyrkja nå, så skal jo det toalett, heldigvis.
0: Ja.
3: Det har jo vært oppe i bakken, og det har jo skjedd mange ting på vei opp i denne bakken til det doet der. Folk har gått på trynet i bispedrakt og litt av hvert. Men jeg var arkeolog på stedet, og det var jo ikke det store funnet, men det fant en mynt. Jeg synes det var spennende, funnet en mynt ut ved kyrkja fra 1200-tallet. Så kan det liksom være et indisium på at det sto en kirke der på 1200-tallet. Jeg synes i alle fall at det er viktig at vi får med oss historien.
2: Med tid kunne kanskje ta mer vare på de levende eller på de døde. Og prinsipielt så må de gjerne grave ut hva de vil. Men det får være et anliggende for offentligheten.
3: Ja, det er en annen diskusjon.
2: Men det er ikke selvfølgelig det. Men da kolliderer det med, hvis jeg hadde kommet frem på noe, så hadde jeg bare hele kjeften og grevet og...
0: Nei, men det er dette vi ønsker mange ganger også å kunne bevege oss ut av det vi kjenner til, altså livet vårt. I en enden kan vi altså gjøre det. Vi har historie. Jeg kan vandre 1000 år tilbake. Ja, heldigvis at det går an. Fremover går ikke det.
2: Nei. Ja, det skal vi være så høppende glad for.
0: Ja. Men jeg er veldig gilde for at jeg kan fare bakover.
2: Ja.
1: Ja, men det er
0: det. Ja, det er godt.
1: Det er noe grense for hvor mange vikinggraver en behøver å grave ut, og registrere og arkivere, og legge ut penger på når det er samme som jeg grever alt ihop.
0: Ja, men hadde ikke vi hatt det der å sammenlikne med, så hadde ikke vi forstått vår eget tid heller. Jeg så et program i fjernsynet nå på Discovery, der byen New York i dag er sammenliknet med gamle Roma. Ja. Alt som er gilt i New York, det fant romerne opp. Jeg har ikke forandret noen ting, hverken på vasssystem, eller høghus, eller trafikk, lov. Alt gjorde det den gangen også. Slik at det ikke går rundt og tror at den er så voldsomt oppfinnsom i dag.
1: Det er ikke det jeg mener. Ja. Men jeg mener når vi har registrert en vikinggrav her og en vikinggrav der, og notert de også en der, og så har vi 7 vikinggraver her. Vi trenger jo ikke grave ut alle disse 7. Vi kan bare notere at det er 7 vikinggraver. Finito. Ja. Men nå skal det ligge og pirke ned i dag med teskjær i noen veker.
2: Ja. Teskjærkjæringene er dyre, du.
1: Ja, teskjærkjæringene er forferdelig dyre. Det er nesten så galt nå at det begynner å irritere folk.
2: Ja.
0: Men det er nyttig da, dette romerne, de lagde vasskanalene under byen. Og slik i akvedukterne også, de fylte de aldri, de var aldri fulle. Det var 2/3 opp etter, så rann vattnet. Og de brukte grev sement oppe, og så lenger ned når de kom ned i området der vattnet gikk, så brukte de finere sement på, og glattere flate for å minske friksjonen på vattnet. Mm. I dag har ikke han hatt det der og sett på, så han har sikkert ikke fått det til i dag.
2: Det kan godt hende ikke hatt for det.
3: Ja, det er i hvert fall mye kunnskap som har gått tapt.
0: Ja, det er det.
2: Ja, noe går tapt og noe kommer til, og folk de lever til de dør.
0: Ja.
2: I dag også. Og det tror jeg de kommer til å gjøre, og så får de noe prate med deg.
3: Vi holder noe vår tid.
2: Får de noe prate med deg, nett de som er for meg. Og søker kontaktnett der de vil, men de behøver ikke å være avbildet i bløda hver eneste nummer å styre på. Ja, så, men det er det. Vi skulle hatt en time til, det har ikke vi. Vår tid er over for i kveld. Vi får bare si takk for oss. Geir Inge Tyst, han har søtt ut i teknikken og etter smågøtt som vanlig i hele kveld og koser seg og... Her inne har vi søtt, og Maria Rosenlundan, Olav Sigurd Gundersen, Harvid Rygg, og Jon Bjørn Fløttre. Så vi håper de har hatt en hyggelig kveld i kveld også.
3: Vi har jo nesten hatt litt dødskult.
2: dødskult. Ja, dødskult.
0: Ja.
2: Håper det, ja. Og så takker vi for nå, og så ser vi sannsynlig igjen med nye, friske fraspark senere. Bye, bye.
4: Nå. Når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften er klar og høsten er kommet og sommeren er noe som var. Nå kan vi gå sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de er bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein, gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille, vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv. Da det var sommer, var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og den stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten er satt inn. Da det var vår, kunne et glimt av dine lår gjøre meg gal. Nå legger vi ofte kabal, og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper er snille og kjølige som høsten.

Når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så milde. Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to,

0: Ja, det var Lucinda Williams det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan vet du det?
0: Jo, jeg vet det har ikke kommet. Det forhåpentligvis ikke den siste sånn, men i hvert fall den...
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men ja. Mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde nei. Det ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, denne stolen knirk.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det også, muligens.
1: Beinrangel der du sitter... Ja, så da. Stolen. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, jeg får mene forfatteren, at det, de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet.
0: Ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noe bil der, men det er elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: kommer nok snart frem.
1: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kom frem til Sandnes, pappa, sier de når vi er på vei til, ja, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
2: Ja, du ja, finner frem. Ja, det er en
1: liten industriby innast i Gansfjorden.
2: I?
1: Innast i Gansfjorden. Og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
2: Ja, nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
1: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i Sandnes også. En sett Orheim bor der, blant annet.
2: Ja, vel. Ja. Ja.
1: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
2: Ja, ja. Og omvendt.
1: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra Eid.
2: Det har du. På ferie. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
1: Jeg finner
2: det
1: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
2: Ja, det var det skulle være, ja, også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
1: Nei.
2: En morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
1: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er steiner lyse. I fra Løgnerslaget så har vi vært med å lage dette her.
2: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
1: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både Alarmpris og Spelmannspris, han er jo også fra Sandnes.
2: Ja.
1: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
2: Ja.
1: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
2: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, nå skal vi ut og tussle.
1: Ja, altså tussling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er vel det tassle.
2: Det har vi lagt merke til.
1: Ja, de har drevet tassle i enkelte partier.
2: Ja.
1: Og snart er det vel mitt og ditt et parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
2: Det ville overhovedet ikke overraske.
1: Nei. Mulighet er sånn lite country av meg da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en høy med bonusbord. Og her har de det moro med countrymusikk. De har laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
2: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
1: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road. Det er Bo Diddley-låt, ja, som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: Akkurat. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Nei, har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det de tenker på?
0: Ja, hva er det de tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: et... Jeg skal segle til det blir vår for å forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på liste over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi de er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, ikke under normale omstendigheter, så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkutvalg.
1: Ja. Ja. Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle kjenslorna på en og samme gang.
0: Gong. Det er sikkert noe annet enn bare gong.
1: Ja, og vi skal videre ned i hullet.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Noen karer som holdt på å sunge sammen enda til siden slutten på 30-tallet, vil jeg til å si.
1: Ja. De har sunget sammen i flere tusen år, hvis du legger sammen alle årene.
0: Ja.
1: Det er godt minst. Over tusen, ja.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: klubb.
1: Det var den søtt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om jeg har drevet å sunge sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, de har klart med å ha litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det er ikke det å komme forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistiske dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Okay.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Jeg forstod ikke alt, men... Det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller. Det,
0: det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazzsanger en dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg, av begeistring for stemmeprakt og ja, ja. Veldig flott sang, og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest,
0: tror jeg. Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver
1: her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå, og ja, kanskje det fortsetter. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja, så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er. Det er jo mer at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Mm-hmm. Han har begynt å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det ikke noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edwall sang
1: han. Allan Edwall, det var det siste prosjektet hans. Ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke er fri, den kan ej beskattas. Tyvärr, kära ni, den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor. Men det skiter jag i, min tanke är fri, det skiter jag.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det ny musikk, en hel del Cash, Johnny Cash, tribute to Johnny Cash, tribute to the songs of Johnny Cash, Johnny Cash selv og The Bastard Sons of Johnny Cash. Men vi skal ha andre artister også, og starte med en nykommer. Hayes Carl, en Texas troubadour som får sette i samme fotspor som Townes Van Zandt, Guy Clark, Robert Earl Keen og Steve Earle. Debut-CD-en har han kalt Flowers and Liquor, og vi hører It's a Shame.

It's a shame, Hayes Carl. Ja, jeg lovte mye Johnny Cash i kveld. Og det er nylig kommet to hyllesplater til han og til sangerne hans. Først skal vi høre to kutt fra den plata jeg synes er best, A Tribute to Johnny Cash. Her skal Robbie Foulkes framføre Cry, Cry, Cry.

Robbie Fulks og Cry, Cry, Cry. Fra plata Dressed in Black, Tribute to Johnny Cash. Og her med artister som Chris Knight, Dale Watson, James Intveld, Rosie Flores, Billy Burnett, Bruce Robinson, Raoul Malo og Rodney Crowell.

Rodney Crowell og The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest til Johnny Cash. Vi skal over til en annen kar som har ny plate ute. John Bonzo og CD-en Darkness and Light. Vi skal høre et par kutt fra den i kveld, da først Desolation Road.

Desolation Road, John Bonzo. Og vi skal høre mer fra han litt senere i programmet. I fjor så spilte jeg fra debutplata til The Bastard Sons of Johnny Cash. Nå har de kommet med CD nummer 2, Distant Between, der de blant annet har fått med seg skuespiller og sanger Billy Bob Thornton på en låt. Vi skal ikke høre den, men åpningskuttet, 1970, Monte Carlo.

fra Bastard Sons av Johnny Cash, skal vi over til Michigan-gruppa Dutch Henry. Gruppenavnet har de tatt fra en av rollefigurerne i den gamle Jimmy Stewart-filmen, Winchester 73. CD-en har de kalt 1973, og vi hører On a Dime, Dutch Henry.

Dutch Henry der. Mange husker vel gruppa Rank and File, med brødrene Tony og Chip Kinman I spissen. De ga ut 3 LP'er, senere så dannet de gruppa Blackbird, som ga ut 1 CD, og enda senere Cowboy Nation, som nå ute med sin CD nummer 3. Cowgirl Go Go, som vi skal høre All I Had to Offer fra.

Marty Stewart, som for mange år siden var Johnny Cash sin faste gitarrist, og Hey Porter. Vi skal over til en kar ved navn Ramsey Midwood. Plattselskapet beskriver musikken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shootout at the OK Chinese Restaurant heter CD-en, og vi skal høre en låt han har kalt Waynesboro.

Ramsay Midwood og Waynesboro. Beaver Nelson er ute med sin fjerde CD, Legends of the Superheroes. En enklere, mer akustisk plate med få instrument, men med kanskje litt mer humor i tekstene enn hans foregående plate.

Beaver Nelson og Sleep. Kelly Pardekuper er det ikke så lenge siden jeg presenterte i Good Odds. Nå han ute med platen igjen, House of Mud. Han har fått med seg Teddy Morgan, som kanskje bluesfolket kjenner til. Både på gitar og som produsent. Dessuten så en annen dyktig gitarrist, Bo Ramsey, med på en låt.

0: Tell me quickly, Kelly Party Cooper. På hans forrige plate så var han sammen med The Devil's House Band. Men denne her nye CD-en, House of Mud, er mer et soloprodukt. Det har vært en del cash her i kveld, men sjefen selv, Johnny Cash, har vi ikke hørt. Han har også ny plate ute, og ifølge enkelte så kan dette her bli det siste vi hører fra denne her mannen. Han har vært mye syk, og når han ser det siste bildet av han, så kan han vel kanskje si seg enig i det. Men den nye plata, The Man Comes Around, har fått strålende kritikker, og vi hører titelkuttet.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Easy Come, Easy Go. Fra Hayes Carls i debutplate Flowers and Liquor. Og vi skal ta et kutt til fra en annen debutplate. Vi får titellåten 1973 fra gruppa Dutch Henry sin nye plate.

Dutch Henry der. Og så er vi kommet til kveldens siste plate, som også er en artist jeg har spilt tidligere i kveld. Med John Bonzo og Jason Train, sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, det var Summertime Fever med Tracy Byrd. Då vil vi ønske dere vel møtt igjen til kontraspesial på Nordfjord Nærradio. Og et riktig godt nyttår til lytterne våre.
1: Meg da.
0: Ja, til deg også, Finn, så det godt nyttår. Det som sagt, han Finn Førde som sitter her. Tekniker, Geir Inge Tystad. Og da undertegner Jan Kåre Klemetsen, som skal prøve å føre dere gjennom denne her teamen her nå med god kontramusikk. Og vi skal satse på et nytt år med nye fargestifter.
1: Her har du det med deg, du?
0: Ja, jeg tog meg med en, for å være sikker, en gul, men jeg tar en sånn en farge for hver gang, men jeg.
1: Bra det.
0: Tracy Byrd, ja. Det er jo en artist som er på vei oppover, faktisk talt, i statene. Han var vel ganske så beskjeden til seg i ung alder.
1: Ja, han var jo det. Han var jo så beskjeden det at det er bare flaks at vi har han med oss som artist, egentlig.
0: Ja, det var en omtrent som han stod bak i døren når han skulle opptre, vel? Og,
1: ja, det står vel det såpass om at han eneste tid han sång, det var når han var for seg selv, for han tørde ikke opptre for andre.
0: Men heldigvis så har han vokst det av seg, og i dag har vi i alle fall en kjempegod artist.
1: Ja.
0: Og jeg tror det at vi skal prøve å høre en melodi til meg nå, og den heter Need med Tracy Byrd.

0: Ja, dette var Tracy Bird. Da har jeg fått inn en omtrent en rotekte meksikaner.
1: Nå ja.
0: I alle fall kan dere høre her på uttalelsen i alle fall. Kan jeg få innbilde klart at innbilde, er det meksikaner? Ok, fin, kom igjen.
1: Ja, det synes jeg da, at da skal de late øynene knipe deg godt, at de skal, ja, for å si det sånn, legge den viljen de har og vel så det at. Men det jo greit. Vi har bare mye snakk om Tex-Mex-musikk, det har vært KM-musikk, og det har vært ene musikk, og det har vært den andre musikken, men nå liksom for at vi skal prøve oss å få Tex-Mex, og vi skal prøve å få KM-musikk. Nå har jeg noe, nå skal jeg prøve på den her meksikanske, altså Tex-Mex, det er jo sånn Texas-meksikansk, spansk og noe sånt, og det kan ikke jeg, vet du, men her er noe som heter Contoro Miser, og det er en som heter Eva Ybarra som spiller, og jeg skal snakke litt mer om henne etterpå, men hør først her, her er Tex-Mex.

0: En ting kan jeg si deg, Jan Kåre. Har du hørt gjennom en CD med Keia-musikk, da er du sliten i øret og høvde.
1: Ja, det er helt sikkert. Når du får både feil og trekspill og hele greia et år til, eller rett og slett to rader, er det vel det?
0: Så... Ja, det er noe sånt.
1: Ja. Men det er jo klart, i passe doser er det kjempeflott.
0: Ja, men det er veldig intens.
1: Det er han.
0: Ja. Jeg skal si litt om han, Rufus Thibaudoux. Han er altså født i Louisiana, og det er jo der den her Keia-musikken har sin røtter. Han begynte da veldig tidlig i 6-årsalderen å spille. Da er det gitar. Fele, det begynte han på i 11-årsalderen. Og spilte regulært til dans i 13-årsalderen.
1: Ja, du har vel litt, kan du si, irsk også i dette her innlagt i Cajun?
0: Ja, det er veldig mye europeisk, skandinavisk, irsk, intens musikk. Haringfel og andre fel.
1: Du kan jo si det er en del av faktisk alt kontomusikken, så er det veldig mye også skandinavisk i enkelte deler av musikken på countryen også.
0: Ja, det, men det er jo rart med det, hvis ikke, for det er jo utrolig mye nordmenn og skandinaver som er reist over.
1: Det er helt klart at det er...
0: Du kan ta litt med, han har vært veldig mye med i diverse plateinnspillinger, og han har vært med veldig mye. Mange av disse her store artister, Neil Young blant annet, Hank Williams Jr., Jim Reeves har han spilt inn plate med, George Jones, Lynn Anderson med flere. Men det er dette her, det er den der musikken der vi kaller Keia-musikk. Intens, travel, slitsom når du har vært lenge nok på det. Så får jeg slenge over til deg, og så får du fortsette med det du skulle si.
1: Ja, da er jeg inn på en ny gruppe her. Boots heter hun.
0: Kan vi si det sånn at vi er mer inn på en sånn normal kontromusikk resten av kvelden?
1: Ja, da er vi vel ferdig både med Tex-Mex, og vi er ferdig med Cajun.
0: Så langt, ja.
1: Så langt, ja, for i kveld i alle fall. Og nå går vi mer over på tradisjonelt. Og Boots, de kommer som sagt da ifra Vestnes.
0: Ja vel.
1: Det er da et nordmørsk orkester. Og jeg vil si det at denne platen her, den er virkelig bra.
0: Ja, det kan være enig med deg.
1: Og når vi får kjørt den, så skal dere virkelig få høre noe virkelig.
0: Ja, det, men det, jeg forstår godt hva du tenker på når du velger musikk. Det er bare fyll og fanteri med deg, vet du.
1: Ja.
0: Sånn er det, vet
1: du. Og dette her, orkestret her, er jo da cirka 5 år gammelt. De har drevet, så de faktisk har begynt å være ganske drevne i dette her. De har hatt veldig mye jobber, kan du si, på hele Vestlandet. Så jeg tror vi skal ta og høre på disse her, og A Bottle of Whiskey and the Bear.

0: Well,
1: I'll take that fence over, sir.
0: Yeah, I know that. It takes a whole lot of time to fix up a little 10-foot section.
2: Ja, der må jeg si at Vern, han, det var litt uventet plate med Vern, altså den samme setten av den artisten som han hadde med seg der.
3: Ja, som regel så er det jo, samtlige CD har jo 100 og nesten 150 melodier med han.
2: Mm.
3: Men det var faktisk det første gang du har hørt han synge duett med en annen mann der ute på de CD-ene.
2: Og så kan du si, de fyller så veldig godt ut, ja. Stemmen inn til hverandre. Han mørker litt mørkere ja. Enn Werner da. Da tenkte jeg at vi skulle ta og så høre en plate med Werner Oxford, med så tolkinger, kan du si, og da om Hank Williams.
3: Det er rein Hank Williams komposisjon.
2: Ja da, ja. Og hør hvordan Werner Oxford da tolker det her. I am so lonesome,
3: I could cry.

0: Ja, de som var på konserten på de kirke, de husker nok helt sikkert den brekende stemmen til Vern Oxford, så var karakteristikken av seg nå, kan du si.
1: Passer bra inn i det, så vi bygde.
0: Ja, da tenkte jeg at vi skal gå litt over til det som vil skje fremover med, tenker jeg dette her på country, norsk country treff, skal faktisk talt den 15. februar. Da skal de slippe artistprogrammet sitt på Gloppen Hotel. Så der skal være presentasjon der nede med press og det hele.
1: Ja, det er altså med andre ord så er det en pressekonferanse med slipp av artister for Norsk Kontrutt.
0: Ja, på dagtid skal vi ha det. Og så skal vi også ha line dance kurs for de som er interessert i å danse line dance. Og på kvelden da skal vi da ha Longhorn. Skal da være og spille
1: 15. februar, den lørdag det?
0: Den lørdag, ja.
1: Den lørdag, ja.
0: Okay. Ja, og vi kjenner til å komme litt nærmere igjen i det i fire tidene og få markedsført det der. Så jeg tenkte jeg ville ta det med sånn at de som hører på i kveld, at de merker av den datumen der. Så det tror jeg skal bli en fin kveld ned på Gloppen Hotel.
1: Skal vi se hvordan det ser med sending for Norsk Nærradio den dagen? Da tror jeg... Den lørdagen er ikke noen sending. Jeg tror nesten vi tar ekstra sendinger da, vet du.
0: Ja, det er jo klart det, for det er jo på Norsk Nærradio det at all god kontramusikk går ut.
1: De har nesten muligheten for å slå NRK Sognefjordane.
0: Antageligvis det, ja. Jeg tenkte det at vi skulle ta og så høre på en artist her med Longness Cigarette med Daniel Lake.

0: Ja. Og Birger, hvis du er hjemme, så hører du hva det ulti togfløyta er.
1: Ja da, det er Johnny Cash på sitt beste. Det. Ja.
0: Dette her er altså hentet fra en faktisk talt den første LP-en jeg noen gang så med Johnny Cash. Hmm. Den så jeg første gang i 1962 eller 1963. Min bror kom hjem med han fra Kjøss, og den hette da Blood, Sweat and Tears. Altså det gikk da på disse her gruvarbeiderne, jernbanebyggerne og alt ihop det. Altså det er hardt arbeidende folk.
1: Blod og svette.
0: Ja, du vet at det er jo Johnny Cash, han er jo litt en sånn rot, ja, held seg mye til røttene, held seg blant folkes, eller blant harde arbeider, hardt arbeidende folk, blant fagga og så videre, og så videre, på den måten der. Ja, og så kan jeg bare si det at det er jo da han som, eller han, Martin Stewart, som var her i sommer.
1: Ja, han er ex-svigerfaren i Hass, vet du.
0: Ja, og Martin Stewart spilte jo også i lag med Johnny Cash.
1: Ja, i bandet, ja. Ja. Han var faktisk tatt bandleder med Johnny Cash. Han.
0: Ja, og det preger vel egentlig litt ut av musikken til Martin Stewart og til sin tid. Eller mer på programmet her, du?
1: Ja, jeg har funnet fram en Stacy Koster. Det er vel en helt ukjent person som jeg tror vår studiemusiker i mesteparten av sin tid som artist i alle fall. Og nå har jeg begynt å komme ut av skapet og skal være med og gå frem i lyset.
0: Ja, jeg var vist da lett litt på, men jeg kunne ikke finne hvor tid hun har spilt inn nok melodier, men hun har gjort det siden det, vi har en melodimenn her.
1: Ja, jeg tenkte vi skulle ta og høre en There Is No Crying In Love.

0: Ja, da skal vi over på en dessverre en artist som gått bort for etter stund siden, eller noen år siden, har det sagt.
1: Cirka 5 år, tror jeg.
0: Ja. Carl Perkins.
1: Ja.
0: Det var en legende for seg selv.
1: Ja, alldeles. Piano og gitar fungert som bare...
0: Ja, ja det vil jeg absolutt si at det gjorde det.
1: Ja, ja.
0: Og vi var jo så heldige og fikk oppleve han på Sentrum Scene i Oslo.
1: Ja, det var vel 2 år forut.
0: Ja, sånn cirka det, ja. Og det var en opplevelse.
1: Det var en opplevelse, ja.
0: Så jeg tror vi skal ta og høre. Her er en melodi med Carl Perkins. I want you back again.

0: Ja, det var Cadillac Cowboy med Chris Ledoux, og dette hadde vært litt å ha oppe på Breim.
1: Ja.
0: Men det er jo bare å drømme om.
1: Ja, ja.
0: Enda.
1: Ja, ja.
0: Da, Finn, har du noe lurt på programmet da?
1: Ja, vi har en dame denne gangen, som heter Lynn Andersen.
0: Oi.
1: Faen i tullen, har du hørt om den?
0: Ja, kanskje ikke har hørt om den.
1: Jeg vet ikke om dette her er noe sånn parallell til han eller noe sånt, men det går i hvert fall på litt sånn felespilling. Men Lynn Andersen, hva skal vi si?

litt som en litt klu da, på den der. Det at hun har fått oppkalt det roset seg. Mm. Lynn Anderson kaller det rosa. Hun kremfarget med en touch av rosa. Men la oss høre The Devil Went Down to Georgia.

0: Ja, det er ikke så mye mer å si om dinja plata.
1: Nei, hun klarte seg bra, hun der som er aldrende dame.
0: Ja, det er jo klart, dette er dronninga selv, ja. Nå har klokka begynt å gå, Finn. Og vi begynner å tenke på å komme oss opp gjennom bremskjøl igjen.
1: Ja.
0: Her er litt småtre vi kan nevne først. Det er at nå må dere huske 15. februar på Gloppen Hotel. De som er interessert i å være med der, de litt merker den som sagt da på kalenderen.
1: Ja.
0: Vi har vel tenkt å stille på igjen den 13. mars.
1: Ja.
0: Da skal vi ha et program igjen.
1: Da blir det vel litt sånn grundig inngående presentasjon ut av de artisterne som blir presentert 15. februar.
0: Det vil jeg tro, at da skal vi prøve å få tak i alle de platene som vi kan få tak i, og presentere for dere.
1: Snakke litt mer inngående om hver artist, hvilke skostørrelser.

0: bruke de han, ho, de bruker?
1: Ja, det skal vi gjøre. Og da vil han Geir Inge Tystad og Jan Kåre Klemetsen.
0: Det vil gå og legge seg. Det vil jeg også. Men jeg skal kjøre dere hjem. Ja, jeg skal få kjøre deg hjem, men Geir Inge, han får kjøre selv.
1: Det tenker jeg går veldig greit.
0: Ja, hva skal vi si mer? Hva skal vi si etter bingo Velheim?
1: Velheim, ja.
0: Det vil kjøpe seg ut av oss.
1: Så får vi håpe at publikum har likt musikkvalget vårt denne gangen.
0: Ja, det får vi håpe. Og så får vi da, for de som har vært ute en liten tur, en lørdag, eller har litt, ja, vi får bare si det sånn at vi er noe litt sånn forsiktig med når det er lagt over i kveld gjennom natta. Linn Andersen avslutter med Talking in Your Sleep.
1: Takk for oss.
0: Takk for oss.

Hva er det jeg gjør på akkurat nå, skal tru? Ja, det skal vi tru nå, da, tralalala, hei, hei. Gjør det, da.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. Vi kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa, «Hei du, se å få vekk de kortene der!» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte, «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å spille kort i kirken, herr dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Å, ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang er straffet før.» Soldaten svarte, «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner ved et kort spill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler. Det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort, som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase. Det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

0: Nå toner de vakre toner ut, og de nye vakre kommer inn. Det og de fire gløpperne som fortsatt i vinden. Det jo Maria, evig unge Maria.
1: Ja.
0: Uffa. Og evig unge de andre, og det Ola Sigurd, Gunderen vil eie. Og han Arvid, ryggen, Jombjørn over fra Fløtra Plata. Vi ønsker dere velkomne til en liten hyggestund her i Nordfjordbygdene. Og vi er som vanlig veldig, veldig godt forberedt. Sånn at vi skal nok få en hyggelig kveld. De har vel selvfølgelig kjent nå, alle rundt om, at det er vår. De som bor på Eida har hørt hengste knedjing, og vi andre har hørt andre lyder og tilfell, andre organ, som for eksempel Nåsi, har kjent en liten odør av utrygjøstel.
1: Ja.
0: Så det er altså vår.
2: Og så sier det bæ, bæ på alle buene.
1: Ja, det er fint, det er fint.
0: Ja, det er sånn det er.
3: Jeg var ute i fjøsen hos Morten Rygg og Kristoffer Rygg.
0: Ja.
3: Og der hadde jeg fått i hus dette her, denne sauen som gått ute med lamp. Og det var det knappneste av alle sammen. Det var så trivelig der det gikk og hine, det hunden i fødd og skulv på føttene og alt dette her. Men det her stod jeg opp til. Det var artig å se.
0: Han fødde ute.
3: Ja.
0: Det.
4: Ja. Han skulvet litt med samme hand og
0: tenkte. Det gjorde han sikkert.
3: Ja.
0: Men det er fint om våren, det.
1: Ja, jeg visste det. Så begynner det å vekse. Første gang det slær plen, for eksempel. Ja. Er ikke det gjekt?
0: Jo. Så jeg vet, jeg bare slipper den går med en gang.
1: Ja.
2: Men ellers kan det nå. Ja,
1: det hører med, det er jo å ha litt trøbbel med sånne små maskiner.
2: Ja. Men våren har jo kommet som et pang i år, altså ene dagen skrapte du rutene for is, og så pang, så spretter bjørkeløy neste dag, altså det har jo vært, det har jo kommet som et skudd.
1: Ja, men han var ujevne.
2: Ja, nå skal du, nå er det en periode med kulde igjen, ikke
0: det?
2: Det. Men da?
1: Ja, det var ikke så gale.
4: Sludd i høyden.
1: Sludd i høyden, ja.
4: Ja.
1: Jeg måtte sette inn tomatplantene mine. Jeg begynte helt fra scratch nå. Jeg sette frø. Vi kom det så høyt, 10 centimeter.
4: Ja. Kjør laune vekse fort.
1: Ja. Og så har jeg paprika.
0: Ja.
1: Salat, de ligger bare og flyter langs med molda enda. Men jeg vet ikke hva det blir til det med dem. Og så har jeg squash. Det vil jeg anbefale til nybegynnere, sånn som jeg er, for de kommer med en gang. Og vekser, så det bare står etter. Oi.
2: Lystig å se på. Så du skal lage mat helt fra botten av
1: da? Ja,
2: det
1: skal jeg.
2: Men det er en enklere måte å gjøre det på.
1: Ja.
2: Jeg pleier alltid å lage mat fra botten ut av, uansett hva jeg lager.
1: Jeg
2: pleier alltid å åpne Toro-pakken i bunnen, jeg. Da lager jeg jo mat fra botten av.
0: Den er veldig grei.
2: Jeg synes det er veldig grei fort å lage mat fra botten da.
1: Ja.
4: Du, altså, det er mye mer om... For en stund siden så hadde vi sånn mote.
1: Ja.
4: At alle kjøkken skulle være brun innredning.
1: Ja.
4: Og så skulle det være sånn helt mørkbrune tapet.
1: Ja.
4: Og så lyslist under kjøkkenbenken.
1: Ja.
4: Vet du hva jeg kalte deg kjøkken? Jeg kom på det nå når han sa jeg åpnet og pakket det fra botten. Jeg kalte det suppepåsekjøkken.
1: Ja.
4: For det var ikke mulig til å se eller røre ut en påse i vatten. Du kunne ikke lage noe mat fra hva som var.
1: For disse kjøkkenskapene kom ned, slik og gikk inn.
4: Ja, og brune. Og så lyser
2: det. Det skulle være brune, det.
4: Å, ja.
1: Ja, det var stase med seg der, vet du, når jeg ikke kom.
2: Men hvordan er det med badene nå? De skal jo være svarte.
1: Er det det?
2: Ja, ikke det sånn omtrent.
1: Ja, vet du, et bad pleier noe folk å ha i 15 år. Så det...
4: Hva for noe?
1: 15 år.
4: Skifter du bad hver 15 år?
1: Nei, det kommer an på hva som har bygd i det.
4: Snakker du om bad, eller snakker du om rommet?
1: Ja, selv om hele baderommet, det.
4: Men... Ja, men det er det badekar som skal være svart?
2: Nei, rommet skal være svart, har jeg nå fått opplyst.
1: Ja.
4: Nå er vi til å måle igjen.
0: Ja, 15 år så hadde jeg laget bad i 75.
1: 75? Nei, jeg
0: ble... Det står han da, men det skal vi snakke igjen nå.
2: Ja, er det nok som har vært i syden på sånne ulltur?
0: Ha? Jeg var på utur.
2: Nei, ulltur i syden, sant? Du reiser til syden til, jeg har vært på Gran Canaria nå.
1: Ja, ja.
2: Og da er det alltid brosjyrer og folk som skal ulltur til deg. Jeg har ikke vært med på det.
1: Nei.
2: Det er veldig billig, altså. Nå sist vi var nede, så... var det en tur, den meldte vi oss på, så var det en tur til, og den ble avlyst. Ja. Sånn at vi fikk to turer med samme buss. Vi var på bussen i 12 timer.
1: Mm.
2: Og den betalte vi 8 euro for, og så fikk vi en flaske vin på kjøpet. Så, men da må du høre et foredrag om ull underveis, det er så ulltur.
1: Ja, det er der.
2: Ja, og da begynner de alltid med spørsmålet. Hva er det viktigste i livet ditt? Ja, kan jeg spørre her. Hva er det viktigste i livet ditt, Jon Bjørn?
0: Det er å forstå på morgenen.
2: Det er helse.
0: Ja, det er å forstå på morgenen.
2: Det er helse, ja. Ja. Hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Alt for ofte.
2: Hvor ofte? Det er neste spørsmål. Ja, hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Kjøpt,
2: ja.
0: Vondt, men det vet jeg vel ikke jeg.
2: Hvor ofte kan du tenke deg? Nå skal jeg spille den rollen et stykke ut her. Hvor ofte kan du tenke deg at du har kjøpt bil?
0: Nei, 5 ganger.
2: Hvor ofte har du kjøpt ny madrass?
0: 5 ganger.
2: Har du ikke kjøpt bil oftere enn du har kjøpt ny madrass?
0: Nei.
2: Ja, det er tvilsomt. Men altså, tenk, du kjøper altså bil 5 ganger i livet, og du kjøper det som er det viktigste for din helse, du også har kjøpt 5 ganger i livet. Du bør kjøpe en madrass hos oss. Ja.
1: Nei, jeg har vært på en sånn tur. Det var i Bangkok.
2: Har du vært på tur i Bangkok?
1: Ja, det
2: er... Da skal ikke du fortelle alt.
1: Det er lenge siden.
2: Da skal ikke du fortelle alt.
1: Nei, nei.
2: Det er liksom koselig familieprogram.
1: Men dette er disse turene der du skal...
2: Disse turene, hva?
1: Ja, du blir lokket til...
2: Ja, nå blir lokket til. Du behøver ikke fortelle.
1: Nei, det var...
4: Men si meg en ting,
1: han. Det er det som finnes, altså.
4: Var det meningen at du skulle kjøpe dere en madrass nede i huta heit og komme hjem igjen?
2: Nei, vi fikk han tilsett.
4: Åja.
0: Ja, men var det da ull da?
2: Nei, vi fikk dyna av ull.
0: Og vi fikk dyna av ull. Følger dere med?
2: Ja.
4: Det er folk som ligger i sånne ull soveposer.
2: Ja.
4: Og dem må de sende på rensing, de kan ikke vaske deg.
2: Nei, du bare legger den ut i snøen, du.
1: Ja.
2: Du sa jo
1: også... Kjøpte du på denne her ullturen?
2: Ja, vi har kjøpt. Ikke denne gangen her.
0: Jeg går nå med ullgenser, da.
2: Men Maria har jo holdt foredrag om at gamle menn i før i tiden ikke luktet, fordi de gikk i ull under bukser.
4: Ja.
2: Ja.
4: Men altså, det får være grenser.
0: Det lukter vel sau, da?
1: Ja.
4: Det var... Nei, det høres helt... Før jeg skulle få meg til å ligge i en sånn ullsovepose... År ut og år inn, og legger den ut i snøven, det er ikke så mye kornsnøver, så du får rensa noe.
2: Det går helt fint. Det er bare et ullpledd vi bruker, ingenting annet.
0: Nei, men skulle du si at du var på tur? Jeg var på tur og nå, nede på Gran Canaria, men jeg så det forresten ikke deg, men jeg vet du var der.
2: Jeg tror jeg har vært der etter deg.
0: Ja, du vet
2: meg. Jeg hørte jo rykter at du hadde vært der.
0: Du vet meg.
2: Jeg hørte jo rykter at du hadde vært
0: der. Ja, men jeg var oppe i det her passet. Det var så grotte folk i budet.
2: Ja.
0: Mm. Det var faktisk uhyre interessant.
2: Ja, der bor jo folk der.
0: Ja, bor folk i grottene.
2: Ja.
0: På TV og lille Mercedes og hele ruklet.
1: Det gjør de i Spanien også, de bor inne i hølet. Og det ser ut som en
0: barneleilighet. Og vi fikk servering oppe i seg grottene.
2: Ja.
0: Og fikk høre om sauene døra og alt dette her det gikk nå på, og høne. Det gikk. Så ja, det var... Morsomt å se.
2: Ja. Har du deg en hule da?
0: Men jeg vet, nei, jeg har en hule, men ikke da nede. Alle har sin hule hvis de vil.
1: Jeg ble overrasket, det var utenfor Malaga i Spania. Og der kom vi var 4 stykker i bilen, og der kom vi forbi et sånt bostadfelt som var utgrevet. Og utenpå så ut som en fasade. Alt var helt normalt inne i bussen, for det var ikke glas den veien.
2: Ja.
1: Det var bare ene veien, selvfølgelig. Helt moderne.
2: Ja. Ja. Nei, jeg var veldig stygg med deg om denne Bangkok-turen, men jeg har vært i Bangkok selv, og jeg...
1: Nei, vi hamna opp i en sånn tuk-tuk.
2: Ja,
1: men... ja, og så skulle vi rundt omkring, og så viste det seg at det

0: Holdt på å si salg av sex. Jeg forsto ikke hva de mente. Do you want to see two bananas? Two peers? Or you want one peer and one banan? Yeah. Ja, det tok jo en liten stund før jeg skjønte hva som var banan og hva som var peer.
1: Ja,
2: ja.
1: Nei, du...
2: Nei, vi går nok tilbake til Vestlandet og våre luktene våre.
1: Det tror jeg
3: ikke. Ja, takk for det, dere.
2: Vi satser på det som gir vekst.
3: Ikke det kummøk.
2: Men det er jo kjekt, hvis vi nå har jo snakket oss vekk en stund med ture både her og både der, og så er det her vi er.
3: Det kjekkeste med å være vekk er å komme hjem igjen.
0: Ikke noe så finere enn Vestland i mai, altså.
1: Men, det er ikke bare i mai, det er hele året, synes jeg.
2: Jeg blir jo så fascinert i våren, og det har jeg sagt før, og nå har vi både prester og klokkere med oss nesten her, og når jeg ser på naturen, hvor kjempeflott det er tillaget, og så er det et skaperverk som ikke jeg greier å se. Når jeg ser på en liten plante komme opp av jorda, så kommer det en annen som kanskje vekst litt forere og gjennom verden. Naturen er et samfunn som
1: vi skjønner.
2: På mange måter, i motsatt til mennesker, verner hverandre. De slest med hverandre.
1: Ja, og så skjønner ikke vi noen ting av hva som skjer der.
2: Vi skjønner noe litt.
1: Lite en grande, altså, men jeg har nevnt det før her en gang, jeg blir fascinert hver gang jeg for eksempel tar en bete ananas, eller sydfrukt, ellers appelsin, gøtt eple. Jeg skjønner ikke hvordan naturen greier å få til dette her. Det er helt kule mulig. Jeg vet hva skal føre seg hvis en poder og alt det der, men selve det som skjer, akkurat sånn at mennesket blir til, det vet vi alle sammen, men så er det i grunn veldig lite vi vet.
2: Uansett hvor mye lite vi vet om det, så er det en under.
1: Det er et under, ja. Det er et under.
0: Og det er en salme som er tatt ut av salmboken, nå den nye salmboken, den begynner slik, jeg ser det Gud i hver den blom som tirer.
1: Ja.
0: Og
1: atter som et under, nytt liv av døde gror. Ja. Vi er ikke i første sovdager, dette der.
2: Nei, men det er fascinerende å se, og det er fascinerende, vi begynner med denne herregjule lukta, som før hette møka lukt, og...
1: Jeg synes den er litt god.
2: Og jeg synes den lukta er god også, men når...
1: Det blir for mye, ja.
2: Når vi vet at dette er kommet ut av bakenden på dyra og menneska, og så når vi er ferdig med å søge ut det vi skal ha, så er plantene da.
1: Ja.
2: Og et risek, og så har du kretsløpet gående.
1: Ja, å ja.
2: Jeg synes det er helt fantastisk.
1: Ja, det er det.
2: Jeg var på et møte i Oslo en gang, og var på en flyer, så bare har du sagt det da.
0: Du har vært ut om garen.
2: Jeg var ut om garen.
1: Ja.
2: Men da var en fra departementet på, som snakket om dette her kretsløpet. Det var forresten et vakkert innemenneske til og med, som hadde fingrene i jorda når hun pratet. Men hun snakket om at vi har snakket så mye om ifra jord til bord. Men vi er nødt til å snakke via ifra bord til jord. Hvordan løser vi det? Og det er jo så sant, så sant. Det er ifra jord til bord og ifra bord til jord. Og da har du kretsløpet.
1: Ja, du har kretsløpet.
2: Det... Og du lærte på skolen at energi og sånn kan ikke du bruke opp. Så går det sin gang. Og så blir vi mett. Og god kveld.
3: Stappende, Mette. Men du snakker om våren og spiring og sånn. Er det ikke noe som er så fantastisk som første snøklokkene?
1: Nei.
3: Som bryter jorda. Det er like fantastisk hvert eneste år, og jeg har en bestemt plass hvor jeg kommer før alle andre. Og fra riktig terge broren min nå som bor i 2 meter snø opp i Tromsø, så ringer jeg og sier at nå er snøklokken min å spire. Og så ringer jeg om 14 dager og sier at nå ser jeg at det er i knupp.
2: Vi kan mobbe, forstår
3: du. Ja, men kan vi opp i 2 meter snø opp i Tromsø, jeg kan komme
1: kom seg kjøre over han.
3: Men altså, det er fantastisk det med snøklokken.
1: Ja, det är det. Och så det här, när en spasserar en tur i nabolag eller, eller kan det måtte vara, ser du folk som flöcker sig i hagen och står det med bakänden upp i lukten och glanar ner och ser på det här

0: Det var det programmet der var laget i 2017. Så det var Søgen går, vi har et gjenhør med noe 12. mai 2017.
1: Radiohospitalet.
2: Ja, skal det være levd eller myrer, frue?
1: Nordfjord Nærradio. Vi spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
2: Minst!
1: Ja, klart vi gjør det.
2: Ja, har du hørt på den nye Norgeskanalen?
1: Hvordan kom du på den tanken?
2: Ja, fordi at de gjentar akkurat det der fra 65 til 60, 70, 80, 90 år fra de nyeste listene.
1: Ja, vi...
2: Altså, hvor tungt tror jeg lytter av Norgeskanalen må ha for å høre på liste på fra de siste 40 årene?
1: Jeg vet ikke, men vi utvider til de siste 100 år, for ja, det passer meg bedre. Vi kan begynne der i hvert fall.
2: Ja, men vi spiller musikk fra dette årtusen og forrige, kan
1: ja, det er 2000 år ja, ja. Er faktisk dekket med våre program. Hva skal vi snakke om i dag, tror du?
2: Mange ting, nå er det så lenge siden vi har vært på lufta at vi har mange ting å ta for oss.
1: Dette er da en mikrofon, du kan snakke inn i den.
2: Skal jeg snakke inn i mikrofonen?
1: Ja, så da glemte du ut alt det. Ja,
2: ja vi må snakke litt om hjortejakt.
1: Hjortejakt er alltid like aktuelt.
2: Ja, spesielt om høsten er det aktuelt.
1: Ja.
2: Og så må vi snakke om at i Sogn er det flere jerv enn sau.
1: Er det mulig?
2: Sånn har jeg forstått når jeg hørte på radioen denne veken.
1: Ok, nei, men da er det sikkert så.
2: Dessuten så er jerven så utdannet at han ikke kan geografi og forstår seg at han ikke er invitert av direktoratet for naturforvaltning inn i Sogn og Fjordane.
1: Det er ikke rart at de fortviler.
2: Og sauen i Sogn er så dumme at når de ser en jerv, så springer de imot han og lurer på hva dette er for et dyr.
1: Ja, det er litt forskjellig. Hva, etter hvilke sauer, altså, det er snakk om.
2: Jo, men de er vanlige hvite rydde av dalasauene, de er blitt så store, tunge og ekstremt dumme at de...
1: Nei, det er ikke dumme, det er bare nysgjerrig. Hva er dette for slags nytt dyr, tenker jeg, og så springer de og går for å se på jerven. Det går jo gærent.
2: Ja.
1: Ja, det gjør det.
2: Mhm.
1: Jeg kan ikke la være å snakke litt om tall ships races.
2: Jaha.
1: Jeg vil også kanskje innom at sommeren muligens begynner å minke litt nå.
2: Ja, nå begynner det å minke. Jeg har fått en liten forfjølelse allerede.
1: Ja, det har du.
2: Ja.
1: Og Gustav. Gustav er ikke bare kosebamsen til minstejenta vår, Nora. Det er også en orkan, eller hva den egentlig ble til slutt.
2: En kategori 2 ble det til slutt.
1: Ja, 5 her for noen dager siden. Ja. Og inn over New Orleans.
2: Ja.
1: Der bor Fats Domino.
2: Oho.
1: Sist orkanen feia inn over New Orleans, så berget jo Fats Domino ut gjennom loftsvinduet, har jeg hørt.
2: Ja, men de måtte saga ut det vinduet litt.
1: Ja, måtte jo det.
2: Ja.
1: Men nå lener vi oss alldeles tilbake, og så drar vi i gang Fats Domino, som seiler av gårde med røde seil i solnedgangen. Ja.

0: Ja, det var altså Primal Scream, det med Moving On Up, ypperlig plate og med masse god dansmusikk i denne sjangeren.
1: Var dette sånt skrik som du snakket om, eller var det bare titlen på gruppa? Ja,
0: nei, det tror jeg ikke. Dette var en blanding av rock'n'roll og litt gospelkoring og ja, litt småfunky og litt, ja,
1: ja,
0: av det meste.
1: Det var jo det. Jeg har gode venner som liker isk musikk.
0: Ja.
1: Og innimellom så, ja, du også.
0: Har dårlige venner som liker
1: ja, musikk også. Vi har sikkert uvenner også som liker ja, isk musikk.
0: Det skal du ikke se vekk.
1: Nei. Det gir oss en god anledning til å spille noe gammel Pogues.
0: Ja, hvis vi trenger å ha en unnskyldning for det.
1: Ja,
0: det må du.
1: Akkurat den låten her er litt spesiell.
0: Ok.
1: Tror de har tatt den opp litt ute i et festlig lag på, på kassettspiller eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Ja. Husker du Johannes Kleppevik?
0: Ja,

0: Jeg husker han sist gang jeg så han var på en pub på kajkanten i Molde for noen år tilbake. Der trivdes han godt.
1: Det kan jeg godt tenke meg.
0: Det var det flere av oss i år forresten.
1: Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Nei, jeg tenkte på denne her reisa fra Ålesund som han spilte inn I sin tid, og som jeg trodde han hadde lagd og satt tone til og så videre, men det hadde han jo slett ikke gjort.
0: Jeg hadde vel I hvert fall satt en norsk tekst eller en ganske tradisjonell
1: ja, det,
0: låt.
1: Det en tradisjonell isk låt
0: Jaha.
1: Med et utall av tekster. Og på forunderligvis så spilte altså Pogues og Shane McGowan inn dette for en god del år siden. Og siden 12 Ships Races I år gikk fra Liverpool, og siden jeg forstod det slik på de som var der at det var en byen godt kunne være I, men også godt reise ifra, så tenkte jeg å spille Living of Liverpool her nå. Kvaliteten så som så, men det Shane McGowan som forteller om hvordan det å reise fra noen, en reise fra Liverpool, og hvordan det å reise når du har reist med skipperen før, og vet han en fante fyr. Folks, Living of Liverpool.

0: Herre.
1: Yes.
0: Det var reist fra Liverpool. For de som er interessert i seiling og sjømannsliv og så videre, så vil jeg gjerne anbefale en bok.
1: Ja.
0: Dansk bok, skrev han Carsten Jensen.
1: Hørtes dansk ut, ja.
0: Ja. Og den heter Vid i drukkene. Finns en billig utgave på en velassortert bokkjappe.
1: Det var da...
0: Den tjukk og veldig god, og passer for alle som egentlig interessert i en veldig god historie.
1: Og da lærer du alt om Mesanen, Akten for tvers og Lovart.
0: Ja, du lærer å kjenne et lite øysamfunn i både Danmark, der alle menn reiser på sjøen, og de færreste kommer hjem. De aller fleste får en våt grav, og de som sitter igjen er unge og kjæringer.
1: Veldig pessimistisk nå, altså de som la ut på 12 ships races kom fram alle sammen før eller senere.
0: Ja, før eller senere.
1: Ja, noen kom senere, det ikke til å stikke under en stol.
0: Men dette handler da om en god del mange år tilbake i tid.
1: Yes.
0: Der redningsvester hadde de ikke, og ikke kunne de svømme, og hva skulle de regne med det hvis de seilte på Newfoundland på vinterstid?
1: Nei, det spilte vel ikke særlig rolle om du kunne svømme da.
0: Nei. Ja.
1: Nå jeg spent.
0: Ja, altså, jeg vet ikke annet enn at Blues Brothers passer i grunnen i en hver situasjon, spesielt når høstdepresjonene slipper til.
1: Og spesielt i Nordfjord Nærradio, som spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
0: Fra de siste 2000 år.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Og denne filmen, Blues Brothers-filmen, med Dan Aykroyd og James Belushi, den bør alle se minst en gang i år. Den er... smekkløyen.
1: Tror du meg, vi ser den mer enn en gang i året.
0: Og her er mange framifrå musikkframførelser og all mulig grunn til å bli i godt humør av å se denne filmen.
1: Veldig mange store stjerner er ute og lufter talentene sine i den filmen på musikksida.
0: Ja, og jeg har bare valgt ut et spor fra hva heter det, soundtracket til filmen.
1: Det heter vel det, ja.
0: Ja. Lydspor. Minnie the Moocher. Hva en moocher er, og hvem er Minnie? Ikke husker jeg det akkurat nå, men hva er en moocher? Det er vel en, egentlig en litt sånn jazzaktige låt som de da har bluset opp noe voldsomt.
1: Hvis du i tvil, så gå hjem og bla i de gamle videoene som jeg vet du har stående. Den står sikkert der.
0: Her altså Blues Brothers med Minnie the Moocher.

0: Og herren het
1: Cab Calloway, on a mission from God.
0: Lasta opp med forskjellige.
1: Spesielt kjent Cab Calloway for en meget slik bart og ekstreme glidende sidelengs dansebevegelser med tap shoes.
0: Det regner jeg med folk hørte på radioen da.
1: Ja, det vil jeg rekne med.
0: Ja, ja, det var noen klikk og klakk der innimellom ja. Som kunne være striper på en gammel plate, men det var altså ikke det.
1: Dette, nei.
0: Dette var CD uten striper.
1: Ja, det ikke garantert stripefritt CD-en min, men
0: Blues Brothers,
1: jeg i hvert fall brukt det.
0: Blues Brothers har gjort mye bra. La det være sagt.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Fra Moocher til...
0: Til annen ulykke her. Du vet, hvis du i seilskutetida, så var det jo nærmest en katastrofe hvis du... Hvis en albatross satte seg ned på dekk, det eller mast eller noe sånt, det var...
1: Åja, var det et dårlig omen?
0: Uff, forferdelig. Ja. Da gjaldt det å få livet av denne fuglen og spikere han til masta. Det var eneste håp du hadde I, den gang da.
1: Ok.
0: Ja. Nå vet ikke jeg om de som seilte 12 ships races så noen albatrosser. Jeg har ikke hørt noe om det. De så delfin og val og forskjellig sånt, men albatross har jeg ikke hørt noe om. Men det gir jo også en god anledning til å spille Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Denne...
1: Finns forresten albatrossen på den nordlige halvdelen?
0: Nei.
1: Altså, det en stillehavsfugl eller en på den sørlige halvkule?
0: Når jeg ute og ror med jolla, så har jeg aldri sett albatross I hvert fall.
1: Nei.
0: Nei. Og den har ikke vært I nærheten av å sette seg ned på tofta ved siden av meg. Nei. Så, nei, den kanskje... Ikke her.
1: Nei. Nei, jeg kom...
0: Nei.
1: Ja. Liksom, jeg tenker å sette på sånne National Geographic-program ja. Og sånn, så det en eller annen plass der I Arktis, eller bare I landet. Bouvetøya, en ugjest plass der en eller annen...
0: Den ligger nedi
1: syd. Sir Attenborough og går rundt og småfryser ja. Og snakker med albatrosser, liksom.
0: Ja, jeg forstår ikke at alle drømmer om å reise til syden. Altså, dette jo veldig langt sør, Bouvetøya.
1: Ja.
0: Hva vil folk der?
1: Se på albatrossene.
0: Ah, ja, det kan være. Ja. Denne singelen sto blant annet I jukeboksen på Sjøsanden Kron, og jeg kom til Eide 69, og ja, det på tide å spille albatross. Jeg synes det spilles for lite.
1: Det sto I min singelsamling også, helt til min bror fant ut at det var hans. Så denne har rappet.
0: Einar, fy.
1: Fy, ja.
0: Men ok, her kommer Fleetwood Mac med albatross.

0: Denne albatrossen har i hvert fall berget livet de siste 4-10 år.
1: Ja, ja, den er vel god holdbarhet på den her. Den går ikke ut på med det første.
0: Nei, den gjør ikke det. Dette er jo da liksom fra andre stilsorten til Fleetwood Mac. Før så var det jo veldig mye blues, enkel blues, og så gikk det plutselig over til noe helt annet, og mistet mange tilhengere, og fikk mange nye.
1: Fikk fryktelig mange nye.
0: Oi, oi.
1: Nå har jo Peter Green vært tilbake igjen i stunden, da, og spilt med et eget bluesband.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo også snakk om at Fleetwood Mac med Stevie Nicks og disse folka der skal...
0: Mick Fleetwood.
1: Ja, skal ta opp igjen og spille stadionkonserter i USA og så videre. Vi får se om det skjer.
0: Vi får se. Vi har vært til fjells nylig og observert et uomtvistelig faktum at fargene er i ferd med årsskiftet.
1: Ja. Det er ufravikelig. Mitt høst er altså 5. september.
0: Ja. Sjette er det faktisk.
1: Sjette er det kanskje blitt også, ja.
0: Ja.
1: Og
0: 2008.
1: Ja.
0: Dette programmet er helt nytt, det har aldri gått i reprise før. Nei.
1: Nå kan det ikke gå i reprise heller, nå håper jeg i alle fall at det går i reprise. Ja, det er blitt høst. Plutselig var høsten der, selv om jeg har hatt noen dager med godt over 20 grader også, så er det altså høst. Det er da sauene skal hjem, de som ikke ble oppspist av jerven. Jeg forstår jerven godt, jeg. Det er godt med sau. Og jeg har også problemer med ikke spise tygge med god jimber hvis jeg får noe servert det på fat, altså. Så gjerne det. Hadde det vært andre dyr som ikke ble passet på av eierne sine, så ville vel antagelig eierne blitt meldt etter dyrevern, men hvis en sauebonde slipper dyra sine til fjell, så ikke ser de på mange måneder, og ikke passer på deg, og lar egen jerven ta seg en bit, så er det altså jervens skyld. Jeg forstår det ikke helt.
0: Det var jo et veldig visst, da. Jeg tror nok at folk flest ser etter husdyra sine når de går på beite. Det er i hvert fall min erfaring.
1: Ja, det gjør de vel kanskje. Ja, men ikke godt nok hvis jerven teker det.
0: Mulig det.
1: Ja.
0: Dette har jeg ikke greie på.
1: Nei, ikke helt, men det er bare det er lenge siden jeg hadde noe med sauer å gjøre i den forstand.
0: Ja.
1: Sauer holder etter dyr, sier jeg.
0: Ja, sa det, men det er lenge siden.
1: Det er lenge siden det ble sagt. Ja, det var den ene tingen med høsten. Så var det hjortejakta.
0: Ja.
1: Der er det også en ting. Når vi er på vei her og der, så må vi gå forbi en skytebane. Der ligger det noen å skyte på papp-elger, vil jeg til å si. Papp-hjorta.
0: Ja.
1: Tirsdag og torsdag.
0: Ja.
1: Om igjen. Skyter de på det.
0: Ja, det gjør det.
1: Har jeg forstått det riktig, eller er det altså feil at hvis du ikke klarer å treffe på de fem første, så får du skyte fem nye?
0: Dette aner jeg ikke.
1: Og hvis du ikke treffer på de der andre fem, så kan du komme igjen dagen etterpå, eller torsdagen hvis du skyter på, og skyter en gang, og så kan du holde på helt til du treffer.
0: Ja, men da er det jo ikke rart at du holder på hver tirsdag og torsdag.
1: Nei, det jeg mener, da må jo...
0: Og så går jo noe tid med det der, da.
1: Sier disse folk er ute på en eller annen hjortejegerfyr som var ute denne uka, så det var alt for få hjortejeger.
0: Ja, ja.
1: Hvis de skyter så dårlig, så mener jeg at det er alt for mange av dem.
0: Ja.
1: Det må være ekstremt overskudd av dårlige hjortejeger.
0: Ja...
1: Hvis de må skyte så mange ganger for å treffe på en papphjort som står bolta fast i en skyttergrav 30 meter vekk eller noe?
0: Nei, det er mye lenger.
1: Hva, 40 meter?
0: Nei, det er lenger enn det, ja.
1: Nei.
0: Jo.
1: Og langt ifra det.
0: Er det ikke det?
1: Nei. Det kan du nesten spøtte på han.
0: Det du forstår for din regning.
1: Det var et hjertesukk.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det heller. Var...
0: Et høstsukk.
1: Et høstsukk, kanskje. Ja. Jeg forstår ikke at de ikke øver resten av året også. Gjerne hjemme hos seg selv. Men det er kanskje ikke lov å skyte i hagen.
0: Nei, men klikktrening er jo helt vanlig.
1: Det
0: drives jo hele året av andre skyttere.
1: Og jeg tenkte bare det var noe du brukte når du skulle få bikkja ditt til å sitte her, det var sånn klikketrening.
0: Nei, den, da tror jeg
1: det, på, type klikking,
0: tror jeg det på feil vildspor.
1: Ja. Ja. Vel, i alle fall her kommer en av våre favorittgryntere og eminent pianister Errol Garner spiller her Autumn Leaves.
0: Det skal han få gjøre, vet du.

0: Det er det vi kaller eminent pianospill. Det var som, men det er nesten synd å bryte inn i denne ekstremt kreative radbrekkingen av en standardlåt. Og det er gjort med finesse og genialitet.
1: Og denne humla som du kanskje la merke til i bakgrunnen, det er altså Dronove.
0: Errol Garner.
1: Ja, som grynter i vei hele tiden.
0: Og han gjør det også med stil, selvsagt. Låta er hentet fra en plate som heter Concert by the Sea. Ja.
1: Autumn Leaves. Jeg vil prøve å runde av den plata, så pensel litt over på neste her nå.
0: Ja.
1: Ellers vil dette programmet gå over alle støvleskaft, og det er vi for.
0: Ja.
1: Det er vi for. Det har skjedd så mange ganger at programmet har blitt litt eller mye for lenge i forhold til den timen som det egentlig skal være.
0: Vi må begynne å ha 2 timer sending.
1: Ja, det kan hende vi må det. Vi har nok musikk til det, tror jeg. Ser sånn ut på spillelista. Nei, altså, det var 12 Ships Races da.
0: Ja.
1: Jeg synes målbeværingene skal være kjempestolte over at de fikk til dette. Jeg var der ute alle dagene. Jeg hadde det veldig, veldig fint der. Trivdes på alle måter.
0: Ja.
1: Og siste kvelden så var jeg ute og ruslet i gatene, oppe på Måløybrua, kikket på status quo, tenkte med meg at, ja, de bærer navnet med rette, de gutta her.
0: Ja, det er mye status quo, da.
1: Så tenkte jeg på alle de platene jeg har stående hjemme, som den gangen det var status quo, det er jo ikke noen igjen av det, og vokalisten er vel igjen, men det er ikke mye igjen.
0: Rossi eller noe sånt, det er det han sier.
1: Ja, det er vel noe sånt. Det er jo ikke mye igjen av gamle gutta. Og så ruslet jeg ned og tenkte at de som betaler 550 spenn for å høre dette, det er ikke like meg i hvert fall.
0: Nei.
1: Og så var det fyrverkeri, vanvittig fint fyrverkeri med musikk og det hele, og dette finner du på YouTube hvis du leter litt, der ligger det en film fra dette fyrverkeriet. Fantastisk fint. Og så ble det slutt, og så gikk det 2 minutter, og så begynte det å regne. Ja. Og jeg tenkte det var på tide å
0: gå hjem.
1: Komme seg hjem igjen. Ja. Og det tenkte vel antageligvis status quo også, at det var på tide å rulle hjem.

0: Tenker du der holder det massevis?
1: Det har holdt lenge, og for min del. Jeg husker jeg var ganske ung, musikkinteressert mann, likte rocken, da kom jeg, Status Quo var tøft, og da kom jeg plate til Pile Driver, eller noe sånt, der var det en låt som heter I've Got a Big Fat Mama. Det gikk akkurat lik denne.
0: Ja.
1: Det holdt målet ganske kort stund, og så var det slutt med det.
0: Ja.
1: Men de slipper jo unna med det, i alle fall. Så.
0: Ja, det tydelig.
1: Og det bygget jo greit, ja, men da, dette ja, blir vel... Kanskje være... han valgte navnet sitt med omhu.
0: Det har det gjort. Ja. De hadde jo ikke durskiftet en gang. De som spiller sånn musikk, de bruker jo gjerne å skifte dur på siste verset.
1: Ja.
0: Det noe av det verste jeg vet, men de lot være det også.
1: Mm.
0: Så du, absolutt null variasjon.
1: Ja.
0: Det var steikende moro å følge disse skutene på internett etter hvert som det gikk over en år siden.
1: Ja.
0: Med vindstille og noen sneik seg unna og kjørte diesel i syning om å slappe unna med det.
1: Jaha.
0: Sånn. Andre kom med 1000 stykker fra Mexico og slapp unna med det, hadde jeg sånn her sagt. Ja, veldig morsom episode. Vi hadde besøk av noen av disse meksikanerne. Sogne Fjordane Energi hadde en stand der ute. Vi har en sykkel der den kunne sykle.
1: Ja.
0: Og alle disse meksikanerne gikk jo da i hvite bukser.
1: Ja.
0: Og hun som stod på standen, Jannike, sa at det bare å sykle vei her. Og da sier disse meksikanerne seg imellom at vi kan jo ikke det, vi har jo hvite bukser. Men Jannike er jo utmerket i spansk og svarte på spansk, bare ta av buksene.
1: ja. Ja, det, var altså,
0: det gjorde de ikke.
1: Det var altså en meksikant, og ikke en meksikan.
0: Ja, det var nok ja. Det.
1: Tok du den?
0: Ja, jeg gjorde jo det, vet du. ja. Jeg gjorde jo det.
1: En meksikant var det.
0: Så reiste jeg altså på jobb mandagen etter at Tall Ships Races var over, og få høre en eller annen fyr på radioen som sa at de som så og hørte Status Quo fra brua skulle reise hjem og skamme seg.
1: Ja,
0: dette drodla jeg litt over i et lite avisstykke i Fjordabladet, noe etterpå, og jeg vil takke alle dere som har kommet etterpå og sagt at dette er vi sannelig enige i. Jeg nekter å skamme meg.
1: Ja, nå, jeg var ikke målet den kvelden, jeg var målet kvelden før, og hadde en veldig fin opplevelse i målet. Jeg synes jo kanskje ikke målet i... hans vakreste plass, eller sånt. Ja. Men i alle fall, jeg var i mål, kjenner jeg ikke noen i mål, sånn. Jeg har vært i mål noen ganger, skal ta ferie og over til Bremanger, eller nødvendig æren og andre ting. Båten til Bergen.
0: Jo, jo, jo.
1: Men sånn, jeg var i alle fall i mål, og skulle treffe noen kjent folk der.
0: Det gikk jo helt galt, du havna jo i bakalao-party.
1: Ja, altså ble invitert hjem til en innfødt måløy-kar der, ja. Som hadde laget bakalao, ja, det vil si han hadde søsteren som hadde laget bakalao da, og kjørte den fra Bjørkedalen og ut til Måløy. Men i alle fall, det var en veldig trivelig opplevelse i Måløy. Og det var veldig fint på havnet med alle båtene og ja, alle stenser. Ja, det så kjempekjekt ut.
0: Det var helt fantastisk. Skal vi fortsette på stranda, du?
1: Det skal vi, om ikke akkurat det er noe flotte strender umiddelbar nærhet av Måløy, så skal du ikke reise så fryktelig langt før du finner en grei badeplass.
0: Noen av de fineste strendene i Norge ligger i Vågsøy kommune.
1: Ja, i Vågsøy kommune, men i ikke på Måløy.
0: Ikke langt unna,
1: nei. Ikke langt unna.
0: Neida.
1: Så derfor, og i og med at det er kanskje noen som har låget mye på høstene i løpet av det fine sommeren med at. Her kommer Neil Young fra begynnelsen på 70-tallet en gang, tror jeg. On the Beach heter CD-en, og On the Beach heter låten vi skal spille av.

0: Ja, det var en Neil Young I forbindelse på 70-tallet.
1: Det var det.
0: Vi skal over til en litt mer en yngre singer-songwriter I denne tradisjonen som også Neil Young tilhører. Kanskje ikke så rusten og forvrengt som Neil Young sammen med Crazy Horse gjengen, men allikevel en eminent låtskriver, synes jeg. Han heter Ryan Adams, ikke Brian Adams, ikke han med Summer of 69 altså, men Ryan Adams.
1: Så nå får vi da ikke Summer of 69.
0: Nei, det gjør vi ikke. Det bare det at høsten blir på en måte som tid til ettertanke og jo. Gjør at en merke blir eldre og at en grusek til vinteren mer enn jorden enn var 22 eller noe sånt.
1: Det ikke til å komme forbi.
0: Nei. På hans, jeg tror det hans siste, han har gitt ut så enormt med plate så veldig fort den her med Ryan Adams at jeg har ikke, klarer ikke å følge helt med. Men I alle fall den siste jeg har kjøpt med han heter Easy Tiger. Og der har han en sang med en titel som betegner litt sånn ettertanke med dette å bli eldre og nå det gått etter et år, og enda en sommer, og opplever igjen vår til tro. Nei, det gjør jeg nok, tenker jeg. Bare en får se Blues Brothers en par ganger til, så, så går livet lettere. Ja, da må jeg jo avsløre hva denne sangen heter. Og den heter I Taught Myself to Get Older.
1: Ja.
0: Men det tenkte jeg kunne være min avslutning. Det har jeg sikkert sagt så fryktelig mye dumt I dag at jeg kan risikere å bli skutt på enten av en sauebonde som tar meg for en jerv, eller en hjortejeger som tar meg for en tapphjort.
1: Ja,
0: men det pleier de som regel å bomme, så det veldig rimelig ufarlig.
1: Ja.
0: Men, og direkte med å få en sjanse til å skyte på meg igjen da. Ja da.
1: Det gjelder å velge sine våpen med omhu. Men
0: Brian Adams, ja.
1: Ja. Både du og jeg må lære dette å bli eldre. Vi to eldre herremenn med briller og for øyeblikket også høreapparat.
0: Ja, så, det tror jeg faktisk øyeblikk trenger, eller en gjennomskylling, en ørevask.
1: Jeg skal se på det nå mens Ryan Adams synger hvordan han lærte seg selv å bli eldre.
0: Ja.

0: meget vakkert.
1: Ja.
0: Og hvis ikke du klarer å lære deg selv å bli eldre, så kan du jo late sånn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mange kommer til et sånt stadium når de blir eldre, at de glemmer for seg det.
0: Ja, glemmer at de eldre.
1: Ja.
0: Later som de unge, kanskje, eller...
1: Ja, det jo litt som mer som 40-50-årskrise, ja.
0: Nei.
1: Kjøper seg motorcykel, eller...
0: At det var...
1: Ja, ja, ja, du har kjørt motorcykel siden du var ung. Nå tenkte jeg mer på sånn som jeg sa, jeg har kjørt motorcykel, men som har lyst til det.
0: Første gang polisen syntes jeg skulle rulle tungvekteren hjem, da var jeg 15 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja så, så, sånn sett så går du i barndommen igjen.
0: Ja, gjør nok det.
1: Du har begynt å rulle han hjem nå, for jeg forstått.
0: Ja, ja, ja, jeg trillet han hjem senest her... Nå, sist uke.
1: Ja.
0: Ja, det var tungt, men det var verdt det for å si det på den måten. Ja, ja da, vi skal late som.
1: Det å trille han hjem eller trille han ut.
0: Ja, visst, ja, visst. Men det var dette med å late som. Jeg tenkte at vi nå som avslutningssang skulle spille en låt som jeg alltid har likt.
1: Ja.
0: For da jeg var forholdsvis ung, da spilte jeg Platters of the Great Pretender, og synes dette var en av musikkhistoriens store. Og normalt sett så hadde jeg sikkert spilt Platters i kveld også.
1: Men?
0: Så hørte jeg på radio for ikke lenge siden, altså for det første, jeg har sett noen program om Queen. Ja. Og Freddie Mercury og hans vanskelige liv.
1: Ja.
0: Der store deler av livet måtte leves på en annen måte enn han helst ville.
1: Ja.
0: Og jeg skjønte plutselig at når Freddie Mercury synger om The Great Pretender, så synger han kanskje om seg selv også.
1: Mm, ja.
0: Så jeg tenkte å avslutte med den. Takk til Arne Gjellestrand som har kjørt teknikken i kveld. Takk til Trond Ove Sira som har gryntet seg gjennom mange rare låter her, pluss han har lest et par bøker mens programmet ble til. Takk til deg som hørte på og delte den drøye timen med oss. Her kommer...
1: Og så det Nils Ola.
0: Ja,
1: han må vi takke, vet du.
0: Jeg har jo ikke lest den eneste bok.
1: Nå. Nei, det har du jo ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: En av rockhistoriens vakreste stemmer, gutten som vokste opp på Zanzibar, gutten som danna Queen, gutten som er død og begravet, Freddie Mercury, The Great Pretender.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det vil mest av den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake I tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og tittelåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne plata kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You. It's

God odds favoritten Alan Taylor og Running on Dreams. Fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden, så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002-2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross, Muddy Waters. Neste mann ut er vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne er han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt i en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weatherman fra 1992, men den ble nyutgitt I 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71, den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Fra The Kate Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

Traktors vokalisten Steve Ripley der med Down Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994, i USA to år senere, 1996, og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på

En av veteranerne innen engelsk blues med ca. 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown og King of Boogie, fra en CD som heter King of Boogie fra 1989. Og vi skal avslutte også med litt blues. Baby Wolf blir Kippon Woods kalt. Og jeg har tatt med et album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Fra den så avslutter vi med I've Got a Big Black Cadillac. Takk for i kveld.

0: Ja, det var Lucinda Williams det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan veit du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Det er forhåpentligvis ikke den siste sånn, men i hvert fall den.
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men
1: Ja.
0: jeg mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde du vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, denne stolen knirker.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det er også muligens.
1: Beinrang, eller er du sitt... Ja,
0: så da.
1: Stolen. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi Nei. Kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, i hvert fall mener forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet.
0: Ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fremforskommelsen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det ikke noe... På en spøk?
1: Ja, altså, ja. Kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Sirettsagen. Ja. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noe bil der, men det er elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og... her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: minnes alles.
1: Vi kommer nok snart frem.
2: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kom frem til Sandnes, pappa, sier de når vi er på vei til, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
3: Ja, du ja, finner frem.
2: Liten industriby innerst i Gansfjorden.
3: I?
2: Innerst i Gansfjorden. Og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
3: Ja, ja nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
2: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i Sandnes også. En sette Orheim bor der, blant annet.
3: Ja, vel. Ja.
2: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
3: Ja, ja. Og omvendt.
2: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra et.
3: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
2: Jeg finner
3: det
2: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
3: Ja, det var det det skulle være også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
2: Nei.
3: En morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
2: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er Steinar Lyse. I forlegnadslaget så har vært med å lage dette her.
3: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
2: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er ikke det han heter? Han som vant både alarmpris og spillemannspris, han er jo også fra Sandnes.
3: Ja.
2: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
3: Ja.
2: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
3: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
2: Ja, det har jeg.
3: Ja, nå skal vi ut og tussle.
2: Ja, altså tussling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er vel det tassle.
3: Det har vi lagt merke til.
2: Ja, de har drevet tassle i enkelte partier.
3: Ja.
2: Og snart er det vel mitt og ditt et parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
3: Det ville overhovedet ikke overraske.
2: Nei. Mulighet er sånn lite country, ja, nei da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså, Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en høy med bonusbord.
3: Mm-hmm.
2: Og her har de det moro med countrymusikk. De har laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
3: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
2: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha.
3: Mm-hmm.
2: Jeg sier kanskje. Mm-hmm. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road. Det er Bo Diddley-låt,
3: ja.
2: Som de gjør en versjon av her.
3: Mm-hmm.
2: Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: klubb.
1: Det var den søtt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra. Selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, de har klart med litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt. Ja. Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det ikke det å komme forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistisk dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Okay.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Ja. Jeg forstod ikke alt, men... Det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller.
0: Det, det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mhm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazz-sangerinne dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg, ikke? Av begeistring for stemmeprakt og ja. Ja, veldig flott sang og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest, tror jeg.
0: Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå. Og ja, kanskje det fortsatt. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja. Så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhenger, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er. Det er jo mer at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han har begynt å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det ikke noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edvald sang
1: han. Allan Edvald, det var det siste prosjektet hans. Ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke er fri, den kan ej beskattas, tyvärr kära ni, den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor, men det skiter jag i. Min tanke är fri, det skiter jag i.

0: Ja, det var han, John Denver. Så går vi tilbake liten grann, aldri så lite pittevetta, til disse her, hvem som er hønsjerne du, Maria?
1: Hæ?
0: Hønsjerne?
1: Vi skal ikke på meg.
0: Jeg bare spore.
1: Altså, jeg tok faktisk, hvis du har sagt dette før jeg begynner å tenke over disse her ordene, så har det kanskje vært litt for nærmere nå.
0: Mm.
1: Men jeg tar det faktisk som en kompliment. For hønsehjerne, hun er i alle fall registrert, hun, men har de hørt etter i hanehjerne noen
0: gang? Aldri.
1: Nei, aldri.
0: Nei, hanen har for mye hjerne på.
2: Ja, men han går på hanebein.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du ser noen resultatet.
2: Ja, ja, ja.
1: Gjell og passer på.
0: Vet du for 10
2: på hanebein.
0: Ja, ja. Man går på hanebein, det er, ja, ja.
2: Det skal gjøres det også.
1: Ja, vi ikke perler
0: om det. Men sier, men er dette også et kjeldsord?
1: Nei, en hestehale, nei. Du har hest... det er ikke kjeldsord. Du har hestehale.
0: Ja, da får jeg spørre deg om du har sett det også på sånn.
1: Nei, nei, nei. Dette er en dekor.
0: Ja, det er dekor?
1: Ja.
0: Ja, men du, dekor, ja, da fører du meg over til noe. Du har jo dekorert deg i dag med en klut.
1: Ja.
0: Ja. Men han var, jeg synes han var alt for lite fargerike.
1: Ja, og for lite.
0: Du var jo for lite fargerike hele dag i dag.
1: Ja, men altså hvis du tok opp huset meg, så kanskje det steiger nyanser.
0: Jo, nyansene ser jeg.
2: Ja, det er noen farger som matcher både med jakka, den er grå, og så genseren som er litt rosa. Ja.
1: Nå skal jeg høre at vitsen er at det matcher ikke noe, for det gjør ikke disse klutene som folk går rundt med nå.
2: Jeg tenkte på fargene.
1: Jeg så altså en mann på ferja, pent antrykket i dress, mørkt dress. Og rundt høyde så vidt at det stakk ut hu, hadde han en rutete klute i brunt og beige.
2: Ja.
1: Så han måtte altså strekke hals for å se at han ikke rende i bilen når han kom fra kaféen og skulle inn til bilen sin. Det går ikke an å gå sånn.
2: Nei, det er moten, Maria.
1: Ja, men altså, da må de begynne å stoppe det, trafikkpolitiet, for det er jo en far.
0: For, ja, han var redd for halsbetennelse.
1: Nei, i vinter så jeg en dame menneske, veldig elegant dame, med en kvitt ullteppe rundt halsen. Og hun hilt på, og nesten ikke klarer å gå, for hun så ikke hva hun gikk hen.
2: Nei.
1: Det var så høy.
2: Jeg så ei, og det var på ferien, og inn i Sogn. Hun hadde altså, du snakket om hvis det matcher, og da et sjef kan vel kanskje muligens matche, hvis det står til jakka og alt dette her, og det er gjort med omtonje, men hun hadde altså djup utringning, og så hadde hun dette her styret her oppe, tullet 3-4 ganger rundt.
0: Halvstikk!
2: Halvstikk!
1: Ja, men altså...
2: Da synes jeg det så tydelig ut når du så inn på bare skinnet her, og så var dette her helt til tullet.
1: Ja, men legg merke til at det går faktisk i kortarmet bluse.
2: Ja.
1: Og shorts.
2: Ja.
1: Og sandaler. Og 4 meter stoff rundt halsen.
2: Ja, ja.
1: Tulla rundt.
2: Ja, moten.
3: Det er moten, og kommer sikkert ikke være evigvarende. For jeg husker når vi gikk på folkeskolen, så da var det også en sånn i 6.-7. klasse, i alle fall. Da gikk vi alle med skjall, som vi sier.
2: Ja.
3: Og da hadde vi skjallet så brettet ut, så hadde vi brettet ut sånn at det ble veldig brett fremme. Og sånn gikk jo alle.
2: Ja, sånn, vi, ut. Ja, det gjorde vi også.
3: Ja, da fikk vi jo kjeft når vi gikk, gikk sånn inn i klasserommet og skulle ta av oss skjallet.
2: Ja.
3: Men det var jo mote da å gå med disse skjallene.
0: Ja, ja, ja. I dag skal det være sånn veldig langt.
3: I dag
0: skal det være rundt og en reisløy for rundt.
3: Så det ser ut
2: som det er tjukt.
0: Bare ikke ha det rett.
3: Sånn. Det ser ut som det begynte med sånn palestinaskjerp, og så hadde det utviklet seg derifra. Altså.
2: Ja.
1: Ja, men for det om det er mote, så må du ha lov å bruke bittelite grann sunn fornuft. Og se hvor du ser ut. Der stikker en nase og to øye ut i en klute.
0: Ja, men sunn fornuft, Maria.
2: Ja, men
0: det er ikke sikkert at du er en sunn fornuft.
3: Det er noe bedre enn burka, da.
1: Ja, ja, men det kunne vært gent. Hvis det ikke var så voldsomt.
2: Nei, den er løst til å gjøre slik så alle andre ikke merker seg ut. Den greier ikke du å ta knekken på, altså.
0: Og du greier ikke å ta knekken på, den er løst til å merke seg ut, heller.
2: Nei, men det er mange måter å gjøre det på. Du kan gjøre det på nærmest å overdrive. For eksempel så sliter høl på dongeribuksene sine.
0: Ja.
2: Ja, både frem og bak.
0: Ja, jeg har en slik, og den har jeg tenkt å gå og selge noe for to nye stader.
2: Ja, ja, og jeg så på en gang som, og det var på en flyplass. Hun hadde altså fått sleten ut akkurat ned for underbrokanten.
0: Ja.
2: Sånn at vi skulle nå se hva...
0: Kom det brot her?
2: Ja,
1: men dette er ikke å slite ut. Dette er å rive på.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Fordi at du sliter ikke buksene ut sånn
2: som du ser. Her er fabrikker som steinbasker i slike, og de legger inn høl, og der du
1: bestiller. Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Men sånn er det.
2: Det er ikke pent. Det er ingen som kan påstå at det er pent, men...
1: Alt kunne vært pent hvis det var brukt med måte.
2: Ja.
1: Men det blir så voldsomt.
2: Ja, jo, men det husker du hvor vi gikk med strekkbukser?
0: Mm.
2: Og så genser med hvite kraje her, og så
0: blå med hvite rand.
2: Ja, hvite rand, og så hadde vi hvite skjorte, slik at vi skulle se brun ut når vi hadde vært på fjellet.
0: Det var noen husnobber, var det. Brydda snobberne som kom.
2: Og vi dampa og styrte på disse buksene der.
0: Og de var trånge nede, og så blant fra
2: deg. Ja, det gikk inn. Vi hadde strekk inn under.
0: Ja.
1: Altså, det er ikke ditt jeg vet, Livsen, men jeg vil veldig gjerne vete hvem jeg helser på gata, og ikke bare en hårpuste som stikker ut en skjerf.
2: Nei, det er greit det. Det er... De fleste ser vel over, men ja, det er ikke mye de har å gå på.
3: Altså. Nei, men jeg kan jo undre seg på estetikken i det, det er jeg helt med på, altså, men det er vel ikke så mye å gjøre med det.
0: Jeg vil nå se helsemessig på det, at det er sunt.
2: Ja, vi burde kanskje gå
1: med. Ja, med bart mellomgulv og 2 meter gulv.
0: Da ser vi jo snart hår på mellomgulvet.
3: Men
0: for å gå lenge nok, så utvikler kroppen til at du får en hårmanke rundt midten.
1: Ja,
2: det blir ikke vår tid.
0: Nei, men jeg tror det blir slik.
2: Ja, det kan hende. Det må bli seg...
0: Kroppen vet å beskytte seg.
2: Nei, så motene, det er altså spennende greier, altså.
3: Men når du snakker om skjerf, altså, tidligere tider, så gikk vel alle kvinner med hodeplagg eller skjerf i kyrkja, var ikke det nok så vanlig?
2: Store plagg.
1: Veldig vanlig, selv vi som unger fikk ikke gå på herre til kyrkja. Det var en stor plage, tykte vi. Pappa kjøpte oss røde hatter med sleife på, men vi skulle ikke være på herre til kyrkja.
3: Ja.
1: Og karrene skulle ta herreplagget, men ikke, kvinnfolk skulle være tildekket, ja.
3: Men var det forskjellige signaler på disse skjerfene når du gikk ugift eller gift, fargen eller noe sånt, var det?
1: Jeg vet, altså det eneste jeg vet er at de svarte plagget, det var koneplagg.
2: Mm.
1: Ja. Liksom med silkefrøs og sånne ting.
2: Men det er sånn som du ser på alle gamle bilder, og ser damene så gamle ut.
1: Ja.
2: Det er helt utrolig.
1: Det var det tidligere sleit seg ut.
2: Ja, det er også. Men nei, imot det er spennende ting, altså.
3: Sleit seg ut og sleit seg ut. Jeg har en historie, kanskje jeg har vært borte igjen før, men det var på en aldersheim jeg besøkte. Og så var hun død, hun, og så sa de at det var noe så synd på Ane. For hun hadde ingen unger, så hun hadde ikke engang barnefødselen å kvile seg oppått på.
0: Nei.
2: Ja, da har du bare andre tider.
1: Ja, men det var jo eneste tider de fikk være i ro også.
2: Ja. Nei, men du ser, det har alltid vært slik i det her motiværet, det var vi inne på en gang før, tror jeg, men det er alltid en avstand mellom kjønnene. Så hvis kvinner er feminine, så behøver ikke karene være fullt så feminine. Men i dag ser du at karene er begynt å femininisere seg. Det går med øredobber og det ene med det andre. Så det har glidd. Avstanden er der, men det glir hele tiden frem og tilbake.
1: Jeg ser nå frem til at det begynte virkelig å gå helt tilbake til da de hadde sånn, da karene var flott kledde. Med sånn her rysj på armene og blonde skjort og
2: parrykk. Men først jeg hadde krinoline.
1: Ja.
2: Det er den lengstvarende moten i verden.
1: For jeg kan ikke skjønne hvorfor karene ikke kan pynte seg litt uten at de skal snakke at det er ikke mandig nok.
2: Nei.
1: Altså at de skal bruke leppestift og sånt, det er jo greit nok, det for, men altså litt pynt.
2: Ja.
1: Ja, og litt farger, for all den del farger.
2: Ja, og kan jeg tenke dere et så upraktisk plagg som en krinoline? Det var ikke råd å hverken bevege seg, eller sikkerskikkelig, eller noe ting. De måtte til og med ha små gutter sprang inn under når de skulle tre av på naturens vei.
1: Ja, ja. Ja, ja, men tenk på hvor mange de kunne gjøre i under
2: den hjertet. Det var en fordel med krinolinen, det var at han fikk mannfolk til å oppføre seg som gentleman. Det kom ikke så nær at de fikk gjort noe galt.
0: Ja, da, men det er jo like galt å tenke, så...
2: Ja.
0: Hva tanken var
2: det
0: nok?
2: Det skyner noe ikke.
1: Det blir ikke samme resultater.
2: Nei,
0: det kan du.
3: Men tar du denne moten, så er nå i alle fall i ungdomskretser, altså, det hadde noe vært bedre, synes jeg, nesten om de hadde tatt og bunnet sjal rundt midjen, altså. For disse her korte skjørtene, så det ser ut som det er flerret en bit ut av.
2: Ja.
3: Så stanser akkurat der med trusekantene, så flagrer det ned bak, og så er det liksom glefset til foran. Jeg synes ikke det er noe særlig vakkert da.
1: Nei, ikke helsemessig heller, dessverre.
0: Det er noe greit nok, men dette har også med synd med moten er at kroppene våre er ikke like.
2: Nei.
0: Og så er det at som både mannskøl og kvinnfolk er vakre i et visst fint kostyme.
2: Mm-hmm.
0: Mens andre som har vært med på alle måltider og stappet seg ned i samme pølsesinje,
2: ja,
0: så blir ikke det så vakkert.
2: Nei, det er sant. Og
0: slik er det dessverre.
2: Ja,
1: men det er jo da det kommer inn at du bruker speil.
2: Speil?
0: Jeg er ikke sikker på at jeg bruker speil.
1: Nei.
0: Jeg er ikke sikker på, altså.
1: Det er noe helt annet.
0: For, men det med, den var veldig god, du, Ole.

0: liten snutt in på hyen så får de noe, det er helt marvelous.
1: Ja, jo, men
0: et så blitt landskap som vi har å by på, det er også i kontrast til inn på Loen.
1: Jeg tenker ofte når jeg kommer utenfor Eid og kommer inn og ser Rysstadsøyne og fjorden og
2: sandene,
1: det er altså så nydelig og mjukt. Du får en sånn kjempefin ro og følelse i kroppen.
2: Ja, så ligger tøppene der.
1: Det ligger der.
2: Der, og så kommer dalen, og så kommer
1: Rysstadsøyne,
2: og så dalen igjen, så ligger det en båt og viser vei opp til Breim.
1: Ja, det er flott. Du beirer.
3: Hvis det er ikke bare det som syns, men jeg snakket med en som hadde vært sjømann hele sitt liv.
1: Ja.
3: Verden over. Men enda her på fylkesbåtene da, på sine gamle dager. Og han sa det at for alt han har sett i verden, så er det fineste han ser det å komme inn Gloppefjorden i sommermorgen.
1: Ja, men det er fint.
3: Da finnes det ikke noe så fint, sa han. For det er alt harmonerer.
1: Ja, det gjør det.
4: Ja, det var sånn som han sa. Det har jeg fortalt mange ganger.
1: Da er det vitsen at mange hører etter det vi sier nå, at også politikerne finner harmonien. Og sier at dette vil vi ha. I stedet for å si sånn som det første ungene lærer, som jeg sier, det er nei og fy.
4: Nei.
0: Og så tror jeg det er viktig at en liksom ikke skal ta alle stegene på en gang. At en også i denne saken har innsett at det, hold på å si, prosjektet begynner med ett steg. Og begynner å ta steg i den retningen. At dette vil vi satse på, dette vil vi gå for. Så kanskje vi må korrigere kursen underveis.
1: Ja,
0: og snakke om det på den siden eller den siden. Gå inn i olden og høre om de stridighetene de hadde om hva i der eller. Men la oss i hvert fall samle oss på, synes jeg, at vi prøver å få det til.
2: Ja, og da er jeg enig med Ragnar Sande som skrev i avisa i dag at dette her er vel og bra, det er spennende, alt det samme, men han så for seg at den kunne bygge flytebrygge som eventuelt kan takas vekk hvis cruisetrafikken av forskjellige grunner blir forbudt, for eksempel. Eller de får ikke gå inn i fjordene, forurensning. Ingen beit. Men det kan du, en stor fylling ute, det er alt som trengt ikke råd å gjøre noe med etterpå.
1: Nei, men dette kan vi bruke i alle sammenhenger. Hvorfor skal vi løse det med alle problemer først?
2: Nei, men jeg vil ikke si at det er et problem, men det er i hvert fall et alternativ til å lage en fylling.
1: Jo da, men la vi ta det etterpå når vi har bestemt at vi vil ha skipein.
2: Ja, da ligger fyllingen.
1: Nei, det er ikke, må ikke være bastant.
4: Nei.
1: Det, vi må ta, ta ett steg, og første steg er det vil vi ha et cruiseskip på Gloppefjorden. Men eller vet ikke vi har det på Gloppefjorden.
2: Ja, men jeg ser for meg, hvis dette her skal være rekningsvarende, at det må skje litt forandring ombord i disse cruiseskipene. Hvis de har vært på krus, så blir ikke de forundret over at de ikke kjøper stort. Der er alt mulig. Du har ikke fantasi til å kunne nevne noe som gjør der.
3: Sild, kubbesild.
2: Kubbesild og sirup, det er bare å nevne de, så er det på plass.
1: Det vil jeg tro, men likevel. Du vil jo alltid, hvis du går i land, kjøpe et eller annet juggel fra dine
4: plasser. Ja, det blir ikke alt. De sier det i Bergen, og det blir ikke all verden av dette.
1: Men det blir.
4: Men hvis det var slik at ikke skipet her nødvendigvis var all inclusive, at du får alt mulig der. Ja, drikke er jo aldri gratis, men at de kanskje kunne synes det var kjekt også taket mat og mål i land.
1: Ja, men det kan hende hvis jeg fikk grå kumpere med bøkeflesker.
4: Ja.
1: Hvis jeg har betalt
2: for alt dette her ombord, så bruker
1: jeg
2: gjerne.
1: Men jeg kommer tilbake til dette med Stia.
4: Ja.
1: Rettedal, da de kom fra Bergen, først hadde jeg vært i Trondheim og spurt litt oljebas, og de skulle ha det sånn og sånn, så var det i Bergen, og de sette krav sånn og sånn, og så kom de ned til Rettedal i Stavanger, og han sa, hva vil de ha?
4: Mm. Ja.
1: Og der er han.
4: Ja.
1: Og la meg for å si det, for jeg bygger en stor fylling, og så blir det nedlagt.
4: Mm.
1: Ja, dere, jeg bygger en massevis av rorbu på.
4: Ja, det kan jeg
1: for eksempel, en liten fin båt han bakom.
4: Jeg kan fylle ut den litt mer, kan den lage hus der også?
1: Ja.
4: Ja.
1: Det er muligheter vi må se, ikke hele tiden.
4: Jeg er helt enig i at det er slik.
3: Ja.
0: Og så vil det skape vitalisering, og det vil jo bli et helt annet sted.
1: Ja, tenk når disse her kom med Russland i på sandene og i hand og som Ja.
0: Så har vi litt å vise de også har vi noe her. Vi har noen kulturminner som vi kan kjøre.
4: Du kunne få jobb til guide, vet du, og du kunne ha bussturer rundt omkring.
1: Nede på jekta, du.
4: Nede på jekta, ja.
1: Da ligger jo en båt.
4: Ja.
0: Karnelsauen og Gimmest, gamle Gimmestad kirke, Vereid kirke, en av de eldste i landet. Ja. Kunne vi tatt kontakt med Oddvar Thorsheim, og så kunne vi fått et helt museum av han, vet du, så vi kunne presentere.
1: Ja, det er masse. Ja, vi da fikk tak i han Eikåsen også.
0: Så sendte han en tur opp til skulpturparken.
4: Kunne stå og spille bort med notabuer når det kommer.
3: Jeg skal si dere en ting, vet du, jeg skulpturparken nå på Vørselås, skulle ikke det gjerne da?
4: Nei, men jeg blir godt humør, bare.
0: Vi tar godt humør.
3: Jeg blir så glad hver gang jeg
4: fann forbi. Ja, det er jeg også.
3: Og priser meg lykkelig at jeg heldigvis å risikere seg at jeg kommer da.
1: Ja, det er... Han stiger ikke hos, han er truen til hva som helst.
4: Ja, det kommer han på om du blir innstilt.
1: Ja, det skal du...
3: Men altså, blir ikke det humør å se litt av det, så er det noe galt med dere. Rett og slett, altså.
4: Ja, nei, jeg blir ikke humør, så akkurat der kan ikke jeg være helt...
1: Men tilbake til det med krustrafikken og sandene... det er slik med dette som er mye annet at de fleste folk har en forstilling om at krustrafikk det er Flom og så er det Geivanger og så er det Olden men muligheten er faktisk like store på Sandane sammen kommer vi ut på det er kun og blått å gripe
4: der er noe mye
1: gripdagen heter det
0: Karpe Diem.
1: Ja, det er det
4: er mye flottere syn å komme inn løpe fjorden eller komme inn til Flom. Det
1: er to vitt forskjellige ting, la det være sagt.
4: Her er det finere.
1: Men her er altså så mjukt og så vakkert i Gloppen.
4: Ja.
1: At,
0: og hvis de vil komme seg hjemme, så kan de ta fly en gang.
4: Ja.
1: Ja, hvis noen føler trang for det, så er det...
0: Ja, men jeg tenker, jeg nevner altså flyplassen også som en ressurs i dette.
1: Ja, visste han det. Visste han det, og hvis det er et par av våre venner, så...
4: Du kan ene reise til Bergen og vente på båten
1: der. Ja.
4: Du skal glir også.
3: Nei, men det er... ja, båten er så stor at de slipper noe å strøne opp i hverandre resten av naturen.
4: Ja.
3: Ja. Det... Men vi er snart ferdige, men for å være i det maritime miljøet, det er godt siste dagene å tenke på at i Gloppen kommune ligger en nasjonalhelligdom ut på øyrene. Jeg er skytte på lag.
4: Ja.
3: Og vi har ikke... så lenge jeg vet hva vi snakker om. Han ligger da. Hva skal vi gjøre? I stedet for å gripe sjansen og få den Holvik Jekta skikkelig frem i lyset. Han er rett og slett et klinodium.
0: Ja, han er.
4: Ja, selvfølgelig.
3: Et kjempe klinodium.
4: Ja.
3: Tenk seg om hun har steget ned for her med stemnen ut jord i glassmonter. For et syn det hadde vært for all verden.
0: Han ligger nå bortgjømt.
3: Han ligger bortgjømt.
0: Om for å si det litt mildt.
3: Ja, det er det.
4: Er det kommet bordkledning også, slik at hun kan ikke stå framfor stamlen og se hvor drektig hun er?
3: Det er jo et vakkert, estetisk vakkert, og så er det, som sagt, et skikkelig klinodium.
4: Ja, det er det eneste.
3: Og det vi greier liksom ikke å...
0: Nei, det tar ikke av. Jeg skal ikke masse om kirka, men du har gamle Gimmestad kirke, så Riksantikvaren sier han er mer sjelden enn stavkirkene, for de har vi så mange av. Den har vi bare denne av.
4: Ja.
3: Jo, men det er...
4: Så denne har vi bare... Vi har bare en jekt.
3: Vi har ei jekt i verden.
4: Jeg er enig i den. Skulle stige ned.
3: Ja. Så sier de at det er godt an å flytte det. De flytter jo for pokker. 4-5 etasjer med betongbygning flytter deg.
4: Ja,
3: romferger på det hele Los Angeles nå på
0: julen.
4: Men det er sure eller de er seg på disse her vikingskipene på Bygdøy.
3: Ja, men de står nå på Bygdøy. De har vært å flytte ut da til
4: Dorit.
0: Ja, men de
4: har nå tenkt å fått det i en annen plass også. Men det er kvinner.
0: Jekten har ikke vært gravd ned.
4: Nei.
3: Saken er den at hvis det er en vei, så er ikke det noe snakk om at ikke hun går an å flytte.
1: Nei, det er det altså. Nei, jeg har ikke snakket med det hele tatt.
4: Det er bare tullprat.
1: Snakk med hjelmesheten, så tar han jobben og flytter den fint. Så, ikke mer.
4: Du kan bare bygge en vogge rundt og takke i en stor kran.
1: For har du god tro også, skal du flytte fjell?
4: Ja, ja.
3: Nei, nå holder det på å bli så høyt fra vannet til nå.
1: Vil du mene vi kan ta og slutte?
3: Ja.
1: Ja, ja, men det er greit det. Da lyer vi på det, Maria, på det også, og vi sier takk for i kveld. Håper jeg har hatt en hyggelig stund i lag med høss som... Og så håper jeg inderlig vel at det går vel.
4: Og så er snabbjørnet på pølsen, ja.
1: Nå ser jeg snabbjørnet på pølsen til jul, ja, og så alt dette her. Og så får jeg nå ha de pusselurikt. Det er han søte, det er Maria Rosenlund, det er han Jonbjørn Fløtra, det er han Arvid Rygg og Ola Skir Gundersen. Og så har vi hatt en kløpper ut i teknikken. Og så slutter vi med en Patsy Cline. Ha en god natt, og gled dere neste gang vi kommer på lufta.

Dette programmet det var laget 26. oktober i 2012. Så vi forstår det at det har skjedd masse når det gjelder cruisetrafikken siden din tid. Gruppen de bare tenkte og tenkte, ei, de hivde seg rundt, og nå er vi vel inne i 4.-5. sesongen med cruiseanløp her på Eid. Det var bare en liten sånn atåt. Jon, det var selvfølgelig disse der gløpperne som hadde dette fine programmet her. Fyrerbandet, som det kaller seg, og vi kommer stadig vekk tilbake med nye program, eller gamle program, får vi si, så de har laget.

Ja, vi åpner med Reidar Andresen i god gammel årgang denne gangen. Jeg går og drømmer, sang han. Vi fortsetter med Henrik Dahl og Hjemlengsel.